0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם עלייסטר, תודה.
1: וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. עכשיו באוויר, רבויסאי מירבלן בנשן. מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

0: על הקורום שלהם.
1: מרגע הלידה מותר לבשלות הם בגדרם, ולאכול אותם מבלי לקלף את הקורום שעליהם, כיוון שבהמה דקה עד 30 יום, הדם שלה לא מרובה ולא נבלה באיברים, לכן גם לא נתמלא הקורום עדיין בדם, ואין איסור לבשל אותו. אבל מכאן ואילך, דהיינו מיום ה-30 ועלה, אי אזרען הסורים, אם יש זרע בביצים, זה אומר שיש גם דם בקורום, ואסור לבשל אותם בגדרה מבלי לקלף את הקורום, אבל אם אין זרע בביצים, בידוע שלא נתמלא הקורום בדם, ומותר לבשל גם מבלי לקלף. שואלת על זה הגמרא, מנה ידין? איך אנחנו יודעים אם יש זרע בתוך הביצים או לא? עונה הגמרא, העיד באושוריה כסומכם אסירן, לד באושוריה כסומכם שריין. דיינו, אם יש בקורום שמקיף את הביצים חוטים אדומים, זה אומר שיש זרע בביצים, ולכן הם אסורים בבישול מבלי קליפת הקורום. אבל אם אין חוטים אדומים בקרום, בידוע שאין זרע בביצים, והרי הם מותרים בבישול מבלי קליפת הקרום. הנה, אתם רואים עוד דברים שאנחנו דנים בהם. הגמרא ממשיכה על אומצים, חתיכה של בשר שיש בתוך האדם והיא אדומה, מחמת מכה, וכן ביע, ביצים של זכר שידיעו, ומזרקה, ורידים שנמצאים בצוואר הבהמה. בכל הדברים האלה אומרת הגמרא כאן, פליגה ברב אחא ורבין, דהיינו אחד מחמיר ואחד מקל. אמנם לא תפרש לנו מי המחמיר ומי המקל? בוא נראה את הדברים. בכל התורה כולם רבינה לכולה ורב אחא לחומרה. דהיינו, בכל המחלוקות שיש בתלמוד, בהם נחלקו רב אחא ורבינה. אחד לכולה ואחד לחומרה. רבינה הוא זה שמקל, רב אחא הוא זה שמחמיר. והלכתה כרבינה לכולה. לבר מענת לת, חוץ מהדברים שהזכרנו כעת, אומצם, ביעה ומזריקה. דרב אחא, במרכזי מקרה, פסק לכולה. ורבינה פסק לחומרה, והלכתה כרב אחא שפסק לכולה. בואו נרחיב בנושאים. אומצה דאסמיק, חתיכת בשר שידימה מחמת דם שיש בתוכה, אם חתכה להרבה חתיכות ומלאכה, אפילו לגמרי.

בגדרה, נמי שפיר דמים, כיוון שהחיתוך והמליחה מוציא את הדם. טליה נמי בשפודה, אם הוא תלדה בתוך התנור על גבי שיפוד, כדי שהיא תקבל את הצליה מהחום, גם אם הוא לא חתך אותה לחתיכות וגם לא מלח, עדיין החתיכה מותרת, כיוון שהתליה גורמת לכך דדייב דמה, שהדם שלה זב. ואם הניח אותה אגומרי, אבל אם הוא שם אותה לגבי גחלים ולא חתך אותה, בזה פליגר אחה ורבינה. חד אמר שבאופן כזה משאב שאובלה, דהיינו הגוזלים באופן כזה יהיה דינם, הגחלים באופן כזה שואבות את הדם ולכן החתיכה מותרת באכילה. וחד אמר מצמת צמטלה, דהיינו אין בכוח הגחלים להוציא את הדם כיוון שהם מייבשים את הבשר ולכן החתיכה תהיה אסורה באכילה. ועוד אומרת הגמרא, כמו בשר שידים כך ידין גם לגבי ביע בצי זכר שידימו, וגם לגבי מזריק ורידים של צוואר. גם פה צריך להעמיד את אותם הדברים, שאם אכן הוא חתך ומלח מותר לתת בגדרה, אם מוצלה מותר מבלי חיתוך ומליחם, אם הניח על גחלים לדעת רווח הזה מותר באכילה, כי הגחלים פולטים את הדם, לדעת רבין הזה אסור באכילה, כי הדם מתייבש בתוכם. ממשיכים הלאה בבירור עוד עניינים נוספים. אנחנו עדיין בהשלמה בחלקו של שבת צדיק ג' עמוד ב', עוד עניינים נוספים. נספר לכם ונתאר לכם שכאשר השוחטים רוצים להסיר את שערות מראש הבמה אחר שחיטה, הם שמים עליו מים ואז שמים את הראש ברמץ, זה אפר שמעורב בגחלים בוערות, ואז השערות נושרות מעצמם. בואו נעסוק ונברר באיזה אופן ההטמנה לא אוסרת את הראש באכילה, ומאידך יש גם מצב שהיא תבוא לאסור. אומרת הגמרא, הרי שבקיב שהראש בהמה שהטמין אותו ברמץ עוד והבית השחיטה, אם הניחו את הראש באופן כזה שבית השחיטה נמצא למטה, דייב דמה ושרי, אדם שזב החוצה מותר, דהיינו באופן כזה הבשר הראש יהיה מותר, אבל אם הניחו את הראש הצדדין, דהיינו על הלחיים, הואיל ואדם לא יכול לזוב, הרי זה מקפה קפה, דהיינו שהוא קופה בתוך הראש והוא אסור באכילה. ואם הוא עוד והניח, דהיינו אם הניחו אותו באופן שנגבי החותם למטה, אז אם דץ במידי, אם הוא נעץ כסם או קוץ בחותם עד המוח כדי שהנקב לא יסתם, שערי באכילה. ואם לא, אבל אם הוא לא נעץ כלום בחותם, הראש אסור באכילה. והיא כדאמרי שומרים, אם הניח את הראש הנחיר על הנחיריי, וכן אם הניחו על בית השחיטה, באופן כזה אדם דאיב, הוא יוצא החוצה והראש מותר באכילה, אבל אם הניחו הצדדין, דהיינו על הלחיים, ידעץ במידי שערי, והיא לא אסיר, כמו שאמרנו קודם, אם הוא נעץ כסם או קוץ בלחיים, אז הבשור של הראש יהיה מותר באכילה, כי אדם זם דרך הנקב שהוא עשה, ואם הוא לא עשה את זה, הרי זה אסור. ממשיכה הגמרא וחוזרים חזרה רבותיי לענייני גיד הנשים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שני גידים הם, דהיינו הגיד הפנימי, זה גיד ארוך שנמצא בצד הפנימי של הירך, מה שפונה לירך השנייה, שבעצם הראש העליון שלו מחובר בעצם העלייה, ומשם הוא יורד ומתפשט על כף הירך, והוא בעצם עד שמגיע סמוך לעצם, זה הגיד שאסור מן התורה, כיוון שבתורה עצמה מוזכר אשר על כף הירך, הגיד הזה מונח על הבשר וחייבין מלכות על עליו על האכילה. הגיד החיצון זה גיד קצר, שהוא בעצם פונה כלפי חוץ, הוא סמוך לבשר, הוא אסור רק מדי רבנן, ואין חייבין עליו מלכות. שואלת על כך הגמרא והתניא בדברי הברייתא, הגיד הפנימי זה הגיד שסמוך לבשר ועל כורכך, שהגיד שנמצא בצד החיצון של הירך הוא נקרא גיד פנימי, כיוון שהוא בלוע בתוך הבשר. אז אם כך, איך שמואל אמר שהגיד הפנימי הוא זה שנמצא בצד הפנימי של הירך בסמוך לעצם? עונה הגמרא, אמר רב אחא, אמר רב כהנא, יקלו דמיקלי, דהיינו הוא נכנס בתוך הבשר כמו מפתח, ובאותו מקום שהוא סמוך ומובלע בבשר, זה הצד הפנימי, יש בו מקום שבו הוא סמוך. והתניא ממשיכה הגמרא ומקשה שהגיד החיצון זה הגיד המגולה שסמוך לעצם, מה שנמצא בצד הפנימי הוא נקרא חיצון כי הוא לא מובלע בבשר. אז איך באופן כזה אמר שמואל שהגיד המובלע בתוך הבשר הוא נקרא חיצון כי הוא נמצא בצד החיצון? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, מדובר באופן כזה דאחד דפרעתא בכם, דהיינו הגיד החיצון זה הגיד שנבלע בבשר, שנמצא בצד החיצון של הירך, רק מאחר והוא נמצא במקום שבו הטבחים פורעים, שוחטים את הרגל, שם הגיד מחובר לעצם של הקולית, לכן זה נקרא חיצון, ובצד החיצון של הירך. מביאה הגמרא עוד ביאור בעניין הזה, כלפי אותו שוחט שלא הקפיד על ניקור החלב. איתמר, טבח שנמצא חלב אחריו, רבי יהודה אמר, אם אכן נמצא שהוא השאיר חלב בשיעור כסעורה, מענישים אותו. ורבי יוחנן אמר, רק אם נמצא

צח הרב חלב בשיעור כזית, אז מענישים אותו. אמר רב פאפה ולא פליגה, כאן להלקותו וכאן לעברו. דיינו רבי יוחנן מדבר כלפי עונש מלקות, אז נמצא שיעור כזית, מכין אותו מכת מרדות, פחות משיעור כזית לא מלקין אותו. ומה שרב יהודה דיבר לגבי העברה מאומנותו, אפילו נמצא הרב חלב בשיעור מועט, מעבירין את הטבח מאומנותו. אמר מר זוטרה, מה שאמרנו קודם שנמצא חלב כסעורה, הרי הוא מעבירין מאומנותו, דווקא כשנמצא חלב כסעורה במקום אחד, באופן כזה, זה שיעור מועט, כשכל השיעור נמצא במקום אחד, אבל אם נשאר חלב בכמה מקומות, ובצירוף כל המקומות, יש שיעור כסעורה, אין מעבירין אותו מתפקידו. ומה שאמר רבי יוחנן שנמצא שיעור כזית מלכין אותו, אפילו אם החלב נמצא בשניים ושלושה מקומות. ואילכתה אומרת הגמרא, להלקותו, דווקא כאשר נמצא אחריו כזית, ולעברו, להעביר אותו מאומנותו, גם אם נמצא כסעורה. עוד אומרת הגמרא, אין הטבחים נאמנים על ניקור הגיד, לדעת חכמים, הם נאמנים, כמובן שרבי מאיר, הוא זה שסובר שהם לא נאמנים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה שאמרנו בהתחלה, שאכן הם פסקו כמו רבי מאיר, שהטבחים לא נאמנים, אתה פסקו כמו חכמים וחזו לומר שהם נאמנים, ולכן אם הוא קנה בשר מהטבח, לא צריך לבדוק אם ניקרו אותו. אמר רב נחמן, וכי אח שהוא דרה? מה, כעת עכשיו הם יותר טובים, יותר נכונים, יותר מונחים בהלכה? יש בזה תרחה רבה? לא האמינו לטבחים שתרחו וניקרו אותו. אז איך עכשיו שייך לומר שכעת הם הוכשרו בדבר יותר מההתחלה? אז הגמרא מתרצת, מי עיקר דאבו סברי לכי רבי מאיר, שאכן צריך לחטט את הגיד, לא אבו מאמנה. אבל לבסוף שסוברים כמו רבי יהודה שלא צריך לחטט את הגיד, אלא רק לגמום אותו, אז אין בזה הרבה תרחם, הטבחים נאמנים. ועיקר דמתנה לה על הספר, וחכמים אומרים, הטבחים נאמנים עליו, על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, נכון שבהתחלה האמינו, אבל חזרו לומר, אין נאמנים. אמר רב נחמן, אבל בזמן הזה הם כן נאמנים. ושוב הגמרא שואלת, מה אח שהוא דרה? מה, כעת הם כבר לא חשודים? אלא אומרת הגמרא, מעיקר בהתחלה סברו כרבי יהודה שאומר מספיק רק לגמום את הגיד, ואכן היה מן אגם להאמין לטבחים. אבל הדר סברו כרבי מאיר שצריך לחטות בגיד, והיו כמה טבחים דאבו דחיר אלה לרבי יהודה שנהגו כמותו ולא חיטטו, לכן תקנו חכמים שכל הטבחים לא מאמנה. היינו, צריכים לעשות כמו שרב מרבי מאיר תיקן, ואשתא דאנשויא לדי רבי יהודה מאמנה. עכשיו שכבר כל אותם טבחים שפעלו לפי דינו של רבי יהודה והם כבר שכחו וכעת הם פועלים לפי רבי מאיר, אכן הטבחים נאמנים. עוד אמרנו בבירור דברי המשנה שהטבחים נאמנים על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. מיד הגמרא תמיה, חלב, מן דחר שמה? הרי רבי מאיר שליבר לפני חכמים, הוא דיבר שהטבחים לא נאמנים על ניקור הגיד, לא דיבר על החלב. למה בכלל חכמים הזכירו פה את החלב? עונה הגמרא, אחי כאמר רבי מאיר, אין נאמנים עליו על ניקור הגיד ולא על ניקור החלב. והחכמים אומרים, נאמנים עליו על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. ממשיכים על הרבותיי, משנה נוספת, בוא נראה אם אדם רשאי לשלוח לעובד כוכבים ירח של בהמה מבלי שיוציא בהתחלה את גיד הנשים. אומרת המשנה, שולח אדם ירח לעובד כוכבים, אף על פי שגיד הנשים בתוכה, ואין חשש שהעובד כוכבים יחזור וימכור אותה לישראל, מפני שמקומו של הגיד ניכר, ואז הישראל ידע להבחין אם הירח שלמה, זה אומר שלא חטטו בגידן, והוא יעשה זאת בעצמו. זו המשנה, מדייקת הגמרא דווקא ירח שלמה, אין, אבל ירח חתוכה לא ישלח לעובד כוכבים מבלי שיוציא את הגיד, כי באופן כזה כשהקונה ממנו רואה את הירח חתוכה, הוא תולה שכבר הוציאו את הגיד, לכן צריך לחשוש לכך. והגמרא שואלת במה יעסקינן, היא למה שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים יהודים ומנהגם שלא מכריזים בעיר, על אשר נמצאה טרפה בבית המטבחיים, דהיינו תדעו שמצאנו טרפה ומוכרים אותה לגוי. במקום כזה אסור לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים, שמה הטבחים מכרו לו ולא הכריזו על כך. ממשיכה הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים ללימודו של הדף היומי היום, דף צדי דלת. אם כך גם ירח חתוכה עם גידה, נמי גם יהיה מותר לשדר לה. לא נחשוש
שמה ימכור אותה לישראל. למה? דלא אתו למזבן מיניה, כי הרי ישראלים לא יבואו לקנות ממנו. אלא מה תאמר? שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים הישראלים

שהם מוציאים את טרפם, הם מכריזים, היום נמצאה הטרפה. ביום שלא יכריזו, יהיה מותר ליהודי לקחת בשר מן העופת כוכבים, כי למה תחשוש? אם לשחיטה עצמה, השוחטים ישראלים. אם הטרפה, היום בכלל לא הכריזו. אז אם מותר ליהודי לקנות בשר מהעופת כוכבים, לכן רק ירח שהיא שלמה, מותר. אבל ירח חתוכה, אם אגיד, יהיה אסור. טוענת הגמרא, אם כך המשנה מדברת במקום שמכריזים ומדובר באותו יום שלא הכריזו, אז גם ירח שלמה, נמי לא לשדר ללא עובד כוכבים, למה? כי יש חשש, דחת יכלאו מזבנה, אולי העובד כוכבים יחתוך ומקור אותה לישראל, והקונה יחשוב שכבר הוציאו את הגיד. מתרצת על כך הגמרא, כמה תירוצים. אי בעיתמה, מדובר במקום שכן מכריזים על בשר טרפה, ואי בעיתמה, מדובר במקום שאין מכריזים על בשר טרפה. ובואו נסביר את הדברים. אי בעיתמה, משנתנו מדברת במקום שמכריזים שאכן במקום כזה מותר ליהודי לקנות בשר מהגוי, ולכן אסור לשלוח לגוי ירח חתוכה עם מגיד, כי יש חשש שמא ימכור אותה לישראל והישראל יחשוב שהיא כבר מנוכרת. אבל שלמה כן אפשר לשלוח, לא חוששים ולא מקשים שמא יחתוך העובד כוכבים את הירח. למה? כיוון שחיתוכה דעובד כוכבים מדי ידיע, לכן הקונה יודע להבחין האם ישראל חתך אותם או גוי חתך אותם. והיא בעיתמה במקום שאין מכריזים שהמקום הזה אסור לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים, וחכמים אסרו גזרה שמא יתננה לו ישראל לגוי בפני ישראל אחר, ואז יש חשש שהוא יבין שזה כשר, וכיוון שהיא חתוכה הוא סבור שניטל ממנה הגיד. בירך שלמה מותר, למה? כי גם אם יהודי ייקח אותה מהגוי, הוא בעצמו יוציא את הגיד. והיא בעית מעמידה הגמרא עוד ביאור ועוד אופן כלפי דברי המשנה, שאכן המשנה מדברת במקום שלא מכריזים. למה אסור לשלוח לעובד כוכבים ירח חתוכה? משום דקגה נבלה לדעתה, דהיינו הוא גונב דעתו של הגוי, היות ונותו לירח חתוכה, הנוכרי בטוח שהוא אוהב אותו עד כדי כך שהגם שהוא תקן אותה בהתחלה יפה, והוציא את הגיד, הוא נמלח מלאכול אותה ושלח לו אותה, כיוון שהוא לא עשה כך אלא רק הניח אותה. בגיד יוצא שהעובד כוכבי מחזיק לו טובה בחינם, וזה גם אסור כלפי גוי, כדי אמר שמואל, אסור לגנוב דעת אביריות, אפילו דעתו של עובד כוכבים. יש בזה מחלוקת ראשונים, האם האיסור הזה מן התורה או מדי רבנן. ואיפה הדבר הזה נאמר, אומרת הגמרא, ועד שמואל שסובר שאסור לגנוב דעתו של גוי, לאו בפירוש יתמר, אלא זה מתוך כלל, כללה יתמר. דשמואל אבי כעבר במעבר, היה עובר הנער בספינה, אמר ללשמת, לשמה שלו, פייס אליהם הבורים, פייסה ויקפד, לך תיתן שכר לבעל הספינה. השמש נתן לו שכר והקפיד עליו שמואל, כיוון שהשמש גנב דעתו של בעל הספינה. שואלת הגמרא, מה איתה, מה יקפד? אמר רבי, תרנגולת טרפה הייתה לשמש, ויעבן יעלה במרד שחוטה, הוא נתן אותה לבעל הספינה במקום התרנגולת השחוטה. יוצא שבעצם הגנב שמש דעת, השמש גנב את דעתו של בעל הספינה, כי הוא סבר שהוא קיבל תרנגולת כשרה, ובמקום זה קיבל תרנגולת טרפה. שמואל הקפיד על כך. רבה אמר, אנפקה אמר לי להשקוי, והשקיעה חמרה מזיגה. דיינו, הוא אמר לו, לך תשקע אותו כלים, שיש בו רביעית לוג של יין, שהוא חי, והוא השקע אותו יין מזוג. אז בעצם הוא גנב דעתו של בעל הספינה, כי הוא סבר שנתן לו יין חי שיותר משובח. אומרת הגמרא, וכי מכלל המאי, מה אכפת לנו אם שמואל אמר את מפורש שאסור לגנוב דעתו של נוכרי, או שלמדנו את זה ממעשה שהיה? בין כך ובין כך אנחנו מבינים שאסור לגנוב, אסור לעשות את הדבר הזה, ואסור גם לגנוב דעתו של נוכרי. אז מה זה משנה? כך בעצם הגמרא באה ומקשה, ועל זה היא באה ומיישבת. למאן דאמר טרפה אהוואי, לפי אותו מעשה, שאכן הסיבה ששמואל הקפיד לא בגלל שאסור לגנוב דעת הנוכרי, אלא כך אמר לו שמואל לשמש, אמה יתשעה איסורה, והשארת אצלך תרנגולת טרפה? הרי ברגע שנתברר לך שהיא טרפה, צריך להשליך אותה כדי שלא תיקשל. ולמאן דאמר אנפקה אמר לי להשקויה, ולכן הוא הקפיד עליו, כי הוא אמר לו להשקות אותו אנפקה,
אנפיקה חיה משמע, זאת אומרת יין חי, ובזה הוא מבזה את כבודו, והוא לא שמע את דבריו, ולכן הוא השקע את בעל הספינה ביין מזוג, לכן הוא הקפיד עליו. אז אין ראיה שאכן דעת שמואלי שאסור לגנוב דעת של גוי. מביא הגמרא עניינים נוספים בעניינים של גניבה דעת הביריות. תניא, דף צד ד' עמוד א' כאן בקול ברמה. היה רבי מאיר אומר, אל יסרב אדם לחברו. היינו, אל יפציר בחברו שיבוא לסעוד אצלו, ויודע בו שאינו

צועד, זאת אומרת כי הוא יודע שהשני מתארח אצל אחרים. אל תעשה כיוון שאתה גונב את דעתו, כי אתה גורם לו לחשוב שבאמת אתה רוצה בזה. וכן לא ירבה לו בתקרובת מתנות ויודע בו שאינו מקבל, הוא גונב את דעתו. וכן אם חברו בא להתארח אצלו, לא יפתח לו חביות שמכורות לחנווני, אלא אם כן הודיעו ואמר לי שאין בזה הפסד כי מכרתי אותה. ולא יאמר לו סוך שמן מפח ריקן. למה? כי בזה הוא גונב את האטום, ואם בשביל כבודו עשה את זה כדי להגיד על הבריות שהוא חביב עליו, כן יהיה מותר לעשות את זה. שואלת הגמרה, איני? מה באמת אמרת שאסור לפתוח חבית שמכורה לחנווני לפני חברו? והאולה איקלה לבר רב יהודה, פתח לו רב יהודה לאולה חביות שמכורות לחנווני. איך הוא עשה? אבל אמרנו שאסור. עונה הגמרה, רב יהודה, הודועה ודועה, דהיינו הוא כבר הודיע לאולה שהוא מכר את זה לחנווני, הוא לא פותח את זה במיוחד עבורו. וגם אין לו הפסד מהפתיחה. והיא באה איתמה, שאני אולה דחביב לרב יהודה, דבלה ואחי נמי, פתוח מפתח להם, כיוון שהוא אוהב אותו, אפילו שיש לו בזה הפסד. תנו רבנה, לא ילך אדם לבית האבל כדי לנחם, ובידו לגין המתקשקש, כי האבל בטוח שהוא מביא לו כלי מלא ביין, ואז בעצם הרי הוא גונב את דעתו, וזה מה שמבוסס על פי דבריו שאמר שלמה המלך במשלי, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, ככה דרך היה להביא לאנשים האלו יין. אז אם האבל רואה לגין, הוא סבור שהכלי מלא ביין, לא יעשה כלי ריק, שרק משמיע את הרעש. ולא ימלנו מים מפני שמעתהו, דיינו אתה מטעה אותו. ואם יש שם חבר עיר, דיינו יש חבורות, שהמנחם מתכוון להחשיב אותו בעיניהם, וואו, תראו כמה זה חשוב האבל הזה שהוא תורך בשבילו, כן מותר להביא מעט יין או מים, כי גדול כבוד הבריות. תנו רבנן, לא ימכור אדם לחברו סנדל שעשוי מעור של בהמה שמתה מאליה, בכלל של חיה שחוטה, דהיינו שבעצם עשוי מבהמה שהיא בריאה, מפני שני דברים, אחד מפני שמטעו ואחד מפני סכנה, כי אור של בהמה בריאה ששחטו אותה יותר חזק מאור של בהמה שמתה מאליה, אם הוא יתלו נמנעל מאור חלש בחזקת שזה אור חזק, הרי הוא גונב את דעתו. ואחד מפני הסכנה, כי אולי הבהמה מתה על ידי נשיכה של נחש, והארס נכנס בעור, ויש חשש שיזיק את האדם שנועל. ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין מלאה, ושמן צף על פיה, כי הוא בעצם גורם לחשוב למקבל לחשוב שכל החבית מלאה בשמן. הוא מעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה, והלך וזימן עליה אורחים, ולכשנכנסו מצאה שהיא של יין, וחנק את עצמו מחמת הבושה. ואין האורחים רשאים ליתן ממה שנתן בעל הבית לפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית, כאילו בעצם מחשבה שהוא הגיש עוד כמה מאכלים לפניהם, כי יש חשש שהוא אלה אל הבעל הבית אין עוד מה לתת, וכשהוא יראה שמה שהגיש לאורחים בעצם נכנס לבני ביתו, הוא יתבייש בכך. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית לתת. ואכן היה מעשה באחד שהזמין שלושה אורחים בשנת בצורת ולא היה לו לנח לפניהם, אלא חתיכת פת בשיעור שלוש ביצים. דהיינו חתיכה לכל אורח. וכאשר בא בנו של בעל הבית, נטל אחד מהם חלקו נתנו לו, וכן השני וכן השלישי, בא אביו של התינוק ומצאו שעוזק פת אחת בפיו ושתיים בידו, חוותו בקרקע ומת. כיוון שראתה אמו שהבן שלה מת, עלתה לגג ונפלה ומתה מהצער על אשתו, ובנו אף הוא עלה לגג ונפל ומת. אמר רבי אליעזר בן יעקב, על דבר זה נהרגו שלוש נפשות מישראל, לא לגרום בושם שתביא לידי סכנה. מהי כמה שמלן רבי אליעזר בן יעקב לחדש ממה שהתפרש במעשה עצמו? עונה הגמר, הוא לא בא להוסיף כלום, דקולה, כל הממרה הזו, רבי אליעזר בן יעקב הביאו לחדש שאסור לאורחים לתת ממה שניתן לפניהם לבני ביתו של המארח. תנו רבנן, השולח ירח לחברו כשהיא שלמה, השולח אינו צריך שייטול ממנה את גיד הנשם, כי באופן כזה המקבל ייטול את זה. אבל אם הוא שולח לו כשהיא חתוכה, צריך ליטול ממנה את גיד הנשם כדי שלא יבוא לידי לפני עיוור לא תיטול מכשול. ובעובד כוכבים, אם הוא שולח ירח לעובד כוכבים, בין ירח חתוכה בין ירח שלמה, אינו צריך ליטול ממנה את גיד הנשם. ועוד אומרת הגמרא, מפני שני דברים אמרו, אין מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים,
אחד מפני שהם מטעו, כי העובד כוכבים בטוח שישראל מכר לו בהמות כשרות, ואחד שמה יחזור והיא מכרנה לישראל, וישראל הוא ידע שהיא נבלה. ועוד דין אומרת הגמרא, ולא יאמר אדם לעובד כוכבים, קח לי מן הטבח בדינר זה בשר, מפני שני דברים, בואו נראה אותם בדף צדי דלת. עמוד ב', טעם אחד מפני האנסים, כי העובדי כוכבים הם אנסים, ויש חשש שמה ילך ויקח את הבשר מהם,

הטבח ויעקב את הדין הארץ לו. טעם נוסף אחד שמה מוכין לו נבלות וטרפות, והוא יביא אותם למי שנתן לו את הדינר. יוצא שהיהודים אוכל נבלות וטרפות. אמר מר, ובעובד כוכבים הזכרנו מקודם בדברי הברייתא, ועל זה נתעסק, בין שלמה בין חתוכה, אינו צריך ליטול ממנה גיד הנשים. במה יעסקינן, מבררת הדמרה? אילמה מדבר במקום שמכריזין שנמצאה הטרפה בבית המטבחיים ומכרנו אותה לגוי, וביום שלא הכריזו אז מותר לישראל לקנות בשר מגוי, אז השולח ירח חתוכה. למה אינו צריך ליטול ממנה את גיד הנשים? הרי כיוון דלו אחוז, אתו למזבן מיני, אלא פשיטה מדובר במקום של מכריזים, לא מכריזים שנמצאה הטרפה. במקום כזה אסור לישראל לקנות בשר מהגוי, שמהטבחים מכרו לו נבלות וטרפות. לכן מותר לשלוח לגוי ירח חתוכם, אין חשש שם היהודי יקנה את זה ממנו. אם כך שואלת הגמרא, אמה מציעתה, כתוב בדין האמצעי, מפני שני דברים אמרו, אין מוכרים נבלות וטרפות לעובד כוכבים. אחד מפני שמטעהו, ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר. אז זה הגמרא שואלת, אם אכן מדובר במקום שלא מכריזים שאסור לישראל לקנות, אז מה החשש שהעובד כוכבים יחזור וימכור לישראל? הלא אתל מזבן מיני, אלא פשיטה, מדובר במקום שמכריזים שמותר לישראל לקנות בשר מגוי. ואז הברייתא אומרת שבאופן כזה שנמצאו נבלות וטרפות בבית המטבחיים וקרה אונס ולא הכריזו, אסור למכור אותם לגוי, שמא ישראל ילך ויקנה את זה ממנו. שואלת הגמרא, אם כך, אימה ספה, כתוב בספה, לא יאמר אדם לעובד כוכבים, קח לי בדינר זה בשר, מפני שני דברים, אחד מפני האנסין, ואחד שמה מוכרים לו נבלות וטרפות, נכון? כך אמרנו קודם. ואם אתה מדבר במקום שמכריזין, וביום שלא הכריזו, למה צריך לחשוש, שימכור הטבח לשלך נבלות וטרפות? הרי איתה דעה וטרפה, אם הייתה טרפה, אחרו זהה ומה אחרי זה? אם לא הכריזו, ברור שמה שניתן לשליח זה בחזקת בשר כשר. אלא פשיטה, מדובר במקום שאין מכריזין, ולכן הוא לא ישלח הישראל את העובד כוכבים לקנות לו בשר. אז יוצא שהרשע והספר מדברים במקום שאין מכריזין, ואילו מציאת המדברת במקום שמכריזין. עונה הגמרא, אמר רבי, אין, נכון, כן. הרשע והספר מדברים במקום שאין מכריזים, והמציאת המדברת במקום שכן מכריזים. זה ביור אחד מתוך הביורים הנוספים. רבה אמר, כולה, כל הברייתא, מדברת במקום שמכריזים, והרשע והספר מדובר ביום שהכריזו, שאסור לישראל לקנות בשר מהגוי, כי יש חשש לנבלות וטרפות, ולכן מותר גם לטבח לשלוח לו ירח חתוכה, מבלי שיטול את הגיד, כי לא חוששים שהיהודי יקנה אותם. ולכן אסור גם ליהודי לומר לנוכי, תקנה לי בשר מן הטבח, שמו יקבל ממנו נבלות וטרפות. מציעתם, שקרה מקרה אונס, לא הכריזו, ואז אסור לטבח למכור לנוכרי, שם הישראל, יבוא ויקח את זה ממנו. רב אשי מביא ביאור שלישי, כולה הכל הברייתא מדברת במקום שאין מכריזין, ולכן ברשע מותר לשלוח לו ירח חתוכה, כי אין חשש שהיהודי יקנה. בספר אסור לישראל לשלוח את הנוכרי לקחת לו בשר, שמה ייתן לו השוחט מהנבלות וטרפות. ומציאת שאסור, מדובר באופן כזה שמה? מציאתה אומרת הגמרא גזירה, שמה אם קרנה הטבח לעובד כוכבים בפני ישראל, ואז הוא יחשוב שבוודאי זה בשר כשר, כי אם לא כן, הטבח היה אומר שזה טרפה, ולכן אסרו חכמים לעולם למכור נבלות וטרפות לעובד כוכבים. מבררת הגמרא, וכאשר נמצאה טרפה בבית המטבחיים, איך הייתה נעשית צורת ההכרזה? איך היא מכריזינן? אמר רב יצחק בר יוסף, נפל בישרה לבני חילה, בא לידינו בשר שראוי לגוי, ודילמה נפל טרפתה לבני חילה. למה לא יאמרו, בא לידינו בשר של טרפה? עונה הגמרא, אם יכריזו כך, לא זבנה, העובד כוכבים לא יקנה. למה? כי זה ביזיון בשבילם לקנות דבר שאנחנו היהודים לא רוצים לאכול אותו. שואלת הגמרא, והקמת עילאו, הרי בהכרזה כזו אתה גורם לטבחים להטעייתם. למה? כי אנוכים חושבים שהטבחים אוכלים להם בשר כשר, ובכלל הם אוכלים להם בשר שהוא טרף. עונה הגמרא, הנה הוא דקמתעו נפשיו, דהיינו הגויים הם בעצמם, הטעו את עצמם, כיוון שהיה להם בלעלות בדעתם, שהם הטבחים אוכלים להם דבר שהוא לא ראוי למכור אותו לישראל. היו צריכים לשאול, אם הם לא שאלו, הם הביאו את זה על עצמם. והגמרא בעצם מרחיבה בעניין הזה ומביאה ראיין, שבמקום שהאדם מטעה את עצמו,
אין איסור של גניבת

0: דעת, כי עד אמר זוטרה, ברדה רב נחמן אבי כאזיל ממקום שנקרא שיחה, לבה מחוזה. ורבה ורב ספרה אבו כאתו, לשיחה. פגעו הדד, נפגשו כולם. הוא סבר לאפי הודה כאתו, זאת אומרת, מר זוטרה סבר שהם יצאו לקראתו. אמר לו, למה לאו לרבנן דתרוך ואתו כולי? או, למה התרחתם עצמכם לקבל פניי? אמר לרב ספרה למר זוטרה, ענן לא אבי ידינן דקעתם? לא ידענו שאתה בא בדרך, לא בצלנו לקבל את פניך. אי אבי ידינן, תפי אבי תרחינן. אמר לרבה, מה הייתה אמרת לאחי דח לי שתדעת? למה אמרת לו שלא יצאת לקראתו? החלשת את דעתו. אמר לי, ואקה מטעין עלי, אם לא הייתי מגלה הייתי בעצם מטעה אותו והיה מחזיק לנו טובה בחינם, למה שאני גנוב את דעתו? אומרת הגמרא, אמר לו רבה, גם אם לא היית מודיע לו, אין פה גניבה דעת, משום דאי הוא דקה מטעה נפשם, הוא הטעה את עצמו, הוא זה שבא ואמר, וואו, הטרחתם את עצמכם עד עתה. מכאן מוכח שבמקום שאדם גורם להטעת עצמו, אין בזה איסור של גניבת דעת, ובזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להם. יש הרכוח גדול שהייתי ממנו סו ברכה מאת השם, ונזכה להמשך האזנה ערבה, פוריה ומענה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כלל ברזל, תכתבו אותו. כל קשר שיתחיל בפיזי, יהיה חייב להתפרק, יהיה פירוק מר, מר מלענה, מר ממוות. על דרך הכתוב אצל אמנון ותמר, כי גדולה שנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. קשר שיתחיל עם דעת, עם שכל, משעובד לדרך תורה. על פי התורה הקדושה, כמו שעושים בני תורה. נפגשים 2, 3, 4, 5 פגישות. הוא יושב מולה, היא יושבת מולו, צניעות מוחלטת, בקדושה וטהרה, בבית של מישהו, מסודר, לא לבד במקום, יש דיני ייחוד, אסור, מקבלים הדרכה מפורטת, מה אומרים, איך אומרים, כל עוברים הדרכה, אצלנו מעולם התורה, מדרכים, הכל. לפחות אני במאיר לארץ תלמידים, עוברים מסע, אין דבר כזה להגיש את זה כוח על החזור. מעבירים אותו מסלול, לצד שהוא עובר, היא עוברת. היא יושבת עם רבנית טובה, הוא יושב עם רב טוב, 10-15 שיעורים, כל שיעור שעתיים, 3-4, מכשירים אותו כמו שצריך. הוא יודע מה זה הלכה, הוא יודע מה זה הנהגה, מה זה השקפה, מה זה דרך, מה זה דעת תורה. מכיר את המקום שלו, כל החיים היא מכירה את המקום שלה, זה זוגות שגם 70 שנה בלי קמת, בלי כלום. מבינים אחד את השני בעיניים. זה זוג. יצר לא מתחיל אצלם בכלל. כל ילד בן פורת יוסף, עיר וקדיש משמען אחי. מרבנו הרי גם בדור שלנו אפשר למשוך נשמות כמו של תנאים. השאלה אם ההורים מבינים את זה, או שהראש להם תפוס בשטויות ובמדיה, ואז נשרט לגמרי. אין גבול למדרגות הקדושה מהעבר, בהווה ובעתיד, של כמה אדם מסוגל לתבוע ולדרוש מעצמו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה ח' מסכת עבודה זרה, עודה לעוסקים במלאכה, אלוהים הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שכולם ישמעו ויאזינו בקשב רב לכל תוכניות הרדיו המעולות והקשרות והקדושות. אנחנו רואים היום כמה פסולת יש בחוץ, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה רעל, וברוך השם שיש תחנה קדושה כל ברמה, שאפשר לשמוע שם דברי תורה, לשמוע מוזיקה טובה, קשרה, לשמוע אקטואליה, הכל על טהרת הקודש, כמה טוב וצריך הכרת הטוב לרדיו הזה, שבעזרת השם תהיה משכורתם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה בפרק ג' משנה ח', המשנה שלנו בעצם המשך המשנה הקודמת, והיא באה ללמד בעניין האשרה. לא ישב ישראל שאיך היא אסורה בענה. לא ישב ישראל בצילה של האשרה, אפילו לא תחת נופה שבשעה שהחמה במזרח או במערב, יש לה אילן צל ארוך, ואף בצל זה שהוא רחוק מן האילן אסור לשבת. ואם ישב ישראל בצל האשרה, כמו שבארנו את האור, שהרי לא ישב תחת האשרה עצמה, ולא יעבור תחתיה תחת נופה של האשרה, ואם עבר תמה, בגמרא מבואר שמשנתנו לדעת רבי יהודה בן בטרה הסובר, שתקרוב את עבודה זרה מתמה באוהל, ולכן העובר תחת האשרה, הרי זה נטמע שמן הסתם יש תחתיה תקרוב את עבודה זרה, ונמצא אילן מעיל עליו ועל התקרובת. הייתה גוזלת את הרבים כגון שהיה נופה נוטה לרשות הרבים, ויש מפרשים שגדמה הדרך לאשרה ועבר תחתיה תחת נופה של האשרה, טהור שאינה מתמה אלא מדרבנן, ובמקום שגוזלת את הרבים לא גזרו חכמים. בגמרא מבארת שאם יש לך דרך אחרת, אסור לעבור.

0: לעבור תחתיה. אבל אם אין לו דרך אחרת, מותר לעבור לכתחילה תחתיה, שצריך לעבור בריצה. באזורים תחתיה ירקות בימות הגשמים שיצא לאשרה כשל ירקות בימות הגשמים. אבל לא בימות החמה, בימות החמה אסור לזרוע ירקות תחת האשרה, לפי שהצל של האילן מועיל לירקות. והחזיר הנחזרת, החזרת אסור לזרוע תחת האשרה. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. שהצל יפה הם אף בימות הגשמים. רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים, אף ירקות אסור לזרוע תחת האשרה בימות הגשמים, פני שהנמיה או הנביאה נושרת עליהם והם להן לזבל. הילים שנושרים מן האשרה בימות הגשמים נעשים זבל ומשביחים אותם. ונמצא נהנה מעבדה זרה. בגמורה עבורה שאומנם הזבל בלבד אינו מועיל כאן אלא בצירוף הקרקע של היתר, והרבי יוסי מתיר בזה וזה גורם, עדיין מכאן שדעת רבי יוסי מותר לזרוע ירקות בימות הגשמים, אלא שרבי יוסי משיב כאן לחכמים שלפי שיטתם שזה וזה גורם אסור, היה להם לאסור הירקות בימות הגשמים. והחכמים סבורים שאין כאן גורם של איסור כלל, שכן מה שמשביח האילן בנמיה, דהיינו בעלים הנושרים ממנו, הרי הוא פוגם בצל, שהצל של האילן מזיק לירקות בימות הגשמים ויוצא שכרו בהפסדו. עד כאן משנה ח', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף צד ג', מה אבותינו היו עושים? מספרים באומור על יהודי אחד שהגיע לפונדק רעב. יהודי אחד שהגיע לפונדק, הוא היה רעב, ולא הגישו לארוחת ערב, כי לא היה לו כסף לשלם. מחיז האיש, אם כך, עשה מה שאבא שלי היה עושה. נבלו, בעלי הפונדק. הגישו לארוחה. לאחר מכן שאלו אותו, מה אבא שלך היה עושה? השיב האיש, אבא שלי כשלא מבין מה לאכול, היה הולך לישון רעב. זה סיפור באומור, אבל הגמרא מלמדת אצלנו שחשוב לנהוג כמו שעשו אבותינו, גם בעניין אכילה. הגמרא מדברת על משהו שנקרא בי חשילתא, חלקים מסוימים בבהמה שהייתה מחלוקת אם מותר לאכול אותם. רבי יוחנן פוסק, מבחינה הלכתית הדבר מותר, אבל אל תאכל, אל תיטוש תורת אמך. עליך לשמור על המנהג של בבל, שמה אוסרים לאכול את זה. רבי יוחנן אומר, היהדות זה לא רק אוסף של חוקים יבישים, אלא חוכמה שחיה בתוך קהילה. רב שמן ברבא סובר, הוא הגיע מבבל, שם נהגו להחמיר ולא לאכול את אותם חלקים. למה שרבי יוחנן לא יגיד פשוט, עכשיו בארץ ישראל, בארץ ישראל תשכח מה שקרה בבבל, כי מנהג הוא חלק מהזהות שלנו. המנהגים הם החוטים, המקשרים אותנו לדורות קודמים, לאבא, לאמא, לבית כנסת של הילדות. אדם שנוטש מנהגים בקלות ראש, מאבד את השורשים, מי שאין לו שורשים, גם ההלכה שלו עלולה להיחלש. רבי יוחנן מדגיש שתורת אמך, אותם הנהגות שלא בהכרח כתובות בשולחן ערוך, הם חלק מהבית היהודי, זו ששומרת על הרציפות היהודית, המנהג יוצר גדר, גדר, לא רק סביב ההלכה, אלא סביב הנשמה של האדם. הוא מזכיר לו מי הוא ומאיפה הוא בא. הדברים הללו נוגעים, במיוחד בזמננו, בו אנשים אוהבים את החדש, ומזלזלים לפעמים במסורת, מה שנראה מיושן. גם אם גילינו שדבר מסוים שורינו עשו, היא חומרה מיותרת או לא מעיקר הדין, יש ערך בהמשכיות. זה ביטוי של כבוד לדורות ששמרו על הגחלת, בתנאים קשים משלנו. מנהגים משותפים גם יוצרים תחושות שייכות. האדם ששומר על מנהג אבותיו, נושא איתו מטען תרבותי עשיר, שמנהיג משמעות נוספת למעשיו היומיומיים. אפשר להיות אדם מעודכן ומודרני, עדיין לשמור על המסורת הישנה מהבית. היציבות הפנימית מגיעה מהשילוב בין השניים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה כותבת לנו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? כי אם להירא את השם. כי אם, זה נשמע, רק זה מה שאני מבקש, מה ביקשתי? לא כל כך הרבה, אלא רק ליראה את השם. ועל זה הגמרא שואלת, וכי מילתא זוטרתא, להיות ירא שמיים, לעבוד את השם, זה דבר קטן? זה דבר גדול, זה מרכיב את כל החיים שלנו. לזכות להגיע לפסגת הדרגה של יראת שמיים אמיתית, זה לכאורה עבודת חיים, מה התורה כותבת? כי אם ליראה, וכי זה דבר קטן? אז לפני שנענה את תשובת הגמרא, המגיד מדובנה אומר על זה משל נפלא, אומר משל לאדם שהאדון שלו אומר לו, בוא תסחוב עכשיו ארגז כבד מאוד, והוא סוחב אותו, להעלות אותו לרכב, וזה כבד לו, ויש שמש, והוא מזיע וחם, זה קשה לו מאוד. אבל אז האדון שלו מגיע ואומר לו, תקשיב טוב, בפנים יש כלי זהב, הרבה מזומנים, הרבה יעלומים, כל זה זה בשבילך. אתה מאמיס את זה לאוטו ולוקח את זה מכאן לבית שלך. באותו רגע זה נהיה לו קל, באותו רגע זה נהיה לו הכי כיף וקל בעולם לעשות את זה. כך כותב המגיד מדובנה, התורה כותבת, מה השם אלוקיך שואל ממחכים לעירה, אבל אחרי זה התורה ממשיכה לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. כל המצוות שאתה עושה, יראת שמיים, עבודת השם, הכל לטוב לך. זה המטרה, זה התכלית. תדע את זה, ולכן תעשה את זה בשמחה. זה פירוש יפה ונפלא, משמח, מחזק ומעודד, אבל הגמרא עונה תשובה אחרת. הגמרא אומרת, לגבי משה, מילתא זוטרתא, הרי מי מדבר כאן? מי מחזק את עם ישראל? מי מוסר להם את הנאום הזה? משה רבנו. בשבילו להיות ירא שמיים, זה היה הדבר באמת קל. זה היה הכי קטן, הכי פשוט בעולם, ולכן הוא אומר, כי אם ליראה את השם. ואנחנו צריכים להבין את זה. הרי אומנם משה רבנו לעצמו זה דבר קל, אבל הוא מדבר אלינו, עם ישראל. הוא מדבר אלינו לכל הדורות, לא רק אנחנו, מי שהיה שם במעמד הזה, אלא גם אנחנו, בתפשין פיוו, בתפשין כבבית, בתפריש א', כל שנה, לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, הפסוקים האלה מלווים אותנו. אז למה משה רבנו נותן לנו את התחושה שזה דבר קל, אם זה קל רק למשה, ולנו זה מאוד מאוד קשה? והתשובה לזה היא נפלאה, מחזקת ומעודדת. כמו שאנחנו מבינים שכשאדם למשל לומד תיאוריה, איך לנהוג ברכב, ויש לו מלא חוקים, מלא כללים, מתי תמרור עצור, מתי זכות קדימה, מתי להסתכל במראה אחורית, מתי במראה הצדדית, איך לעשות חניה, זה מלא כללים, וזה נראה מאוד מאוד קשה ליישום, אבל אחרי שאדם עולה על הכביש, נוהג חצי שנה, תשאל אותו, רגע, מה עם כל הכללים שלמדת בתיאוריה? הוא אפילו לא יודע אותם, מרוב שהם פשוטים, מרוב שהם חלק מה-DNA שלו, מרוב שהם הפכו להיות לו הרגל. זה קל, זה קל, זה לא צריך לחשבן את כל הדברים האלה, מתי להסתכל במראה, פשוט מתרגלים לזה. אותו דבר, אם אדם מגיע ורוצה להתחזק ואומר, אני רוצה לשמור שבת, ונבוא ונתחיל ללמד אותו מה מוקצה ומה מותר, ואיך מבשלים ואיך מכינים מחם, מה זה בונה ומה זה סותר, מה זה כושר ומה זה מתיר, זה ספרים שלמים של הלכות ודקדוקים, וזה נראה דבר מאוד מאוד קשה, איך אפשר לחשבן לכל אורך היום מיליארדי נתונים ודעות ושיטות, אבל האמת, כל אחד מאיתנו ששומר שבת יודע, זה הדבר הכי קל בעולם. מתרגלים, מבינים, וזה הכי כיף, הכי משמח, זמן המנוחה, זמן המשפחה, זמן של נחת רוח ושלוות הנפש, כל הכללים והחוקים הפכו להיות חלק מהחיים שלנו. משה רבנו אומר לעם ישראל, תדעו לכם, יראת שמיים אמיתית, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לאהבה אותו, לשמור את כל החוקים והמצוות, זה נראה דבר קשה למי שנמצא מהצד שלפני שהוא קיים. מהצד הזה של המתרס, כשמסתכלים על זה מהצד, זה נראה קשה, אבל אני, שאני ירא שמיים, אני אומר לכם, זה הדבר הכי קל, זה הדבר הכי נעים, זה הדבר הכי פשוט ומובן מאליו, הכי משמח, הכי כיף לחיות ככה את החיים. אז משה רבנו לא בא חס וחלילה לייאש אותנו ולהגיד לנו, לי זה קל, לכם זה יהיה מאוד קשה. הוא בא ללמד אותנו שכל דבר בעבודת השם כשאנחנו רוצים לעשות, גם אם הוא נראה לנו מאיים, מפחיד, מלא פרטים, מלא הגבלות, וזה קשה מאוד לעמוד בזה, אומר משה רבנו, אחרי שתתאמץ, אחרי שתקנה את המידה הזאת, זה יהיה לך הכי כיף, הכי קל, הכי נעים בעולם. מה השם מבקש ממך? זה דבר קטן, תעשה ותתאמץ, תראה שזה כיף, תראה שזה נעים, תראה שזה טוב, תראה שזה קל. וזה היסוד החשוב ביותר שלנו, שאנחנו רוצים להילחם ולהביס את היצר הרע, שרוצה לרפות אותנו בעבודת השם. להראות לנו כאילו הדברים הם כל כך קשים, כאילו הם בלתי ניתנים ליישום. נענה לו ליצר הרע, אנחנו יודעים שכל הבלונים והמחסומים שאתה מנפח לנו במוח, בדמיון, הם כולם מלאים באוויר. במציאות, ברגע שנעשה, זה יהיה כמו סיכה של מציאות שתפוצץ את הבלון של הדמיון. אנחנו נבין כמה זה נעים, כמה זה כיף, כמה זה נוח, כמה זה הטוב האמיתי והמועיל לנו בעולם הזה, וכך נזכה באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בנחת, בשמחה, בשלווה, ונחדד לעצמנו את העובדה הזאת. מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אנחנו משתדלים, אנחנו מתאמצים בעבודה, בפרנסה, הכל נכון, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. אבל אנחנו יודעים שהתוצאות הם מהקדוש ברוך הוא. ההשתדלות שלנו, התוצאה, הקדוש ברוך הוא.

0: מחליט הכל בידי שמיים, אבל יראת שמיים זה התפקיד שלנו. קיום המצוות, עבודת השם, הקדוש ברוך הוא לא מחליט את זה בשבילנו. הוא נתן לנו את האפשרות לבחור, הוא מבקש מאיתנו שנבחר בטוב, שנעבוד אותו, כי זה הטובה האמיתית שלנו, וגם אם זה נראה לנו דבר קשה וגדול ומורכב, אבל בסוף זה לטובתנו. זה קל. קונים את ההרגל, קונים את המידה, וכך נזכה בעזרת השם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות ולזכות בחיי הנצח. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: אז ראיתי בספר ילקוט יוסף סימן רש חפה שמביא מעשה רב מאביו מרן רבנו עובדיה יוסף, שכאשר הוא היה צעיר והם היו ילדים קטנים, הוא היה מבקש לשבת וללמוד בבין הזמנים במנוחה, וכדי שהם לא יפריעו לו, היה שולח אותם לגן החיות, אז זה היה בירושלים, קרוב מאוד למקום שהם גרו ברחוב הנה, וכך הוא היה יכול לשבת וללמוד בשקט. כשהם חזרו, שאל אותם, האם ברכתם ברכת משנה הבריאות על ראיית הקוף והפיל, והם השיבו לו בשלילה. אמר להם, תמתינו חודש ימים, תלכו שוב, ואז תברכו. מכאן אנחנו למדים שניתן לברך את הברכה הזאת כל 30 יום. כך העלה גם כן אבי מורי, הגאון רבי אלעזר רז שליטה, בשאלות ותשובות מציון נורא, הלק א' סימן ח', שהברכה הזאת דינה להתחדש כל 30 יום. אבל ישנם שמעירים על המעשה רב הזה ועל הפסק הזה, ממה שהשולחן ערוך כותב בסימן רש חפה סעיף ג' לגבי ברכת משנה הבריאות, יש מי שאומר שאין מברכים עליהם אלא פעם ראשונה. כלומר, הברכה הזאת היא לא ברכה של כל 30 יום, אלא ברכה של פעם בחיים. אמנם הרן מביא את זה רק בשם יש מי שאומר, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה מפני שכלל גדול בידינו ספק ברכות להקל, כל שכן כאן שמרן מביא את הדעה הזאת ללא מישהו שהולק, ואם ככה כיצד ניתן ליישב את ההוראה הזאת. אבל האמת היא שזאת לא שאלה בכלל, והתשובה היא פשוטה. המחלוקת בנוגע לברכת משנה הבריאות, אם מברכים אותה כל 30 יום או פעם בחיים, היא לא מחלוקת ממוקדת דווקא לברכת משנה הבריאות. הגאון מבילנה בביאורו לשולחן האורך בסימן רשפה מסביר שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת כללית בנוגע לכלל ברכות הראייה, האם מברכים אותם כל 30 יום או שמברכים אותם פעם אחת בחיים. שיטת הרעבד למשל, שכל ברכות הראייה הם ברכה של פעם בחיים ולא מברכים כל 30 יום. על פי זה מסביר הגאון מבילנה למה השולחן האורך הביא את ההלכה הזאת בשם יש מי שאומר ולא כתב אותה את האובסטם, או שיביא את הדעה החולקת. אומר הגאון מבילנה, מפני ששבעה סימנים קודם, בסימן רשות ח', שם השולחן ערוך כבר ביאר את דעתו בנוגע לזמן ברכות הראייה, כמו ברכת שעשה לי נס, וכתב בפשיטות שמברכים אותם פעם ב-30 יום. לכן כאן הוא מביא את זה בשם יש מי שאומר. ממילא, כיוון שהדבר הזה הוא לא מחלוקת ספציפית דווקא לגבי ברכת משנה הבריאות, אלא בנוגע לכל ברכה שתהיה מברכות הראייה, היות והמנהג הלכה למעשה שכל ברכות הראייה הם פעם ב-30 יום, כך אנחנו נוהגים לגבי ברכת שעשה לי נס במקום הזה, כמו שכותב המשנה ברורה בסימן רשות חצף קטן תתוו, כך אנחנו נוהגים לגבי ברכות הים שמברכים אותם כל 30 יום. אז יש לנו בעצם מנהג שאומר שברכות הראייה מברכים אותם פעם ב-30 יום, והכלל בידינו שבמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, ולפיכך גם בנידון דידן ניתן יהיה לברך ברכת משנה הבריאות כל 30 יום אם אדם לא ראה את זה, אבל כל זה דווקא כאשר האדם הוא מתפעל מהדבר הזה, יש לו איזושהי התחדשות בראייה, אבל אחד שרואה את זה הרבה יותר והדבר הזה לא מהווה עבורו שום חידוש, אז בחיי גוונה כותב חיי האדם בכלל סמך ג' סעיף א', לא יוכל לברך את ברכת משנה הבריאות, כי הברכה הזאת עיקרה זה על ההתרגשות וההתפעלות הפנימית של אדם משינוי מעשה הבריאה. נציין ונאמר שגם למחמירים שלא לברך ברכת משנה הבריאות, זהו דווקא כאשר אדם עדיין זוכר היטב את הפעם הקודמת שהוא היה שמה. אבל אם עברו שנים רבות, כגון שהוא היה בגן חיות בתור ילד, וחוזר לשם כאשר הוא סבא, ורוצה כעת לברך ברכת משנה הבריאות, ויש לו התפעלות גדולה מאותו הפיל או הקוף שהוא רואה לנגד עיניו, בחיי גוונה ניתן יהיה לברך את הברכה הזאת, והשם יתברך ברחמה ושפיע לנו שפע ברכה, ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.

בוקר טוב וגם שבוע טוב למאזינים שלנו. אנחנו, כמו שאמרנו ביום שישי, מציינים בימים האלה את יום הזיכרון למאורעות תרפ"ט, 97 שנים, י"ז וי"ח באב תרפ"ט למניינם 1929. ניגע בזה בהמשך הדברים. אני חושב שגם בשנים הקודמות דיברנו על העניין הזה, יש הרבה נקודות מחזקות, הרבה חיזוקים מכל מיני דברים, כל מיני סיפורים שהיו בתוך המאורעות הקשים הללו. אז זה בהמשך. קודם כל, יום י"ט באב, לפי איך שאני רואה שמציינים, יום פטירתו של רבנו המעם לועז, רבנו הגאון רבי יעקב קולי, שחיבר את החלקים הראשונים של מעם לועז, ספר מפורסם מאוד, אנשים עוסקים ולומדים אגדה והלכה, מוסר ויראת שמיים, מדרשים, הכל ככה במקום אחד על התורה, ועוסקים בספר החשוב והיקר הזה. כאמור, הרב חיבר את החלק הראשון, אחר כך השלימו דעות חכמים את החלקים האחרים, שבכל הארץ יצא קבם הרב, שהוא נכדו של הראשון לציון השני, הזכרנו זה לפני כמה ימים, הראשון לציון השני הוא רבנו הגאון רבי משה בן חביב, מהר"ם בן חביב, שהיה מגדולי האחרונים, הוא בן ביתו. רבי יעקב קולי גם כן סידר והגיע את הספר הידוע משנה למלך, ספרו של רבנו הגאון רבי יהודה רוזניס על הרמב״ם, אחד הספרים המפורסמים על הרמב״ם, עמוק וארוך, עמוק עמוק ממצאינו בעומק וברוחב סברות. כמו שאני מדגיש תמיד גם הפעם, אני אומר שזה לא ציונים, אני לא אתן ציונים לרבותינו, אני רק מביא את המציאות כמו שהיא. והספר הזה הוא גם וסודר על ידי רבי יעקב קולי, שם גם כתב את ההגאות שלו. הייתי ככה מביאים שמרן החידה כתב דברים נפלאים על רבי יעקב קולי, אז פתחתי בשם הגדולים, ושם במערכת ספרים על ספר עזרת נשים כותב מהרב הגדול מהר"ם בן חביב, ואז אומר, הוא בסוף קצת, אחרי שורה, הוא אומר, הוא בסוף קצת תשובות לבן ביתו, החכם השלם, החסיד וענב, כבוד מורנו הרב רבי יעקב קולי, המחבר ספר מעם לועז, לזכות את הרבים. ואז הוא כותב דבר ככה, לשון נפלאה, אומר חידה, על רבי יעקב קולי, והמסדר הספר הנורא משנה למלך ופרשת דרכים. הספר הנורא משנה למלך. כמובן, יש לשים לב שהיום משתמשים במושג נורא כדבר לא טוב. גיד פלוני התנהל בצורה נוראה, או משהו נורא, וכן זה הדרך. אבל בלשון של חז"ל, גם של רבותינו, היותר אחרונים, זה משמעות חיובית, שכתוב הספר הנורא. על הספר הזה, כוונה ספר מיוחד מאוד, שיש ככה יראת כבוד מהספר הזה, או משהו כזה, ולכן, כן, זה רק צריך לשים לב. אולי, אולי יש מקרים אולי גם שגם בשון רבותינו, שמשתמשים במילה נורא בצורה אחרת, אני לא יודע. בכל מקרה זה ככה יש לשים לב. אז מגדיר בצורה מיוחדת את הספר הזה, אומר, ושמעתי מקדושת וחסידות מארי קולי ז"ל הנזכר ושקידתו בתורה, וראיתי קונטרסים ממנו בכתב יד, שכל מה שהיו מחדשים בישיבת הרב הגדול מארי רוזניס, זה רבי יהודה רוזניס בעל משנה למלך, וחבריו הרבנים ז"ל, היה כותב בשמם. הוא גם כותב רבנו מרן החידה, שרבי יעקב קולי גם סידר את הספרים של זקנו, כן, מהר"ם בן חביב, ספר גט פשוט, ספר שמות בארץ, שמות בארץ זה כולל את הספרים, החידושים שלו על מסכת ראש שנה, מסכת יומה, מסכת סוכה, וגם עזרת נשים. וסידר ספר הנורא משנה למלך, הנה עוד פעם הוא כותב את הלשון המיוחדת הזאת, ספר הנורא משנה למלך, וקיבץ כל גיליוני הספרים וכל ניירות וזיכרונות, וחיבר ספר הבאיר משנה למלך וגם ספר ברשת דרכים שהיה בלי סדר ומעורב, ומעורב, וניתח אותו לנתחה וחיבר דרכנו המרוחו וקיבצן. כלומר, גם את פרשת דרכים וגם את משנה למלך הוא סידר אותם, כן, אומר, קיבץ את כל הגיליונות של הספרים וכו'.

הזכרתי בשנים הקודמות. יש נקודות שהזכרנו, אולי נזכיר אותם אולי גם מחר, או בהמשך השבוע. יש נקודה מאוד מאוד מחזקת בהקשר למוראות תרפ"ט. כמדומני שהעובדה הזאת מופיעה בספר וילכו שניהם יחדיו של הרב הגאון, הרב דוב כהן זצ"ל, אביו של הרב הגאון, המרצה הידוע, רבי שמחה כהן זצ"ל. כמובן גם אביו של הפוסק, הגאון רבי צבי כהן, כן, משפחה של רבנים. חתנו של הרב דוב כהן הוא הגאון הגדול שיבדל לחיים רבי יהודה הדס שליטה. ועוד רבנים במשפחתו של הרב דוב כהן. הספר שלו של הרב דוב, ספר וילכו שניהם יחדיו, ספר נפלא. אחד מהספרים, ספרי ההיסטוריה והביוגרפיה הנפלאים ביותר שיש לי בספרייה. הפלא ופלא, גם התיאור האותנטי, מה שהוא ככה מתאר, והפרטים הרבים שהוא מספר על רבני הישיבה בחברון, הרבה דברים על הגאון הגדול רבי יחזקאל סרנה, ראש הישיבה, על רבני הישיבה, על המאורעות של תרפ"ט, ומה שהיה לפני שהוא הגיע לחברון, וגם בירושלים, ועוד סיפורים, ועוד דברים מיוחדים מאוד. שם, נדמה לי ששם מופיע הפרט הזה שאני אומר, לא בדקתי כרגע, אבל מונח בזיכרוני, שהרי אחד המקומות שבהם היה הטבח, החלק גדול של הטבח, היה בביתו של הרב דן אליעזר סלונים, שהיה מנהל בנק אנגלו-פלסטינה, הסניף בחברון, אחד מהבנקים הגדולים ביותר היום במשק, הוא בעצם גלגול של הבנק הזה, והרבה יהודים היו בביתו, חשבו שבו הפורעים לא יפגעו, ודווקא היה להפך, דווקא לביתו הם הגיעו, אני חושב ממש בהתחלה, וטבחו והרגו ללא חמל. באותה שבת שבת בביתו גם חמיב הגאון הרב אורלנסקי, הרב של זיכרון יעקב, לרגל שמחה משפחתית, אני לא זוכר אם זה ביתו או בנו, נדמה לי ביתו, התחתנה, והשבת חתן היה בחברון שם בביתו של הרב סלונים, שם הם התארחו, וקרה אירוע מאוד מאוד חריג, שזו תקלה שקרתה בדרך, חתן והכלה לא הגיעו לשבת, הם נתקעו ואולי היו בירושלים או באיזה מקום, אבל לא הגיעו, זה מאורע מאוד מאוד חריג, כמעט לא קורה, יכול להיות שקרה, אבל כמעט לא קורה, בדיוק זה קרה להם, והנה הם רק ככה כעבור איזה 24 שעות, הגיע מוצאי שבת, הם מבינים איזה נס גדול קרה להם. הם ניצלו, הרב סלונים נרצח שם, וכמדומה גם חמיב, הגאון הרב אורלנסקי גם הוא. כאשר בעצם לוקחים את העובדה הזאת, היא עובדה מאוד מאוד מרוממת, כי הרי כולנו יודעים שהנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא דבר שלנו אין את הכלים להבין. לנו זה נראה לעתים מסובך להבין, לקדוש ברוך הוא הכל ברור וישר כמובן, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אפשר רק כמשל, למרות שהוא לא משל שבדיוק מתאים, אבל כמשל, משל ידוע, אדם נכנס אל חדר הניתוחים, רואה את הרופא, חותך מפה, מסדר משם, שלוש שעות הוא מרוכז כולו. אדם שלא למד כמה שנים טובות במרכז אקדמי לרפואה, הוא לא יבין. גם אם הרופא יסביר לו בהסבר קצר הוא לא יוכל להבין. באותה מידה גם שאני אפילו נכנס למוסך, כן? יש שם את המוסכאי, המכונאי, מה שהוא נקרא, עושה את עבודתו נאמנה, זה המומחיות שלו, לתקן לך את הרכב, הוא חודך איזה חוט מפה וחבר משם. גם הוא למד תקופה ארוכה, והוא משתמש בעצם בידע שלו, אתה לא תמיד מבין למה הוא פה חותך, פה מחבר, אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה, גם אותו מכונאי יבוא לחדר ניתוח, הוא לא יבין, והרופא יבוא למוסך, הוא לא יבין, כל אחד בעצם מה שהוא מכיר ולמד, יש לו אפשרות להבין. להבדיל, אנחנו לא מבינים בדרכי הנהגת השם, אנחנו, אין לנו שום השגה. זה שונה גם מהמשל שאמרנו, כי גם אדם שהוא לא עובד ככה במוסך, אם הוא רוצה הוא יכול ללכת ללמוד ולהיות עובד מוסך, או אם הוא רוצה הוא יכול ללכת להשקיע את זמנו, ולהיות רופא, או להשקיע את זמנו ולהיות טבח, וגם דברים שהוא לא מבין, הוא יכול.

0: ללמוד. ודרכי השם בהנהגתו, הנהגת איך שהוא מנהיג את העולם, גם אם נרצה, אין לנו אפשרות ללכת ללמוד, להבין ב-100%. לעתים אתה מבין קצת דברים, אפילו אתה רואה משהו שאתה יכול להבין, אבל פה גם אם נרצה, זה דברים שהם, לנו אין שום כלים, אין לנו שום השגה בהנהגת השם את העולם. ואדם רואה משהו שהוא לא מבין, וזה קשה לו, וזה מתסכל אותו. יש מקרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבין, ותוך כמה שעות או כמה ימים הוא מבין כמה הדבר הזה היה טוב לו. יש מקרים שאדם רואה את זה אחרי כמה שנים. יש מקרים שהוא לעולם לא ידע. אבל אם הוא היה יודע כמה זה טוב בעבורו, הוא היה נרגע, הוא היה שמח. כמה הודו להשם אותם חתן וקלה שהם לא הגיעו להשבת חתן שם בחברון. במקרה שלהם, כן, קרה להם דבר כזה מתסכל וכואב ומצער, אבל במקרה הזה הקדוש ברוך הוא רצה שהם יבינו, ותוך יום הם הבינו כמה זה היה טוב להם, כמה זה היה מבורך שהם נתקעו. היה יכול מקרה שהם היו נתקעים ולא היה קורה שום טבח, והם לא יודעים אף פעם, אבל זה מה שהיה טוב בעבורם. שאדם מכניס לעצמו את ההכרה, מחזק את האמונה והביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, הוא הרבה יותר רגוע, הוא הרבה יותר שמח. הוא בעצם בוטח בקדוש ברוך הוא ויודע שלא תמיד הוא יכול להבין את כל כן, מאוד עמקו מחשבותיך. הוא לא יכול להבין, האדם לא תמיד מבין. לעתים יבין עכשיו, לעתים יבין עוד כמה שנים, לעתים לא יבין אף פעם. אבל הוא יודע שהכל הכל לטובה, כל מה דוד רחמנא ליטב עביד, שקיבלנו בשורות טובות, נתחזק באמונה וביטחון, נלמד ככה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לכל... שימו לב, התחנה הבאה, כל פליי. גם בקיץ הזה, כל פליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. כל פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? איל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם, אמליסטן,
2: דודלר. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
5: קיץ לוהט.
1: בקולפליי.
5: בקולפליי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמליסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ.
1: קיץ על גלגלים בכל פליי. 107.6 FM.
0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, ולענות בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, ולענות ממתקני הספורט ברחבי.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
3: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
4: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
3: אם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות, איל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
5: שולם, אמרי, שם,
3: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
4: באהבה, תודה.
3: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, ולענות בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, ולענות בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, ולענות

0: מאזיני הספורט ברחבי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם עליסטר, תודה.
2: וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ.

שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו שערים בשעה הזאת, גם בקיץ, גם בבין הזמנים. שבוע שני רשמי של בין הזמנים של הקיץ. היום הולך להיות שיח חום כך על פי החזאים. אז אם אתם בדרך לאיזה מסלול, בדרך לאיזה טיול, בדרך לים או בכל מקום שבו אתם חפצים להיות היום, תשמרו פשוט על הכללים וההנחיות. בכלל, בכללי לא כדאי לצאת היום למסלולים. קשה מאוד, גם אם שותים מים. זה לא פשוט וזה מסוכן, ואם אתם לא רגילים ואין לכם ניסיון בזה, בכלל בכלל לא מומלט. אבל אם כבר החלטתם ועדיין אתם מתעקשים לעשות את זה, אז פשוט תשתו המון המון המון מים, תחפשו כל מקום מוצל, תנסו ככה להרטיב אתכם עם, את עצמכם עם מים, כדי שתחזרו בעזרת השם בשלום הביתה. אם אתם בדרכים, עשו בזהירות פשוט, תורידו רגל מהגז. ואנחנו בעזרת השם מתפללים, מייחלים, זה בהשתדלות עצומה שלנו, שבין הזמנים הזה שהקיץ הזה יסתיים בעזרת השם, בשלום, ללא אף אסון. זה בידינו, בעזרת השם. תשמרו על ההנחיות, זה לא המלצה, זה חובה. מיד פותחים עם השיר הראשון שלנו, שלמעשה פותח את תוכניות השבוע שלנו. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, שזה כמובן אתר חדש בהרצה, גם יישומון חדש, וגם טלפון 02-313-1076-2, טבע מספר 2. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו, מלווים אותנו יד ביד לאורך כל הקיץ הזה או לאורך כל השנה, כל כך כיף לנו להיות איתכם. באולפן איתכם גבי קץ, פותחים עם מוטי שטיינמט, אליהו הנביא, לחץ של איצי ברי, אלבום האחרון של מוטי. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר כאמור וגם באפליקציה.

0: לך.
1: השיר תמיד לך, מירן דבירי יחד עם דוד יחילביץ', שני מוזיקאי על בדואט מיוחד. לדעתי דוד יחילביץ' תורם לראשונה מקולו בשיר הזה, שיר מיוחד מאוד, השיר תמיד לך, תזכרו. עכשיו יונגר ליך, אנחנו בחודש שם מתכוננים לחודש אלול, ימים נוראים, מלויך.
2: מלויך, מלויך.

איזה יופי, איזה אנרגיות, למרות שזה שיר שקט, שמוליק סוכרות הילד הזה, ביצוע לייב בענייני האומה, ניצוח של יואלי דיקמן, ועכשיו, זה שיר חדש, ארשי ויינברג יחד עם ברי ובר, וופ. שידור חי 18 דקות אחר השעה 8, בוקר, קיץ בין הזמנים, תשפ"ו.

מנדי ג'רופי מתוך אלבום רקדין, הלחן של ישי לפידות, עיבוד של מוישה לאופר, תקופה אדירה של מנדי ג'רופי, אלבום אדיר, זה אולי 20 שנה. עכשיו דואט מקסים מתוך המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, במקום השלישי השיר הזה ממוקם. אתם קבעתם, אתם החלטתם, אתם הכרעתם, אבל אתם יכולים לקבוע גם אחרת, אתם יכולים לקבוע שהוא יהיה במקום הראשון או במקום השמיני, בכל מקום שבו הוא יהיה ממדורג, זו החלטה שלכם, דרך הטלפון 023-131-076 או דרך האתר של קולפליי חדש. אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל, קרוב אליך.

0: ואני בשר ודם, בן אהוב וודי דודי, איזה יופי, איזה מיוחד, ובכל פעם שאנחנו משמיעים שיר שלו, אנחנו כל כך כל כך מתגעגעים אליו, שישוב למוזיקה בעזרת השם בקרוב. השיר הזה מוביל אותנו להפסקה, מיד מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.
0: והנה אנחנו שוב כאן אחרי הפסקה שלנו, מגבירים קצב. אידל יחד עם הבן שלו חיים אליעזר, באלבום שיצא לפני קצת יותר משנה, אלבום השנה לשנת תשפ"א, ואנחנו עדיין תחת הרושם, באמת אחד האלבומים הטובים שיצאו בעשור האחרון. כל טוב, כך נקרא השיר הזה.

זה היה דוד פדר עם אלבום חדש, השיר הזה נקרא אל אבי, ואיזה קצב טוב, איזה אנרגיות טובות יש לשיר הזה. עכשיו דדי, מדוביד לדדי, זיכרונו לברכה, ייבדל לחיים, דוביד פדר כמובן, וארי קויסי, יום ראשון בשבוע. תכף חותמים שעה ראשונה מתוך שתיים. קיץ, בין הזמן עם תשין פייבב. כל כך כיף ללוות אתכם, בכל מקום שבו אתם נמצאים כעת, גם בבית, יש כולי בעבודה, בדרך לטיול. אנחנו כאן איתכם כל פליי, 176 FM, זה התדר שלנו גם באתר, גם אפליקציה החדשים, בכל מקום בעולם. תודה.

0: איזה יופי, דדי גאוכר בלחן של איצי וולדנר ואריק אויסי. מסיימים כעת שעה ראשונה מתוך שתיים.
1: מה שלא ראתה
0: עם ישי ריבו, האיש הרגש, הנשמה, הלב. תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו גם בשעה הזאת, ובעזרת השם גם בשעה הבאה. תודה רבה לידי משה דאודי, תודה רבה לידי דולי זינגר, אולפן גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
1: כמו סופה מן הים עולם, כמו תופה של מרים פה.
0: כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר והאפליקציה החדשים. מקווה שהורדתם כבר את האפליקציה החדשה שלנו, שהיא בהרצה כמובן, לכן לא שמעתם עדיין פרסומים רשמיים לכך, וגם אתר חדש, תיכנסו, תתרשמו, הכי טכנולוגי, הכי 2026 יכול להיות, מיד שווים.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. זמני השבת, פרשת עקב, כניסת השבת בירושלים בשבע ודקה, בבני ברק והמרכז בשבע ושבע עשרה, בחיפה בשבע ו... יש חסד.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
12: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
12: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
13: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
14: שלום וברכה.

0: דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
2: שולם, אמרי, שם,
1: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
0: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
3: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

שבנו עליכם, הנה אנחנו שוב כאן שעה שנייה, שעה 9 בדיוק ועוד 40 שניות. מה שלומכם? החברו עליכם השעות האחרונות, החברה עליכם השעה הקודמת. מוצא שיום ראשון, שבוע חדש, שבוע חדש של בין הזמנים של קיץ תפשין פי וב. שבוע שבעזרת השם נעבור אותו בשלום, ללא אירועים חריגים, מפחידים, מסוכנים, טרגיים. שכל ילד וילדה, בחור, יחזרו הביתה בשלום, בריאים ושלמים, לאבא ואמא, לאישה, לילדים. אישה תחזור לבעלה, כולם יחזרו בשלום בעזרת השם, בריאים ושלמים. זהו המטרה שלנו בקיץ הזה, לסיים אותו בשלום. פשוט להקשיב להנחיות, לא נכנסים לחוף ללא מציל, לא נכנסים לחוף לא מוכרז. הרבה הרבה הנחיות יש, וכמובן חייב לשמור עליהם. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. שימו לב, בפתח השעה השנייה יש לנו אפליקציה חדשה, יישומון חדש, עוד לא חשפנו אותו רשמית, הוא כבר נמצא בחנויות האפליקציה. אז מי שרוצה לינק לאפליקציה החדשה יכול להיכנס לסטטוס של כל פלי כעת, או לשלוח לנו הודעה ונשלח לו את הלינק, או לאנדרואיד או לאפל. כל מאזין שישלח לי, כל מאזין רביעי שישלח לי תיעוד, שהוריד לנו את האפליקציה, הוריד את האפליקציה, יזכה בפרס מתנת הקובייה, משחקי חברה, שנמצאים בכל החנויות המובחרות, כמו אליאס ועוד. כל מאזין רביעי שישלח לנו תיעוד, שהוריד את האפליקציה החדשה של קולפליי, יזכה במשחק של חברת הקובייה, שיש לה את אליאס ועוד משחקים נוספים. כנסו ללינק של קולפליי, לסטטוס של קולפליי, שם את הלינק של האפליקציה החדשה, גם באנדרואיד וגם באפל, או שילחו לנו הודעה ונשלח לכם את הלינק הישר לטלפון הסלולרי. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. פותחים עם יעקב שווקי, בן בג בג מתוך המופע בקיסריה, אולפן גבי קאט. תודה רבה לשמואל כהן, אוהבים אותך מאוד. שעה שנייה.

ולפעמים בשם האהבה גם המים הסוערים ביותר יצטרכו להיות כאדמה חרבה.

ביני לנדו עם פלא, זה האלבום האחרון שלו, מיני אלבום שיצא לפני כמה חודשים, כמה קסם של היהודי המיוחד הזה, כל כך אהוב, הרבה אותנטיות ורגש יש לו. עכשיו אברהם פריד, גם הוא 40 שנה איתנו, לא נס לכו, אלפים באים להופעות שלו בכל מקום, בכל עונה, בכל מדינה. השם מלך, זה כשפריד היה עוד הרבה הרבה יותר צעיר, והוא אחד מהזמרים הבודדים בהיסטוריה, והקול שלו רק משתבח משנה לשנה. פלפליים.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

יהודה שחר עם שיר חדש שנקרא אבא, המילים והלחן שלו. עכשיו שמחה ליינר עם הרבה נחת, בעזרת השם מוקדש לכל האבות, האימהות, הטריים שלכם, בעזרת השם המון המון נחת. שימו לב, בעוד 4 דקות בדיוק סוף זמן קריאת שמע לפי שאתה גרוע בעל התניה ובעל התניה, 4 דקות אחרונות סוף זמן קריאת שמע, התראה אחרונה.

0: שכוח לשמחה ליינר, הרבה נחת בעזרת השם לכל ההורים.
1: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: ואחרי פגרה ארוכה מאוד שבין המיצרים וקצת לפני, שבנו אתמול במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית לאלבום השבועי שלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי, ואתם בחרתם מתוך שני אלבומים את האלבום נקודה טובה של לוי כהן, אלבום מצוין, מגוון, מעניין, מיוחד. תודה רבה לאשר גרייבר ולמאזינים. בחרנו את השיר תדבר מתוך האלבום הזה. זה האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל התוכניות. האלבום השבועי של קולפליי, האלבום נקרא נקודה טובה.

0: זה היה אידל יחד עם נמואל בלחן של יאיר שובל, המילים של יאיר שובל על פי המקורות, וזה שיר אדיר. ואחרי שיר כזה אנחנו חייבים הפסקה של פרנסה, מיד מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים.

0: רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
4: שי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קאץ.

מרדכי בן דוד ואהבתו לרעך כמוך, שיר עם שבע מילים חשובות וקריטיות. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, הלחן של מרדכי, אחד מגדולי המלחינים במוזיקה היהודית חסידית. מעבר לזה, הוא גדול הזמר. עכשיו שולי רנד, בן מלך.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה טוב לי עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. מתוך התהילים היומי.
1: והנה הגענו לפינה היומית שלנו, שלשמה אנחנו מתכנסים כאן בכל יום. היום התאריך הוא יוטט לחודש, והיום את התהילים שקראנו היום, פרק צדיק עד פרק צדיק וב, כולל צדיק וב, ובתחילת התהילים של היום, פרק צדיק, תפילה למשה, בחרנו את השיר של בור שולם. תצרפו גם אתם לקראת התהילים היום בכל הכלימי החודש, ואולי תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. בואו נשמע את בור שולם שר, עם הקסם שלו, עם הרגש שלו, עם הנשמה שלו.

ברוך לוין, כל הברואים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה מתוך האלבום השני שלו, חתן התורה, לחן שלו, כמו כל הלחנים של ברוך לוין, רוב הלחנים. מסיימים כעת את תוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע, לתוך אלבום חדש שנקרא משה לאופר מנגן חב"ד 6, ביצועות של מנדי ג'רופי יחד עם יוני שלמה, שהשלום שלו. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים היקרים. אם אתם נמצאים בדרכים, סעו בזהירות בעזרת בבקשה מכם. אם אתם בדרך לאיזה מסלול או במסלול, קחו איתכם המון מים, תקשיבו להנחיות, אלו לא המלצות, אלו הנחיות שנכתבו בדם. אנחנו רוצים שבין הזמנים הזה יסתיים בשלום, שכל ילד וילדה ישובו בעזרת השם הביתה לאבא ואמא בריאים ושלמים. בין הזמנים הזה אנחנו מסיימים בשלום, ולא אף אסון ואף טרגדיה, פשוט רגיל רגיל. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן איתנו, תודה רבה לדודי זינגר. כל פעם הייתי איתכם גבי קאט, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, בשבוע טוב לכל עם ישראל. כל טוב, להתראות.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
10: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
11: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
10: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
11: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
12: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
13: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
12: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות?

0: גיל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו? וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
1: באהבה, תודה.
0: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
2: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ זה קולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לטוב לי, ואיזה כיף לפתוח איתכם שבוע חדש כאן בקולפליי. אך אחרי שבת קודש מרוממת עם כוחות חדשים, אנרגיות חדשות והרבה רצון טוב, אנחנו יוצאים לדרך לעוד שבוע של מוזיקה, שמחה וכל מה שעושה טוב על הלב. כן, תיתנו לנו, תרשו לנו בבקשה להיות הפלייליסט שלכם מהבוקר עד הרגע שאתם הולכים לישון, כי אנחנו פה בשביל לתת לכם את האווירה הכי טובה, את המוזיקה הכי טובה, לפנק אתכם בכל כך הרבה דברים טובים עם הסדר יום החדש שלנו פה, ובכלל ערוץ המוזיקה היהודי הגדול בעולם, 107.6 FM, קולפליי, וזה גם קורה ביישומון החדש וגם באתר, ככה שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום, לתת לכם את האווירה של בין הזמנים. אז תודה רבה, דבר ראשון לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר, על הזכות לקום יהודי, איזה כיף, איזה שמחה, איזה זכות, עוד בארץ הקודש. וככה לנסוע את כל הדרך לפה ולהכין את המחשבות ולהכין את הפלייליסט ולהכין את הרצון לתת לכם את השעתיים הטובות ביותר בשביל שתפתחו את היום עם חיוך ותרגישו שטוב לי זה לא סתם איזה סיסמה, אלא לנו יש את היכולת דרך המוזיקה המדהימה הזו, דרך הטקסטים המדהימים האלה, האמוניים, המחזקים, המרטיטים את הלב והנשמה, לתת לכם את הטוב הזה. תודה רבה לגבי קאט שהיה כאן לפנינו ופתח את הבוקר הזה, ואנחנו ממשיכים יחד עם שעתיים של טוב לי, שעתיים שבהם בוחרים להסתכל על הטוב, לחפש את הטוב ובעיקר להודות על הטוב הזה, וכמובן אתם חלק מזה שהמרחב האווירי של טוב לי פתוח עבורכם פה בבין הזמנים ובכלל תמיד, לבחור את המוזיקה שאתם אוהבים עם איזה ברכה, עם איזה הקדשה משמחת. אז אם אתם בדרך לטיול, לעבודה, לסידורים, או סתם נהנים מהחופש, אנחנו איתכם פה ומבקשים באמת בכל לשון של בקשה, שימרו על עצמכם, תהנו מהטוב, תשמרו זיכרונות יפים, תפכו את החופש הזה לדבר הכי טוב שיכול להיות, תשפ"ו, שיוכרז כבין הזמנים הטוב ביותר שהיה אי פעם. אז תגבירו קצת את הווליום, תשלחו חיוך למי שלידכם, תתכוננו לשעתיים של קיץ, שמחה, מוזיקה והמון טוב לי, שבוע טוב ומבורך. יאללה.

0: יותר.
1: אמן, אמן, שיהיה לנו שבוע הכי טוב והכי מוצלח בעולם. אנחנו נמשיך עם טריו, שוקי סולומון, קובי ברומר וישי לפידות, שיר האמונה.
2: תרגיש אותי אבא, הטוב אינו.
1: בוא נכניס את זה עמוק עמוק בנשמה.
2: הכל אתה רואה,
1: ימין צפון. שאלו יהיו המשקפיים של השבוע הקרוב, משקפי האמונה.

איציק דדיה, העם שלי, מוכיח לנו שיודע גם לעשות את השמח עם התרבוקה והפרזות המזרחיות. אז כן, כולנו נרקוד ונשמח תמיד בעזרת השם, ובוא נחזק את זה, בוא נחזק את השמחה, את החיוך. בני פרידמן חרשו, אחד השירים הכי חזקים במילטה דשטוטה, שיר שמעלה חיוך, ובוא נעיר את כל הבית עם השיר הזה.

השמחה האמיתית. כן, עם זה אנחנו פותחים את הבוקר הזה. העם שלי, השמחה האמיתית. שיר של אמונה, שבוע טוב יותר, חרשו, הכל טוב. זאת האנרגיה, זאת המחשבה. הווינדוס מאתחל את עצמו רק למקום טוב, שמח, חופשי כזה, מבורר, אחרי שבת של קודש. איזה כיף, איזה כיף. התלבטתי אם נגן עכשיו דבר גדול של פיני איינהורן או את מרדכי בן דוד חברים, כי עכשיו בחופש, אתם יודעים, חברים זה דבר מאוד מאוד ככה חשוב. זה חלק מהחוויות, זה חלק מהרצון ללכת ולבלות וליצור חברויות חדשות וזה. אז כמה דברים על הנושא הזה. דבר ראשון, תהנו, תשמחו, תפרגנו אחד לשני, תאדירו אחד השני, ואם יש אחד בחבורה או לא בדיוק בחבורה שהוא בצד, תהיו אתם אלה שמרימים את הטלפון ואומרים, בוא תצא איתנו, בוא, אנחנו יוצאים לאיזה טיול יפה בטבע, איזה משהו, בוא, תאמצו אליכם את האנשים שהם קצת קשה להם יותר, לא כולנו נולדים עם ביטחון, לא לכולנו יש תמיד חברים, אבל זה נקרא אהבת חברים אמיתית. ודבר שני, תשמרו אחד על השני, זה הכי חשוב, שתמיד תסיימו טיול, קמפ, כל דבר עם חוויות חיוביות, ובשביל ליהנות לא צריך קיצוניות, בשביל ליהנות צריך אך ורק דבר אחד, אהבת חברים אמיתית, מפרגנת ואוהבת. מרדכי בן דוד, חברים.

מתוך דיבור של רבי נחמן מברסלב, וזה ירד שלב אחד במצעד למקום השמיני, אבל לב בהיר של פיני במקום הראשון.

0: ראשון, פיני איינורן עם הדיסק המצוין שלו, נמצא חזק חזק אצלכם ואצלנו במצעד. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרנסה קצרה ולאחר מכן נחזור. יש לי פרסים לחלק, יש לי מתנות יפהפיות לתת לכם, יש לי גם את הרצון שאתם תבחרו ותהיו חלק מהפלייליסט של טוב לי. אז 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בתיבה הקולית, זה לטלפונים כשרים או באתר וביישומון החדשים שלנו, ויש לכם שם את המקום הזה שאתם יכולים להתכתב איתנו השדרנים, ואני אשמח לנגן את הדברים שאתם רוצים. והודעה חשובה מאוד, בשעה הבאה בסביבת השעה 11:15 אנחנו נזכה לשמוע ביחד שיר חדש שיוצא מהתנור בהשמעת בכורה. זה השיר, קוראים לו בית מדרש, ונתנאל אבקסיס ביחד עם דניאל יתיב, דואט יפהפה, וואו איזה פרגון לעולם התורה בכלל, והם יהיו פה לשיחה שניהם ביחד איתי. אז אנחנו נצא להפסקת פרנסה ומיד מיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: עדיין מחכה.
1: משה קליין צועק לנו בקול גדול, דור של אמונה, אמת, אנחנו דור של אמונה, ואנחנו מחכים שזה כבר יקרה, ושיבוא משיח צדקנו ונגאל גאולת עולמים. טוב, אמרתי לכם, דבר ראשון, שהמרחב האווירי עבורכם פתוח, זאת אומרת, אתם יכולים לבחור שירים, שירים של קיץ, של כיף, של שמחה, לא של עכשיו חורף וכאלה. 051-505-1076, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בטבע של דאודי, זה עבור הקשרים. אבל אם אתם אנשים דיגיטליים ואתם רוצים לשמוע אותנו בכל מקום, בכל אתר, יש לכם בשביל זה את האתר החדש שלנו ואת היישומון החדש שלנו, ושם יש פיצ'ר יפהפה חדש, שתנצלו אותו לטובה, שם אתם יכולים לרשום את הדברים שאתם רוצים, מבקשים, גם הודעות מחזקות, מרימות, כיפיות, זה גם הולך. חוץ מזה, אמרנו שבשעה הבאה, ב-11:15, בעזרתו יתברך, יעלו לפה שני אומנים צעירים, לדעתי הם הכל הכי רענן והכי מיוחד שיש לנו בשנה האחרונה, כל אחד מהם מוציא כל סינגל שלו, זה משהו עולמי, והם החליטו לחבור ביחד ולהוציא דואט שנקרא בית מדרש, אז תשמעו אותו בפעם הראשונה, בהשמעת בכורה, בשעה הבאה, ב-11:15 בערך, ושניהם יעלו פה לשיחת בוקר על הסינגל, על שיתוף הפעולה, ובכלל, חוץ מזה, יש לי לחלק עבורכם שניים רב מגע, ואחד משחק של חברת הקוביה, שאפשר להשיג את המשחקים שלהם רק בחנויות המובחרות, אלה המשחקים הכי הכי יפים ומובחרים, ויש לנו גם קלמר של מודן, כל זה, עוד לא החלטתי מה אתם צריכים לעשות, אם בכלל, בשביל לזכות בזאת, אבל בינתיים אני אחשוב על זה עם עקיבא, רוצה להיות טוב.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

עקיבא רוצה להיות טוב, וגם אנחנו לחשוב טוב, לעשות טוב. איך אומר רבנו הקדוש, עיקר היצר הרע זה מחשבות רעות. כל התפקיד שלנו זה להפוך את המחשבות הרעות הללו למחשבות טובות. אז יש כמה שיטות. השיטה הבסיסית, מחשבות לא יכולים, שני מחשבות לא יכולות לדור ביחד באותו זמן. אז יש מחשבה רעה, צריך להחליף אותה בטובה. איך? או שאני קוראת פרק תהילים, או שאני באמת מחליף במחשבה טובה, או שאני עושה איזה, באותו רגע איזה פעולה שמסיחה את הדעת. דבר שני, עבודה יומיומית. להזיז את המחשבות הרעות, לא להתייחס אליהם. פשוט מאוד להתעלם. אומר רבי נחמן מברסלב, הדבר דומה לילדים שיושבים עכשיו בחיידר, ויש איזה ילד שהנישו אותו, הוציא אותו החוצה, והוא בא לחלון ודופק על החלון, וכולם מתייחסים אליו וצוחקים וזה וזה, ומפריע לשיעור. כל פעם שהוא חוזר ודופק, אז כולם מתייחסים אליו. אומר רבי נחמן מברסלב, ברגע שיפסיקו להתייחס אליו, אז הוא יבוא לדפוק בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, הוא כבר יבין שלא מתייחסים אליו, הוא יפסיק עם זה. אותו דבר עם מחשבות רעות. אז יש פה בקשה, שים שיר נוסטלגי מפוצץ. טוב, אז שיר, התנאי שהוא יהיה מפוצץ זה קודם כל טקסט חשוב מאוד, שיהיה טקסט מחאתי מפוצץ. שתיים, שהוא יהיה בקצב טוב עם הרבה אנרגיה. שלוש, שהמבצעים שלו באמת אנשים שיודעים לפוצץ. ארבע, נוסטלגיה, זה מ-2002, לדעתי זה מספיק נוסטלגי, מה אתם אומרים? 2002 זה 24 שנה אחורה. וואו, אוף שמחייס, שתי אצבעות מבני ברק.

0: איזה יופי, יוסי גרין ומנדי וורץ', אהבת ישראל מתוך פרויקט Thank You השם. כן, כל כך הרבה בקשות לשיר שיצא שבוע שעבר של שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה. ילדים שלי מבקשים את הלוואי או את ילד טרמפולינה בבקשה, ילד טרמפולינה פליז. וגם בקשרים יש בקשה לילד טרמפולינה, בוא נשמע את הבקשה שלכם.
1: בוקר טוב, נשמח מאוד לשמוע את השיר ילד טרמפולינה של שי וינר ושמחה פרידמן. תודה.
0: וכן, השיר הזה עושה את שלו במרשתת וגם בהזנות. כמה חשוב להוציא מוזיקה שגם יש בה את החינוך ואת החשיבה ולקבל את האחר ואת השונה. וואי, איזה עם קדוש אנחנו. שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה.

מיד בסוף השיר נצא להפסקת פרנסה קצרה ונחזור לשעה השנייה 11 ורבע נתנאל הבקסיס דניאל יתיב סינגל חדש יהיו פה לשיחת בוקר והרבה הרבה פרסים

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
11: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
12: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
13: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
13: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
14: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

0: קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי לקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? איל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם הרייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, טוב לי, בין הזמנים, שבוע שני של בין הזמנים, יום ראשון, מתחילים שבוע מחדש לגמרי, אחרי שבת כל כך כיפית, מרוממת עם המשפחה. רוצה להגיד לכם, אני גר בנתניה, קרוב מאוד לקריית צאן, זה מקום שמאוד אהוב ככה לכל הקייטנים שמגיעים, וואי וואי וואי, מלא מפה לפה. אנשים ככה בטיילת, משפחות שלמות עומדים ככה, זה היה בזמן רעבה דרעבין של מנחה, ושרים שירים של קדושה ביחד ואווירה, ויצרו להם איזה קומזיץ יפה כזה. אך איזה תקופה, איזה תקופה, חוויות טובות, משפחה, חברים, בואו נעשה את זה הכי טוב שיש. תרשו לנו להיות הפלייליסט שלכם במשך כל השבוע ולתת לכם את המוזיקה הטובה ביותר, וגם בעזרת השם ככה לפנק אתכם בדברים מיוחדים. לדוגמה, יש לי היום לחלק שניים רב מגע ואחד משחק מחברת הקוביה, שיש שם באמת מגוון משחקים הטובים ביותר בשוק, אפשר להשיג בחנויות המובחרות. וגם יש לי קלמר של חברת מודן, ואני רוצה בשביל שתוכלו לזכות, להיכנס להגרלה לזכות, אני רוצה שבסך הכל תרשמו לי חוויה משפחתית או חוויה עם החברים, חוויה כיפית שהייתה לכם בשבת האחרונה, ככה להרים את המצב רוח ולספר ככה, לדבר מהטוב מה שנקרא. כן, אז כל מה שאתם צריכים לרשום, איזה חוויה חיובית, כיפית שהייתה לכם בשבת האחרונה, או עם המשפוחה, או עם החברים, ואתם תוכלו לזכות בפרסים האלו. אנחנו רוצים להפיץ את המחשבה הטובה, את הטוב, את החוויות החיוביות. וחוץ מזה, לא לשכוח, 11:15, השמעת בכורה. זה שיר חדש, דואט חדש, של נתנאלה בקסיס ודניאל יתיב, שני אומנים צעירים, מבטיחים, שעושים לנו מוזיקה מצוינת, חברו יחד באמת לשיר יפהפה. אתם תשמעו והם גם יעלו פה לשיחת בוקר נעימה ומשמחת. אז אנחנו נצא לדרך, לא לשכוח לשתות הרבה מים, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר אף אחד בבית, תתקשרו לאלה שמתקשים, צאו ביחד, תעצרו לכם אוצרות של חוויות, לא צריך ללכת לקיצון, הכל הכל ביישוב הדעת, הכל בשמחה, הכל בחברות טובה. 107.6 FM זה התדר שלכם, ואם אתם בשטח, וזה ביישומון שלנו החדש או באתר שלנו, ושם אתם גם יכולים לשלוח עבורנו את הבקשות שלכם, וגם בוואטסאפ 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 3-2, אתם אצל דאודי בטוב לי, וגם פה בפיצ'ר החדש שיש לנו בקשות. אז תזכרו, תרשמו לי בבקשה חוויה משמחת שהייתה לכם בשבת האחרונה, או עם המשפוך, או עם החברים. יש לנו גם משחקים לחלק, גם קלמרים וגם רב מגב.
1: להודות ככה,
0: ככה אני רוצה לפתוח את השעה השנייה.
1: סופר
0: להודות, להלל,
1: קשה לי
0: יאיר גדסי, טוב להודות.

אחיו. אז שגרייבר שאל את יהוידע שחר על השם הזה, אבא, על השיר, אז הוא אמר לו, כשהוא התייעץ עם מישהו בכיר בתעשייה, ואמר לו, נכון, יש הרבה שירים של אבא, יש הרבה שירים של טאטה, אבל כל אחד מביא את האבא מהנקודה האישית, הפנימית שלו, ואם זה באמת ייחודי, אז זה נשמע שלו וזה נשמע אחר, אף על פי שיש לנו כבר, אפשר לעשות ספיישל שעה שלמה, רק שירים עם השם אבא או טאטה. יהוידע שחר חדש, אבא.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

אוהו, אבא אבא, יודע דה, שחר חדש. טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, שיר בהשמעת בכורה. בפעם הראשונה ברדיו, נתנאלה בקסיס, ביחד עם דניאל יתיב, חברו להם ביחד לדואט יפהפה. שמעתי את זה אתמול, ובאמת, באמת אהבתי שניים שהם באמת אומנים עם יראת שמיים אמיתית, ועושים מוזיקה בקדושה, ושניהם מנגנים קשרים, ככה לפחות ליבי מרגיש, וככה מההיכרות שלי איתם. הנה שיר יפהפה, ותכף הם יעלו פה לשידור, נתנאלה בקסיס ודניאל יתיב, בית המדרש.

0: טוב, טוב, ככה באמת עושים דואט, ככה עושים מוזיקה, איזה כישרונות, איזה המילים, האנרגיה, כל מילה בסלע. בוקר טוב לרבי נתנאל אבקסיס ולרבי דניאל יטיב, ובאמת מגיע לכם התואר רבי, למה, איך אני אומר, יש שירים שזה ממש כמו שיעור תורה, כמו שיעור מוסר, כמו שיעור של התחזקות, וזכיתם להביא אחד כזה. בוקר טוב דניאל, בוקר טוב נתנאל, מה שלומכם?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם. דניאל, נתנאל, לא שמעתי אותך?
2: בוקר טוב, משה דאודי.
0: בוקר נפלא.
2: מוכשר.
0: ואיזה כיף שאתם אצלי. איזה כיף שאתם אצלי. אני כל הזמן, לפני שאני משמיע שירים שלכם, אני טוען שאתם היוצרים, הצעירים והמעניינים ביותר שיש לנו לפחות בשנה האחרונה. מוזיקה משובחת, הטקסט, ההגשה, הקולות שלכם מיוחדים, ותמיד המסר מחזק. בוא נתחיל איתך, נתנאל. ספר לי קצת על הדואט, על השיר, בית המדרש.
2: תשמע, בית מדרש זה שיר שאני חושב שעד היום זה השיר הכי טוב שיצא לי לעשות.
0: וואו.
2: מתוך הנפש שירים. Mm-hmm. ונגיד גם למה. וואו. כי תמיד בשירים שניסיתי להכניס כל הזמן את החיים שלי, את ההווי שלי, את לימוד התורה, את החיי המשפחה, את מה שאני עובר ביום יום, mm-hmm. בכתיבה, בלחן והכל. ופה פשוט יצא לי באמת מכל הלב האהבה הזאת לבית המדרש, האהבה הזאת לילדים, שכל זמן איתם זה מיוחד וזה חסד. וגם ניבוד התורה זה השם שאנחנו רצים אל השם יתברך, רוצים אותו, אנחנו לא יודעים שהוא זה שרק אלינו מחבק אותנו עוד לפני שאנחנו רצים אליו.
0: מדהים.
2: התובנה הזאת נפלה לי בשיר הזה, mm-hmm. וכל כך אהבתי אותו, שמרתי אותו כמעט 3 חודשים, ככה שמור עם עצמי, ואז רציתי לעשות דואט, לא ידעתי מי בהשכלה, אז רציתי את אליהו שרם, ש... המפיק שיש לי לזה, אמר לי בוא ניקח את דניאל, נפלא את השיר הזה, ודניאל מוכשר ובצורה אדירה, זה אמר שאני מאוד אוהב ומעריך, יותר מרשים.
0: וגם תלמיד חכם.
2: וחשוב לי היה שזה תלמיד חכם, ששר איתי ביחד את השיר הזה, זה בית מדרש.
0: מדהים.
2: וגם צריך לציין את המפיק של השיר הזה, בן ציון כהן, שעשה פה הפקה מדהימה שלא שומעים בכל יום.
0: אמת.
2: וזהו, אני רוצה שעם ישראל ישמע את השיר הזה בכל זמן נתון. זה שיר לכל עם ישראל, זה שיר לכל אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, לכל אחד אדם שאוהב את בית המדרש, את לימוד התורה. צריך לדעת שכל רגע זה לימוד תורה, זה בית מדרש אחד גדול. ויהי רצון שהשיר הזה יפתח לנו לעוד שירים אחרים ש...
0: אמן, אמן.
2: שיעשו טוב לעם ישראל.
0: דניאל, מה שלומך? בוקר טוב, איך בין הזמנים? אתה קצת נח, או שאתה גם רץ לבית המדרש וככה חוטף בכל יום, או שזה אתה אומר, תשמע, יש לי את השבועיים שלושה האלה, תן לי להיות עם המשפוך, להשלים פערים, ואתה ידוע שאתה ספון על התורה, ברוך הוא, ברוך שמו, בכמה רעיונות שדיברנו, אז קודם כל, איך בין הזמנים אצלך, ואיך היה להיות עם נתנאל ביחד בדואט הזה?
1: קודם כל אני אקדים שקצת הרעיפו לי שבחים, אני לא חושב שאני ראוי להם, אבל אני ממש מודה לכם. וכן, מהווי איזה זמן קצת להירגע, אבל אתה יודע, לא תמיד מצליחים, כל המשפחה הזה, אבל הם משתדלים.
0: אוקיי.
1: באמת הדואט הזה הוא משהו ייחודי וקדוש ונשגב, ואני חושב ש... לא שמעתי דבר כזה, באמת, כאילו, שולחים לי שירים, אתה יודע, כאילו, כזה אמר, ובאמת השיר הזה שנשלח עליי, כאילו, וואו, כאילו, ממש נפס אותי, וממש ממש מודה להשם, אני זכות מודה לפעל, על הזכות לקחת חלק בדבר הזה, כן, השיר הזה פשוט יוצא מהלב, מרגישים את זה. אני חושב שכל השירים שנתנאל בכללי זה ככה,
0: אמת, אמת.
1: אבל השיר הזה באמת, באמת מיוחד, זה ממש ממש... שמח ואוהב אותו, ומצטרף לפעילה של נתנאל, שבאמת יהיה רצון שזה יעשה המון טוב, ושיזכיר את החשיבות של לימוד התורה ושל לימודי התורה, ושנזכה להתחבר למסר הזה.
0: אמן, אמן. תגידו לי, עבדתם ביחד באולפן, או שהחומר הגיע די מוכן, וכל אחד הקליט בסשן משלו, שהיה איזה, היה ביניכם איזה מפגש וחיבור, ודיברתם בנושא וכאלה?
1: אז ההקלטה הייתה בשירה, כן,
0: נתנאל בכלל. לא, הנה דניאל התחיל ונתנאל ישנה.
1: אוקיי, כן. נפגשנו אצל, גם צריך לציין אותו לשרח אגב, הייתי איתם המשקדי, שזה פעם ראשונה שהייתי באולפן מוכשר ברמות, ממש, אחתי על הרגע ממש, אז התאמר, כל הכבוד, היה ממש מיוחד, שם נפגשנו אצלו באולפן, ועם בן ציון כהן, ובן ציון לקח את זה משם, פיתח את זה ושדרג את זה, וכן. אז נפגשנו כאילו לענות לשאלה אחת, נפגשנו באולפן שם, וכאילו שם אחרי זה נפגשנו ושרנו ביחד, והיה ממש כיף.
0: נתנאל, מה הרשמים שלך היו במפגשים האלה? כי נתנאל, אתה כמובן מי שעוקב ויודע, אתה מלמד וככה ספון על התורה, ומצד שני נתנאל הוא לא מוותר על הכל אלא לימוד התורה, ומשם הוא יוצא לאומנות שלו, זה חיבור מאוד חזק. זה נכון מה שאמר דניאל, אני בפעם הראשונה שאתמול קיבלתי את השיר ושמתי פלי ושמעתי, זה יש אמת שיוצאת מן הלב, נכנסת ללב באותו רגע, לא המתנתי שנייה, אמרתי, כן, מחר אצלי בשידור, בבקשה ששניהם יעלו. אז ספר לי על המפגש ביניכם ועל על האמת הזאת שיצא בדואט הזה.
2: תשמע, אני, שבאתי, ראיתי מי הולך לשיר, מי הולך לשיר איזה קטע, לאחות בשעת בשמי, פשוט החלטנו שאני משל מתחיל את הבית ראשון, הוא ממשיך הלאה והכל, ויש שם קטע בשיר שפשוט אני חוזר עליו כל הזמן, הקטע של דניאל בסוף, והוא מסיני בא אליי, כל כך קטע כזה שמכניס לך ללב, כזאת אהבה לקדוש ברוך הוא, וזה עשה לי את כל השיר, אני מודה להשם שזכיתי בדואט כזה, היה כיף גדול גם באולפן, לא רגיל, פעם שעה שאני מלפיץ לי תמר שקדי,

0: הוא מאוד מוכשר, מאוד מאוד, עבדתי עם הרבה מעבדים, אבל הוא מאוד מאוד מוכשר גם כן, וזהו, עכשיו פנינו, כבר אנחנו נספר שאנחנו כבר עובדים על שתי שירים חדשים, שכבר בעבודה.
1: על מה אתם, על מה אתה מדבר, על דואט או על...
0: לא, לא, לא, אני מדבר על...
1: אוקיי, אתה ביחד עם...
0: לא דואט, שתי שירים שאני עובד עליהם כבר, אחד כבר מוכן, עוד אחד אני עובד עליו, שירים מאוד יפים, גם איזה שיר כזה של רבנו,
1: אוקיי.
0: ונחם ברכתב.
1: כן.
0: שתעתי אותו גם לבן ועוד כמה, ויש לי דברים על השיר הזה. וזה יכול לתת בקרוב ממש, אבל ניתן לשיר הזה קודם כל שייתן את שלו.
1: אמת.
0: והיא רצון שנזכיר אותי גם את האחרים, וזה העשייה שלנו. זה הכיף שלנו, זה עבודת השם שלנו.
1: מדהים.
0: לעשות טוב לעם ישראל.
1: מדהים. טוב, תשמעו, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון הזה, שיר יכול להיות לפעמים... השיר הזה בערך 3 דקות, שיר יכול לפעמים בשלוש דקות האלה, שני אומנים ששרים מהלב וטקסט כל כך חכם וכל כך אמיתי ומחבר, יכול להיות כמו שיעור שלם, שניכם מלמדים או לומדים תורה, אבל אני בטוח שגם אתה דניאל מעביר שיעורים וכאלה. האמת, לפעמים לקחת גיטרה או קלידים, לנגן איזה 3 דקות עם איזה שיר, יכול להיות יותר משעה של להעביר דבר תורה, זה נכון?
2: בהחלט, במובנים מסוימים, כן.
1: ספר לי על חוויה כזו שהייתה לך, שזה, או שהניגון או השיר פתח ככה את הלבבות וגרם לדברים באמת להגיע לעומק המושג שלהם?
2: האמת שזה קשור, זה לא לי, זה פשוט פה כרגע, אבל כן, אתה יודע, כאילו... בסוף, אתה יודע, גם חיוך לבן אדם, זה משהו שיכול פתאום, עכשיו מישהו עכשיו רואה מישהו שהוא רואה אותו כאיזושהי דמות תורנית, ואז זה פתאום מחייך עליו, זה פתאום נחמד אליו, הדבר הזה יכול לקנות את הלב בכיוון הרבה יותר מאשר עכשיו בתפסת של חצי שעה, אתה מבין כאילו. כן, יש הרבה דרכים למקום.
1: ואתה נתנאל, לפעמים תופס גיטרה מול התלמידים, מול הילדים וככה.
0: זה ברור. אצלנו כל יום שני יש שיעור קבוע, שהוא מתחיל עם ניגונים ושירים, והתלמידים שלי הם שומעים ראשונים את השירים שלי, לפני שהם יוצאים. ואז אחרי זה אחרים שומעים את זה. קודם כל התלמידים, אני מחזק אותם, ואחר כך הם מתקדמים הלאה.
1: ומעבירים ביקורת, או שהם ככה מאופנטים?
0: כן, אני אגיד לך משהו, הם כולם צמאים כזה, כאילו, תשמע, יש לך 16 שירים,
1: כן.
0: אתה כל כך מוכשר, אתה... למה אתה לא מופיע? למה אין לך הופעות?
1: אוקיי.
0: למה אתה לא זה? אז אני מסביר להם ככה. הקדוש ברוך הוא כרגע נותן לי לעבוד על השירים. אני אוציא אותם. אם אני אחכה שיבוא איזה מפיק, ויחנית אותי לקדמת הבמה ולהופעות דברים כאלה. והיום בארץ, תשמע, היום זמרי חתונות, זה הזמרים שמופיעים.
1: נכון.
0: זמר אחר, הוא
1: מאוד
0: לא...
1: מאוד קשה לפתוח קופות, מה שנקרא.
0: מאוד קשה.
1: נכון.
0: עכשיו, זה לא שאנחנו עושים את זה בשביל הפרנסה רק.
1: כן.
0: זה לא רק, זה הרבה משקל של עבודת השם שלי.
1: נכון.
0: זה הפקה שלמה של עבודת השם. והיא רצון שזה יצא קדימה, ובסוף יגיע למקומות הכי גדולים שיש.
1: אמן, אמן. אז אני אתן לכם טיפ מפה, ממה שאני ככה ב-50 שנותיי שאני מתעסק במוזיקה, שיתופי פעולה יכולים לייצר פתיחת קופות, והנה, יש לכם פה, לדעתי, הקדוש ברוך הוא חיבר שתי נשמות מאוד מאוד ככה מדויקות ומוכשרות ויודעות מה הן עושות, ולדעתי שיכול להיות פה שיתוף פעולה, וזה יכול לפתוח קופות, וזה יכול להביא קהלים מגוונים, כל אחד...
2: וזה יכול לפתוח לבבות.
1: לבבות זה בוודאי, זה בטוח, כי לשם כך אנחנו מתכנסים פה כל בוקר, כל יום, ואני כל כך מאמין במוזיקה היהודית, ואני יודע שהדרך של הניגון והשירה, זאת הדרך, גם רבנו אמר את זה בתורתו האחרונה בסוף ימי חייו, שמה שיביא את הגאולה זה שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. יש שיר שכביכול הוא זה שיקרב את כולם ויחזק אותם ויביא אותם לאמונה. ואני מאמין בכם, כי אתם אומנים כל כך מוכשרים, צעירים, והטקסט שלכם כל כך מדויק ונכון, ולא מתפשרים על האיכות. וזה שחברתם ביחד, לדעתי, זה סימן דרך מאוד חזק לכל אחד מכם. טוב, אני שומע את העמולה מסביב, אני שומע את הבין הזמנים שלכם, את הרעש.
0: לא רוצה... כן, אני בצפת עכשיו, בדיוק את הפיצריה.
1: אני שומע את האווירה מסביב.

0: קודם כל, תודה רבה שהסכמתם לעלות פה טוב לי אצלי בתוכנית, ואני מאחל לכם הרבה הצלחה ביחד, ולכו תדעו, אולי תהיה איזה במה משותפת, ונבוא לאיזה אירוע, שיפתחו הלבבות ונשמע מכם הרבה מוזיקה טובה. נתנאל אבקסיס, דניאל יתיב, תודה רבה על הבוקר הזה.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך. פשוט אני רוצה להגיד תודה לאליהו שרם, שדאג לרעיון הזה, וגם עמד על החיבור של שלי ושל דניאל, ולבן ציון, כהן המפיק, שעשה עבודה נפלא, עוד מפיק שישנו עליו הרבה.
0: אמת.
1: ולך, משה דאודי, שאתה נותן לנו במה כל הזמן לשירים שלנו, אתה השופר שלנו, שופר של ישראל. תודה רבה לך.
0: באהבה, באהבה, ואנחנו נשמע שוב פעם את השיר הזה, כי זה שיר כל כך יפה, כל כך מחזק. בוקר טוב, שמרו על עצמכם ותיהנו על מלא. ביי ביי.
1: תודה רבה.
0: להתראות. נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, באמת דואט יפהפה, יוצא דופן, וכל כך ככה משקף את האהבה שלנו לשם יתברך וללימוד התורה. זה נקרא בית מדרש. תהנו.

כמה כישרון, כמה עוצמה, כמה אמת. נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, בית מדרש. טוב, אני רוצה להתייחס ככה להודעות שאתם שולחים. יש כאלה שאומרים, לא שידור חי, כן שידור חי, אבל חברים, קודם כל הפיצ'ר הזה של הודעות לשדרן זה פיצ'ר חדש לחלוטין. אנחנו פה לקחנו קצת איזה סוג של, לא ריזיקה, אני אומר, אנחנו באמת רוצים, קולפליי זה משפחה, להיות איתכם בקשר ביחד, תוך כדי שידור, בלייב, בלי אמצעים, אבל חשוב לשמור על דרך ארץ, על הגינות, מדברים רק מהטוב, עוסקים רק בטוב, וגם אם יש ביקורת, אפשר להעביר אותה בצורה הכי הכי עדינה. למה? אתם יודעים, בלחיצת כפתור הפיצ'ר הזה נעלם ולא יקיים, ואני באמת השתדלנו מאוד שיהיה את הדבר הזה, כי אנחנו רוצים את הקשר החם הזה, אנחנו רוצים את הפינג פונג הזה, ואנחנו גם רוצים שהכל

המאזינים יהיו שותפים יחד לחוויה של מוזיקה, של קדושה, של אמונה, של לדבר מהטוב, ואנחנו נתנו פה באמת פתח לדבר הזה לקרות, ואנחנו רוצים שאתם תהיו חלק מזה, אבל שזה יהיה הכי טוב. אז אביעד, בוקר טוב, תודה, אחלה דאודי. היי, נשמח להקדיש את השיר, ואת עלית על כולן, של ברוך לוין, לכל הנשים שעובדות בבין הזמנים. אין חוויה יותר משמחת מלשבת עם המשפחה, בלי לחץ של לימודים, בחופש, בטוב לי. זה היה כיף, נכון? איך אני רואה איזה שיר משודר עכשיו? איך אני רואה? כן. אז יש עוד דברים שאנחנו עובדים עליהם, לא הכל אפשר להשלים, יש לנו גם סיבות למה דברים כאלה קורים ודברים אחרים שלא, אבל אנחנו רושמים את כל מה שאתם כותבים, כי אנחנו משפוחה ואנחנו רוצים לעשות את הרדיו הטוב ביותר שיש. אני רוצה את השיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים שלהם בדי, תודה, אבל תשמעו לי, כן, יעל, לא רואים שזה שידור חי, יעל, אנחנו פה בשידור חי, שידור חי, אחלה תוכנית, שמחים להזין תמיד, נשמח לשמוע את השיר שתפור לתוכנית טוב לי, השיר הרני של שמואל, תודה רבה רבה. טוב, אז אני איתכם, רק הנה, הכל בלייב, הכל איתכם ביחד, אנחנו מדברים רק מהטוב, עושים רק את הטוב ביחד. נמשיך עם ברי ובר, גשר צר, ולפני זה, אתם רוצים לזכות בפרסים? אתם רוצים לזכור? כן. ספרו לי על חוויה משמחת שהייתה לכם בשבת האחרונה עם החברים או עם המשפחה, וככה תוכלו לזכות. מיד לאחר השיר, הפסקת פרנוסה קצרה, ונשוב לחלק האחרון.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך מיוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
8: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
10: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
11: כן, עוד נקודה מאוד חשובה להתייחסות בעניין הזה של הטלפונים הכשרים וכו' וכו'. אנחנו עובדים על זה, יש כל מיני פרוצדורות בירוקרטיות, אנחנו נעשה את זה בצורה המיטבית ביותר שאתם תוכלו לשמוע ולקבל את האפליקציה וגם את הלינק של ה... את הלינק של האתר החדש בטלפונים כשרים. מעט מעט סבלנות וזה יקרה. טוב, אז יש לנו איזה דבר מפרסם, כן? אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. אתם רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להשתתף.

0: אביא לאולפן השקוף של קול ברמה וקול פליי 15 אריזות חטיפי אוסם, או שלושה מאריזי חטיפים גדולים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, וזה היום. אתם יכולים להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. וואי וואי וואי, 8 זוכים בכל יום. המיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר, תרשמו 072-380-9400. אני חוזר, 072-380-9400, ככה תדעו איפה ממוקם האולפן השקוף היום. וגם משחק משפחתי, מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, אז בואו לאולפן השקוף של קול פליי וקול ברמה, עקבו אחר הפרסומים. וזה כמובן כפוף לתקנון שנמצא באתר אוסם, ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד חף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במקומות הפורטים בתקנון. המימוש שהכרטיסים הינו בהתאם לתנאי הספק והפרס שנותן את הפרסים. חברים, פעילות שעוד פעם רק קול פליי וביחד עם קול ברמה, האחות הגדולה שלנו, נותנים לכם את הקיץ הכי חווייתי עם הפרסים הכי מטורפים שיש. עושם איתכם ביחד, התקשרו שוב פעם, בואו ניתן לכם את המספר כי אני יודע שבטח לא הספקתם, 072-380-9400. תחייגו, תגלו איפה נמצא היום האולפן השקוף, לכו תשתתפו ותזכו בפרסים. זה היה הדבר המפרסם שלנו לעכשיו. אני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם בקשה של אחד המאזינים, ובואו נשמע אותה.
1: שלום משה, דודי יקר, אני ואשתי שבוע שעבר חגגנו ט"ו באב 9 שנים לנישואים. בבקשה, אני רוצה להקדיש לשיר של איציק דדיה, אני רוקד.
0: טוב, אז קודם כל הרבה מזל טוב, ט"ו באב, איזה סימן זה, 9 שנים, כ-9 זה אמת, אז שיהיה לכם חיים טובים, חיים של אמת, חיים של שמחה. איפה זה היום? גילו לי כאן בביתר אלית, וואי וואי וואי, אז היום האולפן השקוף בביתר אלית, לכו תשתתפו, תחוו את החוויה ותיקחו איתכם מלא פרסים, איזה כיף, אוסם, קול פליי, קול ברמה, איתכם ביחד. אז הוא ביקש שיהיה לנו ביחד ככה את רוקד לי, איציק דדיה. בוא נשמח חתן וכלה.

0: הייתה לנו חוויה טובה שבת, כך שהיו צריכים להיות לנו אורחים ובסוף לא הסתדר והם לא הגיעו. עדיין לא ויתרנו על האווירה ונהננו ביחד בבית, בבית המשפחה הגרעינית עם הקטנים. אמת, אמת, אין כמו הבית והמשפחה הגרעינית. חוויה משבת, פשוט ישבנו עם המשפחה, עם הילדים, בנחת בשולחן השבת, נהננו מהאוכל הטעים, שמענו את החוויות של הילדים מהשבוע שחלף. ופשוט להגיד להשם תודה על כל יום עם הילדים שאנחנו זוכים לצבור להם חוויות משמחות, שיזכרו את זה לשנים הבאות, אמת. תודה על כל מה שאתם עושים בשבילנו, גם נהנים מאוד מהתוכניות, שבוע טוב! כן, מפאת קוצר הזמן, אני עושה את זה על השירים עצמם. בוקר טוב לדאודי, חוויה משבת, פשוט ישבנו, זה כבר קראתי, לא? קראתי, כן. בוקר טוב לדאודי היקר, תודה על התוכנית, עשינו תחרות שירה לפי מילה אחרונה של השיר הקודם, והיו צחוקים ואחדות המשפחה עם הילדים והנכדים, ככה שנזכה לעוד ימים ושנים, לשמחה בין המשפחות, תודה, וואו, כל הכבוד, כל הכבוד. שבוע טוב, השבת היה ממש נחמד ומרגש, הנכד הגדול מתחתן בעזרת השם בעוד שבועיים, אז הבת שלי עם בעלה וילדים היו אצלי, אצלנו, היה נחמד להיות איתם, לשכוח את הלחץ שלפני החתונה, להיות כולם ביחד, לקבל את ההזמנה לחתונה עם מילים כל כך מרגשות מהנכד. אפילו שאנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו, היה מרגש לקרוא את מה שכתב בה. שיהיה לו טוב כל החיים עם אשתו לעתיד. תודה השם, בטח תודה. איזה יופי, הרבה חוויות והרבה שמחה. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו ככה לשמוע עוד כמה דקות ממנחם שוקרון בדרך אליי ולהיפרד מאיתכם לשבוע ממש ממש מלא שמחה וטוב. ולומר לכם, אתם יודעים מה, בוא נעשה שנייה פאוז על מנחם שוקרון, כי כדאי שהוא, צריך לכבד את האומן, לתת לי לשמוע את השיר מההתחלה עד הסוף, אבל קודם כל, מי הגיע לפה? מי?
1: אתם מאזינים לטוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו, עם דודי קפלר.
0: כן, הנה הוא פה, דודי קפלר. קולפליי,
1: התחנה שלכם, 107.6 FM.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. בוודאי שהיהודי היקר הזה הכניס פה לרדיו משב רוח מרענן, וגם אתם ככה מתרגשים בכל פעם שהוא פותח את המיקרופון. מאחל לכם שבוע טוב, מלא חוויות, בשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר, ומי שזכה בפרס, בפרס, בפרס, יקבל טלפון מאיתנו או הודעה. נסיים עם מנחם שוקרון בדרך אליי. איזה אומן. עוד מעט הוא מוציא שיר שיעיף לכולנו את הפונפון.
2: המסדרון הזה צר.

למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה.

0: 26, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: יש חסד.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטן, דודלר.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. הגעתי שוב. אתם לא מבינים מה שהיה לי. נתקעתי ברכבת, המשכתי להרצליה. קשיי קשב וריכוז. חשבתי שאני אחר. אבל איך, כמאמר הכתוב, ילד טרמפולינה, אנחנו תמיד מגיעים בסוף בזמן. בוקר טוב, תתעוררו. השעתיים הגיעו. קול פליי. דודי קפלר. לפני שנתחיל לדבר, לחלק פרסים, לעלות אנשים, בואו נתחיל עם אחד השירים הכי יפים שהיו לפרחי מיאמי. פרחי מיאמי, אדון עולם.

יש סיכוי שיהיה פה הפתעות גדולות היום. תתפללו. תהיה פה השמעת בחורה אולי. אני רואה דודי זינגר הגיע, גבי קאץ, איזה צוות. איך הולך לכם בין הזמנים? האם ראשון של בין הזמנים זה שונה מראשון רגיל? או שזה אותו וייב של שבס?

0: תודה רבה לפרחי מיאמי שנמצאים כרגע בארץ. השיר הבא יש לו עיבוד מאוד מיוחד. מי שכתב את העיבוד זה אלילה אופר. קבלו עיבוד מטורף של כינורות, אני לא יודע איך כותבים את זה, נראה לי בלתי אפשר לכתוב את זה. אלילה אופר איבד לליפה שמלצר. זה בדיוק לכם להתעורר עכשיו, סופית. חלום חלמתי. או חלמתי חלום כמו במקור.
1: וברזייגדס.

0: חלונס שוב יודה ביילי
1: ליפה שמלצר פורץ דרך בכל פרמטר אפשרי. אי אפשר לתאר איך המוזיקה החסידית הייתה נראית בלעדיו. יש פה קטע בשיר שאני מת עליו, נראה לכם עוד רגע מתי. בדיוק זה, כמה רגש.

אז קראתם את הכתבה בשבת? התחלתי לקבל מלא תגובות. חלק אמרו לי, למה לך? למה לך? תתמקד במה שאתה היום. למה לנפוש בקושי? אבל לא יודע, אותי לימדו שהרגעים הכי קשים, אחרי שעוברים אותם, הם הופכים להיות גאווה. ולשיר הבא, לפני שנעלה את הזמר הבא. ביום חמישי בערב זכיתי להיות איתכם במופע מיוחד של צמד שלא יודע איך לא ידעו את זה עד היום. כשהם מופיעים ביחד על במה קורה משהו מיוחד. אידל ורדיגר ונמואל הם נמצאים.

עם על הבמה, הם היו בקנון רמות, במרכז התרבות. זה שיר שהם הוציאו לאחרונה דואט. שיר חדש, אידל ורדיגר ונמואל. בזה הבייס. שיר מאוד מאוד יפה.

נמואל סיפר שהוא שמע את הידל שר את זה באיזה חופה. הוא אמר לי, הידל, זה שיר לדואט. הידל חשב 20 שניות ואמר, בוא נעשה את זה ביחד. חודש לפני החתונה שנמואל עשה לבן שלו, או לבת שלו, הידל אמר לו, אני בא מיוחד לחתונה, לשיר את זה איתך בחתונה. הידל בא מיוחד מארצות הברית לישראל, עם המון עין טובה. לתת לנמואל את כל ההרגשה הטובה ולעשות קליפ בחתונה.

0: שהיא בזה הבא.
1: מקודם עשיתי משהו מוזר, שלחתי לאידל ורדיגר הודעה, אמרתי לו אידל, עברת חיים מאוד מאוד מורכבים, לא תמיד היה לך קל. אם היה לך הזדמנות לפנות לאידל של גיל 8, מהמקום שלך היום, מה היית אומר לו ואיזה שיר היית שר לו? הוא חשב כמה דקות, ואז הוא שלח לי את ההודעה הבאה.
2: דודי, אני הייתי פונה לאידל גיל 8, ואומר לו, היום קופצים עליך, אבל יגיע יום שיקפצו משמחה מהשירים שלך. לדוגמה, הוא ולא אחר, אלוקים יש לו את התוכניות, הגיע ימים של זהב, ימים שתשמח אנשים. אבל האמת היא שהייתי משמיע לעצמי את שיר למלך. כל ילד בן 5 היה יכול להבין כבר שזה שיר לכולם. נראה לי משהו כזה.
1: אידל היה משמיע לאידל של גיל 8 את השיר הראשון שהתפוצץ לו. שירו למלך בלחן שילל פלאי. בוא נשמע איזה 2 דקות ונעלה את הזמר המיוחד שמחכה על הקו. וזה הזדמנות לכל אחד לעצום רגע עיניים ולחשוב מה הוא היה אומר לעצמו של גיל 8. האם הוא היה אומר לו שהכל יהיה בסדר? האם הוא היה אומר לו שצריך לפחד? האם הוא היה נותן לו חיבוק ואומר לו, אני איתך? אני לדוגמה הייתי מסתכל לילד הזה בפנים, אומר לו, בוא איתי קרוב, אל תדאג, אל תפחד, בסוף תוכל להיות עם לב פתוח, לא תצטרך להסתיר, לא תצטרך לשקר, לא תצטרך לגנוב, ולתת לו חיבוק גדול גדול.

0: אני רוצה לעבור לאחד מזמרי החתונות הכי גדולים היום, יהודה מנהיים. יהודה מנהיים על הקו?
1: דודי, צהריים טובים, מה קורה?
0: ערב ערב, בכל החתונות, מקפיץ וקופץ והולך, מה שלומך בימים אלה?
1: מה קורה? מצוין, אתה יודע, בעיצומו של העונה, בסייעתא דשמיא, מה קורה דודי?
0: מה אתה היית אומר ליהודה מנהיים של גיל 8?
1: אופה, זו שאלה טובה, שלא האמנתי שאני אעמוד היום על במות כאלה, ואתה יודע, החלום שלי שלה זה התגשם, סוג של...
0: יש עדיין חלומות או שאתה זהו, זה פסגת, הגעת לפסגה?
1: ממש לא, השאיפה היא תמיד לשאוף יותר ויותר גבוה, אבל אדם אף פעם לא עוצר.
0: יהודה, יש ציפור קטנה לחשה לי שיש שיר חדש ששיגרת היום לעולם.
1: יותר נכון, מחרוזת בתקופה האחרונה, כן.
0: ספר לנו על המחרוזת הזאת.
1: זה בעצם מחרוזת של כמה וכמה שירים, יחד עם אנדי סופר, עיבוד מיוחד וקליפ מיוחד שיצא לפני כמה שבועות, באמת... שקיבלתי על זה אין ספור תגובות, מחרוזת מקפיצה, אתה יודע, מה שאני עושה, את האווירה שאני עושה בחתונות, הבאתי את זה במחרוזת שאנשים יוכלו ליהנות, וגם עכשיו, בפרט, בבין הזמן, אם זה הזמן שלכם לפתוח את זה, ולצפות בזה.
0: למי אתה מקדיש את המחזור? את המחרוזת יודלס וייב.
1: יודלס וייב, למי מה?
0: למי אתה מקדיש את זה?
1: אבל אשתי היקרה.
0: אשתו היקרה של יהודה מנהיים, מוקדש לך השיר החדש, המחרוזת החדשה שמקפיצה את כולם. בואו נשמע את זה ביחד. יהודה, תודה רבה.
1: יהודי, תודה רבה, צהריים מבורכים.
0: איזה כיף.
1: תמשיך להצליח, אוהבים אותך.
0: אוהבים. יהודה לסווייב, יהודה מנהיים. מחרוזת חדשה. מקפיצה. שמוקדשת לאשתו של יהודה. שלום בית זה מה זה חשוב.

תודה רבה ליהודה מנעים על המחרוזת המטורפת הזאת, עם קליפ מטורף. שמתם לב שבימים האחרונים התחלנו להשמיע פה הרבה רבנו, הרבה ברסלב. זה לא שקר, וזה לא סוד שהייתי באומן כמעט כל שנה. יש שיר אחד שתמיד אני שומע בדרך לאומן,

של ביני לנדו, אור בהירות הדרך. אין לי מושג אם השנה אני אהיה באומן. מה שבטוח שאם רבנו יזמין אותי, אני אמצא את עצמי בפושקינה.

האם אתם מוכנים לאתגר? אני רוצה לחלק פה עכשיו שתי חולצות של פורור. לשני בחורים. זה יכול להיות גם בנות, שיתנו לבחורים. אני רוצה שפשוט תשלחו לי מה השיר בעיניכם הטוב ביותר בכל הזמנים של המוזיקה החסידית או המזרחית החסידית. עם נימוק קטן, למה זה הכי טוב? פשוט מאוד, מה השיר הכי גדול בכל הזמנים, שאותו גם נשמיע לכולם, שניים מכם שישכנעו אותי שהם צודקים, יקבלו, כבר היום יוכלו ללכת לאסוף חולצת פורור מהממת. את התוצאה, את ההודעה, אתם שולחים לסטטוס שלי, 050-251-6117. אני חוזר, 050-251-6117. מה שיר החסידי או המזרחי הגדול בכל הזמנים ולמה? גם נשמע את זה, גם לכם יהיה חולצה חדשה. דיל טוב נראה לי.

מוטי שולח לי הודעה דחופה ואומר, לא, זה לא כל זוכה חולצה. יהיה פה שני זוכים, וכל זוכה יקבל שני חולצות. זה הופך להיות הרבה יותר משתלם. ארבעה חולצות של פרור יחולקו עכשיו. אתם שולחים לי ל-050-251-6117. מה השיר החסידי? הגדול בכל הזמנים. זה יכול להיות שמח, זה יכול להיות קצבי, זה יכול להיות מזרחי. ולמה? שתי זוכים, שתי חולצות כל אחד. מכאן אנחנו עוברים למלך, מרדכי בן דוד, עם השיר הבלתי נשכח שלו. מרדכי בן דוד, Someday, מתוך האלבום English Collection. שיר ענק, הוא רץ איתו שנים, ויש שיגידו שהוא אחד השירים הגדולים בכל הזמנים.

אני חוזר. אתם בוחרים מה השיר החסידי הגדול בכל הזמנים, ושולחים עכשיו ל-050 בוואטסאפ 251-6117 מה השיר החסידי הגדול בכל הזמנים ולמה. אני בוחר שתיים ממכם באקראיות, משמיע את השיר, ואתם יוצאים עם שתי חולצות של פורור, כל אחד.

0: קורה עכשיו משהו מאוד מיוחד. דבר ראשון, מיד אחרי מודחה מדוד, צריך להעלות את אברהם פריד. אתם מסכימים איתי? אבל יש זמר, יש מלחין אחד. אחד הגדולים בכל הזמנים. שהלחין גם את השיר הזה. הוא היום אחד האנשים הכי גדולים בחינוך ילדים. יוצאים לו שירים שמשנים את העולם. קוראים לו הרב פנחס בריה.
1: ואילומים יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: האם אני יכול להגיד שלום לרב פנחס בריה?
2: שלום, שלום דודי. צהריים טובים.
0: רב פנחס, ראיתי אותך היום בהפקה הגדולה בירושלים. של הבן שלך.
2: היכלות.
0: היכלות.
2: כן.
0: אבל אתה יודע, כל פעם שחושבים על השם שלך, יש חלחלה.
2: מה זה אומר חלחלה?
0: חלחלה זה אומר שיש שירת כבוד מבן אדם שמלחין שירים שמחזקים עשרות אלפי או מאות אלפי יהודים.
2: ברוך השם, באמת, את הזכות הזאת אני לא מעביר, אבל באמת זה מתנת שמיים.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה, שיר אחד, איך הוא יצא? או זה, או שיר אחר? מתי אתה מלחין?

0: מלחין, אתה מנגן, אתה נמצא בתפילה, מתי זה קורה?
1: קודם כל אני חייב לציין שאני גדלתי לאבא שהוא המלחין לבית בלץ, אין חסיד בלץ שלא חי את השירים של אבא, כל חג, כל טיש, כל... אפשר להגיד שאבא, השירים של אבא הם הפסקול של כל חסיד בלץ. גדלתי לבית של שירה, אמנם זה לא היה ערך עליון, אף פעם לא יכלתי לקנות אותו עם שיר, היה לו ערכים יותר חשובים, אבל בהחלט שהעולם הזה הוא חלק מהגדילה שלי. בשונה מאבא שהיה בריא שהוא יכול לשבת ולהלחין, זאת אומרת, הרבה היה נותן לו, אני רוצה שיר על זה, שיר על זה, על הקטע הזה, על הפיוט הזה, אני, הלחנים באים לי יותר בהשראה, ולאו דווקא כמו שכולם אוהבים לשמוע את הסיפור שמאחורי, כי בוא ניקח את הלחן שלי, השבעתי אתכם, זה יצא תוך כדי לימוד שיר השירים, ואת השיר המיוחד ריבונו אלוהים יודעתי, אני אמרתי את התפילה הזאת שנים, כשלא הייתה מוכרת, אני חושב שאחד הדברים הגדולים שהשיר הזה עשה, שהתפילה הזאת הפכה לנחלת הכלל, הנה לפני כמה שבועות, כפה לפתמוז, היה יורצייט של בעל אור לשמיים, שהציון שלו נעלם, לאחרונה מצאו משהו, ואני חושב שאלפי יהודים אמרו ביום הזה את התפילה המיוחדת. ריבון העולמים, ידעתי שהלכנו ממש על הקטע הראשון של התפילה, יום אחד יצא לחן, אז אני לא יכול להגיד שאני...
0: הרגשת שזה הולך להיות כזה להיט או שלא ידעת?
1: ממש לא, יש לי שירים שהייתי בטוח שהם יהיו הרבה יותר להיטים והם לא. אני יכול כן להגיד שאני מאוד אוהב להלחין שירים על טקסטים פחות מוכרים. יש לי לחן על קטע בחובת הלבבות. יש לי לחן על קטע ברמב"ן, על אמונה וביטחון. לאחרונה הלחנתי קטע מהספר קדושת לוי, קטע שמאוד מסוגל לישועה.
0: אבל אני רוצה, רב פנחס ברייר, לבקש ממך עוד משהו. בגלל שאתה היום ידוע כאחד מהמומחים לחינוך ילדים, אנשים נמצאים עכשיו בחופש, יש הרבה יותר, כל הקשיים צפים. אם אפשר טיפ ממך לכל הורה, שרוצה שיהיה לו בבית יותר שלום ואחווה, וקשה לו עכשיו. טיפ מרב פנחס ברייר.
1: וואו. אני יכול להגיד טיפ אחד, זה ישמע אולי שיווקי, אבל אני חושב שאני, לפחות כמה אחוזים אמת יש גם בזה, חוץ ממה שתלמדו חינוך. אני חושב שאנחנו לא יכולים לחנך בלי ללמוד חינוך. יש הורים ש... הם רק יודעים מה הם לא רוצים לעשות. בוא ניקח דודי את הנושא הכל כך פופולרי היום, סמכות הורית, שהורים כל כך לא רוצים להיות ההורים הרעים האלו, וחלק מאיתנו מצולקים מהצורה שהתנהגו איתנו במסגרות, וחלק גם מהבית. אנחנו רק יודעים מה אנחנו לא רוצים להיות, אבל אנחנו לא יודעים מה כן להיות. ואני חושב שאפשר להיות הורים סמכותיים ומאוד מאוד קרובים.
0: ואפשר גם לציין שאפשר ללמוד את זה בקורס אדיר שאתה עשית.
1: נכון, אני... ברור השם, יש משרד שלם שלקחו את העניין. באמת, דודי, הם לקחו את זה במטרה שכל אבא, כל אמא יוכלו ללמוד חינוך. קוראים לזה בית חמים, ממש במחיר של... לא של פגישה אחת, רק של רבע פגישה אצל יועץ, כמה עשרות שקלים בחודש, ובן אדם יכול ללמוד חינוך, ואני...
0: אם אפשר לבקש ממך את הטלפון שלהם, איך משיגים את זה?
1: קודם כל, מי שעושה חיפוש, אז שיעשה חיפוש בית חם עם הרב ברייר.
0: בית חם עם הרב ברייר.
1: ואת הטלפון, וואי, אתה ככה תוך כדי שידור מתחיל לגרום לי להיות משווק, אז אני אפילו לא זוכר את המספר, אבל דקה נבדוק.
0: פנחס ברייר, גדול המלחינים החסידים, איתנו על הקו. זה אחד מהשירים שהוא לחין.
1: אז המספר הוא 08-646-2612.
0: כל מי שרוצה ללמוד על חינוך ילדים.
1: אני פשוט חושב שאבא ואמא שילמדו קצת חינוך, יגלו שאפשר לחנך, אפשר להיות סמכותיים ולהישאר קרובים. ואנחנו לומדים הכל, להפעיל כל מיני מכשירים בבית, אנחנו לומדים, ולחנך את הילדים, שזה באמת משהו כל כך דינמי ומשתנה, אנחנו צריכים עוד יותר ללמוד.
0: מדהים, מדהים.
1: ודודי, אני אומר את זה בתור אחד שלומד, לא בתור אחד שרק מלמד.
0: תודה רבה על הצניעות. פנחס ברייר, תודה רבה לך. תודה רבה למה שאתה עושה.
1: כל טוב.
0: אל תפסיק להלחין. עוד שיר של פנחס ברייר, השבעתי. בביצוע של חיים ישראל ודודי קליש.

בשבוע האחרון, מאז שנהייתי שדרן, אני הרבה חושב על מוזיקה שגדלתי עליה. מוזיקה שתמיד אהבתי לשמוע. צריך לשמוע, לזכור כל הזמן שירים חדשים. אחד השירים שנזכרתי שאני ממש אוהב, שהבנים שלי תמיד מבקשים ממני להדליק, זה אמר שגם נעלם, וקוראים לו אודי דודי, בן אהוב.

0: למה אתם נעלמים, תגידו לי? למה אתם נעלמים, זמרים? אתם מוציאים שירים יפים, אתם גורמים לנו להתמכר, ואז פתאום אתם נעלמים.
1: לכבוד כל אותם יהודים שמרגישים שהם רחוקים, שהם לא איתנו, שהם לא קשורים אלינו.
0: ונחזור להופעה של יום חמישי. עוד ביצוע מטורף מההופעה הזאת.
1: לכולם יש משהו פנימי שאומר...
0: אני אקדיש איזה 20 שניות להגיד לכם כמה אני חושב שהקול של נמו אל הראש.
2: אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה...
0: הוא בכלל לא שייך לישראל, כאילו, הוא בינלאומי.
2: אבא, אני צריך לדעת שאתה...
0: ובשיר הזה הוא פותח את הכל.
2: ככה סתם, אבא...
0: אני מבטיח לכם שאם תשמעו את השיר הזה מעכשיו עד הסוף, תעצמו עיניים, תגבירו את המוזיקה, יקרה לכם משהו.
2: רוצה להיות בטוח בכל ליבי, שלמסע הזה יהיה סוף טוב.
0: במקור של אביתר בנאי.

0: אי אפשר להישאר אותו בן אדם אחרי הביצוע הזה. זה מסוג הביצועים שמשנים רגש, שמשנים מצב צבירה, שגורמים לבן אדם להיות בן אדם הרבה יותר טוב. דרך שיר אחד. נמול, שהשם ישלח לך כוחות, ותמיד הקול שלך יהיה בהיר וגבוה, לעולם לא צרות.
1: בוא אני אספר לך סיפור קטן, יש לי אבא בשטחן, לזיווק טוב.
0: הרשי אייזנבך.
1: אני לא דואג.
0: הלוואי עליי.

0: אתם זוכרים שיש לנו פינת נוסטלגיה, נכון? רגע, לפני הפינת הנוסטלגיה יש לנו הפתעה יותר גדולה. אתם מוכנים להפתעה? הלו. הלו, הרשי אייזנבך?
1: שלום.
0: גדול המסמכים עם האנרגיות הבלתי נגמרות. הרשי, מה שלומך?
1: צהריים טובים או בוקר טוב, מה אומרים עכשיו?
0: ציפור אמרה לי שאתה לא בארץ, אז זה תלוי באיזה מדינה אתה בשביל שנדע, בשביל שנדע מה אומרים. איפה אתה נמצא?
1: נכון, נכון. אני עכשיו ברומניה, אבל זה השעון כמו בארץ. אז בוקר טוב, צהריים טובים, דודי, מה שלומך?
0: הרשי, לפני שאנחנו מתחילים, רגע, תן לי טיפ אחד של שדרן גדול לשידור טוב.
1: אני צריך לתת לך טיפים, דודי, אתה השדרן הכי טוב שיש. רק עד היום עשית את זה במצלמה, היום אתה עושה את זה במיקרופון. פשוט אתה הכי טוב שיש, אתה הכי אותנטי שיש, אתה מביא את עצמך, תמשיך, אל תשנך כלום, זה הטיפ שלי.
0: אתם יודעים שאני פוגש הרבה זמרים מתוקף תפקידי, אבל בשנייה שפגשתי את הרשי אייזנבך, שלחתי הודעה למוטי, אמרתי, אני רוצה להסתובב איתו יותר, יש לו אנרגיות טובות.
1: איזה כיף, איזה כיף, הדדי לגמרי, הדדי לגמרי, דודי, באמת.
0: רק לפני זה אני רוצה לדעת, איך זה שזמר בשיא העונה לוקח חופש?
1: וואי, האמת שאני בשוק מעצמי שעשיתי את זה, זה האמת. אני לא עשיתי את זה בחיים, אז זה פעם ראשונה שהילדים שלי זוכים לאבא במשרה מלאה בבין הזמן עם שבוע חופש. החלטתי השנה, למרות שזה בכלל לא כלכלי, וברוך השם היו עשרות הצעות על התאריכים האלה, לקחת שבוע אחד בשיא העונה, כדי לתת לילדים שלי קצת הורים, חוויה אמיתית, בין הזמנים.
0: לא תמיד אתה אומר, הכסף זה הדבר הכי חשוב.
1: משתדלים שזה לא יהיה הדבר שמניע והכי חשוב, למרות שאתה יודע, זה קשה, זה פיתוי לא קל. הרבה חתנים והרבה אירועים וקמפים שקיבלו את המילה תפוס, למרות שביומן אני פנוי. זה לא קל, אבל זה שווה את זה, אני חייב להגיד.
0: הרשי, מאיפה האנרגיות לעמוד על במה ולהקפיץ את הציבור? לפעמים אין לך כוח?
1: אני אף פעם אין לי כוח, אני בן אדם בלי כוח, אבל אני שואב אנרגיות מהציבור, אני מגיע לאירוע וכיף לי שם, אני מרגיש כאילו הבמה זה המתן שלי, המקום הטבעי שלי. כל כך כיף להגיע ולשמח ולגעת בלבבות של יהודים ולהרקיד ולרגש, זה זכות, לא צריך כוח בשביל זה, זה נותן כוח.
0: הרשי, אני רוצה שתקדיש לכל הבחורי ישיבות, לכל מי שעכשיו בבין הזמנים, שיר של מישהו אחר, לא שיר שלך, שאתה מקדיש להם מכל הלב.
1: וואו, צריך לחשוב על משהו שגם אתה תאהב או שמשהו ש...
0: לא, זה ישירות לבחורי ישיבות, אני לא האירוע.
1: בוא ניתן לבחורי הישיבות שהכי מגיע להם בעולם. קודם כל אני מאחל להם שיהיה להם בין הזמנים פורה, כי מגיע עכשיו שטייגן של אלול, שמחזיק אותנו והם צריכים להכין את עצמם כמו שצריך. בוא ניתן להם את שתרגילנו של שמולי קליין, שאני כל כך אוהב לשמוע.
0: איזה שיר.
1: שיר מצוין, וכן, מוקדש להם באהבה רבה.
0: אני רוצה לבקש ממך דבר אחד.
1: כן, דודי.
0: אני רוצה לבקש ממך שניפגש באולפן ביחד לשיר.
1: דודי, אתה נותן מיקום וזמן, אני מגיע עם שיר.
0: וואי, וואי, וואי. תודה רבה להרשי אייזנבך. תודה רבה לך, תמשיך ליהנות, כל הכבוד לך, את הסמל ודוגמה. את השיר הזה נשמור לשעה הבאה. זה שיר מיוחד, אנחנו רוצים את כולו. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קלה של פרסומות. גם הרדיו צריך להתפרנס. תודה רבה שהייתם איתנו שעה שלמה. אני בטוח שיש פה אנשים שהיו איתנו שעה שלמה. יש לי מלא תגובות שלכם, מה השיר הכי גדול בכל הזמנים, בזמן הפרסומות אני אבדוק. אנחנו נצא רגע לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן

0: מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: זה היה מהר, לא הספקתי לעשות קפה. חוזרים לשעה שנייה של קפלר רדיו. מה נראה לכם, אני אמשיך פה ברדיו אחרי בין הזמנים? לא אמשיך, אין לי מושג. מקבל את ההחלטות בדיוק שנייה לפני. אבל אנחנו עכשיו נעבור ישירות, לפתוח את השעה השנייה, בשמולי קליין, שתרגילנו, זה מוקדש לכל בחורי הישיבות. הקדשה אישית, מת ארשי אייזנבך.

0: איזה שיר, שמולי קליין, איזה שיר.
1: לגינו בסוי רוסכו אונוש.
0: הלחין את זה מוישי לקס, פה אומר דודי זינגר, בחור ישיבה מחברון. זה מותם לכם, בחורי ישיבות, גם המלחין ממכם.

ביום רביעי התחלנו פה פינה חדשה. קוראים לה פינת הנוסטלגיה. זה מיועד למבוגרים שגדלו על זה, ולצעירים שאוהבים מוזיקה נוסטלגית. היה לי שיחה עם טרמפיסט ביום חמישי, ואני אשתף אתכם עוד רגע. אבל רגע, לפינת הנוסטלגיה של היום. עמית ליסטוונד היה גדול הילדי הפלא בכל הזמנים, אלי חיש גואלי. מיד אחרי זה אני אספר לכם מה בחור ישיבה אמר לי בטרמפ. עיבוד של מונה, לחן של יובל סטופר.

אחרי ההופעה של נמואל ואידל. העליתי טרמפיסט שנסע להופעה של ברדק. שאלתי אותו, איזה מוזיקה אתם שומעים היום? הוא אומר לי, דודי, אנחנו חורשים על מורדכי, חורשים על פריד. כל המוזיקה שאתם גדלתם עליהם, אנחנו שומעים היום יום-יום. וזה כל כך שימח אותי שהמוזיקה הטובה בתולדות המוזיקה החסידית נמצאת היום אצל הבחורים. הם אוהבים את אותם שירים שאנחנו גדלנו עליהם. ולכן אפשר...

אבל יש אמן אחד שפשוט לא מפסיק להפציץ, והשירים שלו בוקים, שוברים את הרצפה. סרולי גרין, בקיצ'ה. הגרסה הזאת זה בעיבוד של שמוליק ברגר, רמיקס. במקור זה סרולי גרין ומוטי וייס. אם עד עכשיו נמנמנו, איזה גאון שמוליק ברגר. זה הזמן לעמוד, לעצור רגע בצד ולרקוד למשך כמה דקות.

אבל התקופה הזאת, זה התקופה של בחורי הישיבות. ואני גם רוצה להקדיש לכם שיר. שיר שאני מגיע להופעות ואני שומע, אני תמיד מתרומם כמה רמות מעל. משום מה הכרתי אותו רק בשנה האחרונה. אמרו לי, איך אתה לא מכיר אותו עד היום? נפתלי קמפה. שנשתויקק.

אני רואה את החיוך שלכם בחורי ישיבות. זה משהו, זה הלל פלאי של הדור הזה. דיברנו איתו שבוע שעבר. אבל רגע, אני לא רוצה להפריע לשיר. בואו נעצום עיניים ביחד. שנשתויקק. יעקב. שנשתויקק.

0: מי שעוקב אחרי יודע שבחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, הסתובבתי בכל העולם. מטיואן, עד סין, עד אפריקה, עד הולנד. והכל בשביל מטרה אחת. להראות את הפלא הגדול, את מסירות הנפש של שלוחי חב"ד, בפרויקט שלוחים סטורי. אחד המקומות המיוחדים בעולם שהייתי, זה ברואנדה, באפריקה. יש שם שליח, הרב חיים ברסלה, שמוסר נפשו ומשפחתו בשביל היהודים שמגיעים לשם. והכל בחיוך ובשמחה. אני לא אשכח את הימים האלה. אבל אני מאוד מאוד רוצה לזכות להגיד שוב שלום לרב חיים ברסלה מרואנדה.
1: דודי היקר.
0: איזה זכות יש לנו שאנחנו חיים בדור שלך.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: ציפור לחשה לי שאתה נמצא כרגע בארץ.
1: נכון, נכון, בארץ הקודש, באנו קצת להרגיש את האווירה.

0: השמחה ואת החום שיש פה, יחד עם המשפחה והילדים.
1: התוקי נשאר שם או בא איתכם?
0: התוקי נשאר שם, יש לו שמירה, הבאנו שני בחורים שימשיכו להפעיל את הבית חב"ד בזמן הזה, אז הם דואגים לו. ממשיכים להזכיר לו את השם של דודי כל הזמן, שלא ישכח לרגע.
1: אתם מבינים שהרב חיים ברסלה נוסע לפרות, ממש, איך אומרים, עדר של פרות, איך אומרים? חווה של פרות, כדי רפת, כדי לחלוב את הפרות, שיהיה חלב וגבינה ליהודים שמגיעים. זה מטורף שראיתי את זה.
0: חלב ושחיטה ועשייה. השבוע הגיע יהודי מאנגליה, הוא שואל אותי, אני נמצא באיזה כפר, איפה אני קונה פה בשר כשר? אתה גם בקיגלי לא תמצא, יש רק בבית חב"ד.
1: איזה שבת היה לנו ביחד, אה?
0: וואו, וואו, היה מדהים. תדע לך, השארת רושם וחותם, כמובן עלינו ועל הילדים ועל כל הקהילה. עד היום מדברים על הביקור שלך, דודי, ועל ההשפעה שפעלת בביקור הזה.
1: הרב חיים ברסלה, איזה שיר אתה רוצה להקדיש לציבור פה בארץ ישראל, ממך ומכל הקהילה ברואנדה?
0: וואו. אתה יודע, יש אחד השירים שאתה השמעת כשהיית אצלנו, עד היום אנחנו והילדים שרים את זה כל הזמן, זה במועדפים אצלי, נשמס כל חי תבורך, של חיים ישראל, אברום פריד ושתיים.
1: מה אתה רוצה למסור לציבור פה בארץ מהקהילה ברואנדה?
0: תדעו לכם שהיהודים שגרים בחוץ לארץ ורואים את מה שקורה בארץ ישראל, אבל המציאות היא שונה לגמרי. ואנחנו שגרים בתפוצות נמצאים באחדות ובאהבה ועוזרים אחד לשני, וזה יהודים מכל קצוות הקשת, וכל המחלוקות והוויכוחים שיש לא נוגע ולא משפיע. אז זה בעצם יכול להיות וצריך להיות בארץ, כי מישראל זה משפיע על כל העולם. אז צריך למצוא את החיבור ואת הדברים שמאחדים בינינו. אז כמו שזה קורה ביהודי בפוטות, זה בטח ובטח צריך לקרוא בארץ ישראל.
1: אנחנו נגיד אמן לתפילה שלך, שיצא אחדות גדולה בארץ ישראל החוצה, ונשמע ביחד את השיר שאתה מקדיש לנו, אברהם פריד, חיים ישראל, בלחן של בנצי שטיין, נשמס. תודה רבה. זה מוקדש לנו מהקהילה ברואנדה. איזה חוויה היה לי שם. אני לא אשכח לעולם.

קורה פה משהו מיוחד עכשיו. לא חשבתי שזה יקרה. זה אולי השיא שלי כאן בשבוע הזה. תגידו לי אם אתם מוכנים. תעצרו הכל. קורה משהו מיוחד. גדול הזמר המוזיק, גדול הזמר החסידי בכל הזמנים, שנמצא כרגע בישראל, מרדכי בן דוד. יש הרבה שבחרו את השיר הזה לשיר הגדול בכל הזמנים. תגידו לי אם אתם מוכנים. אני ארגיש, תגידו לי בקול. אוי והוא.

אנחנו מנסים לתפוס את מרדכי בן דוד. זה קצת מורכב. בינתיים עוד שיר של מרדכי בן דוד. חברון, עיבוד של מונה.

0: בסוף זה קרה.
1: מה זה?
0: בסוף זה קרה, ויש לנו את הזכות הגדולה להגיד שלום למרדכי בן דוד.
2: שלום, שלום, שלום דודי.
0: זה נקודת צי פה אצלי ברדיו ובכלל.
2: דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה עם תפקיד מיוחד.
0: שמה התפקיד?
2: נתן לך כוח עצום להתקשר עם אנשים,

0: תכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך לכל העולם כולו. שכולם ידעו שאין בלעדו כלום. הכל הוא, וכל מה שיש לנו בחיים זה הכל רבנו של עולם. ואנחנו צריכים להתקשר איתו על ידי תוירה. כי התוירה, התוירה זה הקודש ברוך בעצמו. הנויכי, השם הלוקח, הנויכי כתוב בספרים הקדושים, הנויכי זה הקודש ברוך אומר, אני נפשי כתבתי ויהבתי, נתתי. הקודש ברוך נתן את עצמו לעם ישראל. זאת אומרת שאיפה הוא נמצא? בתוך התוירה. שיהודי לומד תורה, עכשיו בתקופה הזאת במיוחד, אנשים צריכים לדעת שיש מלחמה סיטרא אחרא נגד התוירה ונגד הקדושה. וזה מכל הכיוונים, זה בכל העולם. ורק על ידי תורה אנחנו ננצח.
1: מילים כדורבנות, ואתה עכשיו עוזר לי בשליחות שלי שאתה אומר את זה בכזה עוצמה. יש לנו שאלה, עוד מעט המשיח מגיע. מתי אתה עושה עלייה לארץ ישראל?
0: מה?
1: מתי אנחנו זוכים שאתה עושה עלייה לארץ הקודש?
0: אני פה, מהמשיח מגיע אני נשאר פה.
1: הכל מוכן?
0: זה תלוי בכל אחד ואחד. זה תלוי בכל יהודי ויהודי. כל אחד, דבר ראשון, צריך לראות רק טוב בכל יהודי. רק את הטוב שבכל אחד. לעזוב את כל השטויות, את כל הסינס חינום. מישהו אמר השבוע שמבית המקדש נשארו שני דברים. נשאר כותל מערבי וסינס חינום.
1: וואי, וואי, וואי. להתחזק ממש, אה?
0: חייבים. אם אנחנו עושים משיח, אם עושים גאולה, צריך להתפטר מכל השונאים שמנסים להרוג אותנו כל רגע ורגע, זה רק על ידי תורה. טיפול עליהם עם התא ופחד. הם יברחו מפה, כולם.
1: וואו. מרדכי בן דוד, הרבה שואלים פה באולפן, מתי אנחנו נזכה לשיר חדש?
0: שקדוש ברוך הוא ירצה.
1: עובדים על זה?
0: שום דבר לא תלוי בנו. וואו. רק תלוי בו. ברגע שהוא ירצה, זה יהיה.
1: אנחנו רוצים שתקדיש לנו שיר אחד מכל הקריירה המפוארת שלך. איזה שיר היית מקדיש לנו?
0: אוי תחו השם על הקריי בכל לבובי. יחז דרגוד או ללוי וצל תונר שמישואל תחתיר.
1: לפני כמה זמן זה יצא?
0: וואו. כמעט 50 שנה.
1: מי לחין?
0: הקודש ברוך הוא, נתן לי.
1: וואו, אז אנחנו מקדישים את זה לכל בחורי ישיבות. לכולנו בארץ. ולכל מי ששומע לקראת המושיח, אוי תחו השם אלוקיי, מרדכי בן דוד, תודה רבה שעלית.
0: Love you.
1: אוהב אותך, תודה רבה. איזה זכות זה מרדכי בן דוד. לחן של מרדכי בן דוד, אוי תחו. אולי 40 שנה, לא יודע.

אני צריך להרגיע פה את הלחץ דם הגבוה, אחרי שמרדכי בן דוד היה איתנו על הקו, וחיזק אותנו כמה אנחנו צריכים לשמור על אהבת חינם. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה. פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים להמשך השעה השנייה.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות דגנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: שיברתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים. מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, ל3 ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
8: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום.

0: בשתיים, רק כאן, בקולפליי.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
6: הגענו לפינה האהובה עליי, לפנק אתכם. מקודם שאלתי אתכם מה השיר הכי גדול בהיסטוריה, שני זוכים. הזוכה הראשון זה זה שבחר את השיר מושיח, שוב של מרדכי בן דוד. בואו נשמע את השיר הזה ואחרי זה נעבור לזוכה השני, שבחר את השיר הגדול בכל הזמנים, מרדכי בן דוד משיח. הוא כתב ככה: זה השיר הראשון שקירב אותנו לגאולה. שלח לנו הודעה, שתי חולצות של פורור בדרך אליך. סליחה, אתה בדרך אליהם. אחד מהשירים הגדולים בכל הזמנים.

בגלל שהזמן שלנו מצומצם. ועוד מעט נגמר השעה השנייה. בואו נקפוץ לשיר השני, הגדול בכל הזמנים, שאחד מכם בחר. וזה יהיה השיר רחם, של יעקב שווקי. עם השיר הזה הוא פרץ אלינו, והפך לגדול לזמר העולמי. יעקב שווקי רחם. דודי זינגר פה אומר שמי שהלחין זה פינקי ובר. אנחנו עוד נעשה תוכנית שלמה שתוקדש רק לפינקי ובר. תרשמו את זה. הוא מענן בראש בחיוך. דודי זינגר אומר שעושה איתי ביחד, סגרנו. איזה פתיחה של מוישה לאופר. שיר, שיר, שיר בנפרד הפתיחה. הוא הלחין פתיחה. דודי זינגר אומר שקראו לזה שיר הפיגועים.

שני הזוכים שהקראתי, מגיע לכם לכל אחד שתי חולצות של פור. עכשיו אני אלמד אתכם כלל אחד בשיווק. איך יודעים אם תוכנית רדיו מצליחה או לא? איך יודעים? לפי הלחץ של המפרסמים לפרסם באותה תוכנית רדיו. כשבאתי לפה היה מקבץ פרסומות אחד בין השעה הראשונה לשנייה. עכשיו צועקים עליי למה אין מקבץ אחד בין השעה הראשונה לשנייה, ואז מקבץ פרסומות בין השעה הראשונה לשנייה, ואז בין השנייה לשלישית. זאת אומרת שלושה מקבצי פרסומות. אבל זה רק אומר שהתוכנית היא חזקה. ושהולך להיות פה דברים מאוד יפים ביחד. אבל את כל זה לא הייתי מספר לכם אם זה היה נגמר בזה. הביאו לי פה דף חשוב, שזה אינפורמציה באמת חשובה לכל אחד שרוצה לקבל מתנה. אז אני אקריא לכם את ההטבה המטורפת מבית אוסם. אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה וכל פליי 15 אריזות חטיפי אוסם. לא מסובך. או שלושה מארזי חטיפים מיוטט באב. להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס כל יום בין 5-7 בערב. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. והיום אנחנו בביתר אלית, פארק חזוניש. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לאולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם, ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד חב ג' באב. 2-9 באוגוסט, במקומות המפורטים בתקנון, מימוש הכרטיסים אינו בהתאם לתנאי הספק הפרס. ובנימה זו, אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה של שבוע הזה. ספרו לי אם נהנתם, אני אהיה פה מחר באותו שעה. אנחנו ניפרד בשיר בנאלי, טבעי, שיר מיוחד. אברהם פריד, כמה טוב שנפגשנו. זה יחתום את השעתיים שלנו, אבל רק להיום. לא משנה מה יהיה לי בלוז, מחר אני פה בשעה 12, עם מלא מקבצי פרסומות גם, כמו שהם רוצים. עכשיו יש הקלה גדולה. תודה רבה לכולם, היו שלום.

0: הטוב שנפגשנו.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה בא מכל הלב.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד...

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם אלבום חדש, משה לאופר מנגן חב"ד 6, האלבום החדש שמגיע כ-15 שנים לאחר השקת הסדרה, שמחדשת ניגוני חב"ד תוך שמירה על אופיים המקורי והאותנטי. באלבום משתפים אלי מרקוס, מנדי ג'רופי, יוני שלמה וברוך שלום, הנה טעימה.

ביום חמישי האחרון התקיים מופע משותף של אידל ונמואל בהיכל התרבות רמות בירושלים. במהלך הערב ביצעו השניים את השיר מעמקים בביצוע משותף. הנה קטע.

להקת זו שש שמקיימת בימים אלו סדרת הופעות בישראל. בין ההופעות הרשמיות, חברי הלהקה עצרו לשירה ספונטנית בשוק מחנה יהודה בירושלים, כשעוברי אורח התגבצו סביבם והצטרפו לקבלת שבת מוזיקלית.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית שחזר אתמול לאחר פגרת בין המצרים, הגיע למקום השלישי השיר קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים של שמחה אברמצ'יק וליבי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית, המקום הראשון, נשאר לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום נקודה טובה של לוי כהן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. בין הזמנים בקול פליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: איזה ווליום, איזה ווליום, איזה ווליום.
4: You're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.
3: בין הזמנים, בין הזמנים. לא עובד לך? אין סיכוי שלא. עובד, יופי. איך ישנת בשבס דודילה? וואי, הסאונד שלי מקומפרס, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את הסאונד, נגבה אותו טיפה שכוייך.
4: יולי דיקמן,
3: שבוע שני בין הזמן עם אנרגיות. כל פליי מהווה שבע שש, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. אנרגיות, סי, דרמה, תוסס, מתח באוויר. איזה מתח, זה תחרויות שאני אוהב. לא למרוח את הזמן, ברבורים, קשקושים, רבע, שליש, חצי, גמר. חבר'ה, שדרן חדש, טלנט מטורף, מיקרופון אחד ומאות אלפי מאזינים. צהריים טוב לאזרחי מחנבו, כמה, ריח, הוורסאצ'ה, סיינק יו, קי, קי, קי, קי. צהריים טובים ומבורכים, שבוע טוב לטלנט שלנו, אורחנו, מפיקנו, שדרננו, דודי זינגר.
5: צהריים טובים, שבוע טוב יואלי, מה המצב? איך היה ברומניה?
3: היה מדהים, אבות שמפריד, זמר גדול, נקודה סימן קריאה, בית ספר לפיתוח קול. איזה מנץ', איזה זרימה, איזה קול.
5: אני קצת מקנה בך, תאילנד, רומניה, אני כבר תמיד צריך להסתפק באיזה, לא שאני מזלזל, יש לנו ארץ יפה.
3: אתה מכיר את הסבות האלה, את הסבים האלה?
5: תראה, עברנו את זה כשהיינו ילדים, אנחנו לא מתלהבים מזה וידאו, וזה נאמר, כן, כן, כן.
3: היה מהמם, היה כיף.
5: כמה תגובות על שדרן חדש, תקשיב.
3: השנה יותר מכל שנה.
5: חד משמעית. זה אולי בגלל החזוק וגם עשרה מתמודדים,
3: לא,
5: יותר משימות.
3: הם באו מוכנים, כבר יש חבר'ה טלנטים באמת טובים שזה בא להם בטבעי, אזרחי מחנבוקה מאשר, הכל וואו, וואו, בדיוק. תשמע, אין מה לעשות, בתחרות כמו בתחרות, תמיד יש זוכים ויש יותר טובים ויש פחות טובים, חברים, חשוב לי לומר.
5: מי כמוני יודע.
3: כן, אבל צריך לומר, חבר'ה, אני באמת בתחנונים אומר את זה, אתה יודע, אני יודע שאנחנו נגיד את התוצאות, מקום 50, מקום רביעי, וזה מבאס. אין מה לעשות, כי כאילו, אנחנו באמת רוצים שכולם יזכו, וכולם מדהימים, וכולם נתנו את 100% שלהם, אני בטוח, אנחנו בטוחים. אבל חבר'ה, באמת אני אומר, זה משחק. זה משחק, ואנחנו באים לעשות פה פאן וכיף, ואני חושב שזה תחילתו של מסע של כל אחד. גם מי שלא יגיע למקום הראשון, לא למקום השני, קחו את הכל בכיף, באהבה, כאילו אל תיפגעו, הילדים, המשפחה.
5: אתה יודע, לי יש משפט שאמרתי בעונה הקודמת. מי שלא יודע להפסיד, לא יודע לנצח.
3: לא יודע לנצח, כן, בדיוק.
5: צריך לדעת לקחת בחשבון את כל האפשרויות.
3: אתה עוקב טראמפ הדוק.
5: בדיוק, כן. צריך לדעת להפסיד בכבוד, וצריך לדעת כמובן כשמנצחים, לנצח בכבוד.
3: פתיח שדרן חדש, תוצאות שקלולים, שימו לב.
5: ככה, בלי איזה שיר, בלי איזה משהו, ישר.
3: אתה יודע מה, נשים שיר יואלי גרינפלד, קחו אוויר, כי מיד אנחנו נותנים פה את הסיכום המטורף של שבוע שעבר. חמישה מתמודדים, אשר ולס, אוריאל ברדון, מוכני, אבי, אני ויצחק וחיים דרדק. מי מהם בשקלול המאזינים בבית קיבל את המקום הראשון.
5: צריך לומר, יש עוד את השופטים בשבוע השלישי.
3: יש את השופטים ואת המאזינים בגמר.
5: יש להם 40%.
3: נכון.
5: לקהל יש הכי הרבה 60%, אבל גם
3: לשופטים יש משקל לא מעט, ומשקל כבד צריך לומר. אנחנו רוצים לדרך ההזנה מעולה יום ראשון בשבוע, עונה חדשה שלישית במספר. שדרן חדש וביני, אוילי גרינפלד, ההזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. עד ארבע לכאורה.

0: לעשות, אני יודע שמאזינים יגידו, אללה, קדיקמן הזה גם קוטע את השירים, תן לנו קצת ליהנות ממוזיקה. האמת שיולי גרינפלד זמר גדול, איפה נעלמת גרינפלד? זה כסף, זה כסף, עזב את הביזנס של המוזיקה. לא טוב, לא טוב לי.
1: לא טוב לי,
0: לא טוב לי לגמרי. שדרן חדש, עונה שלישית, יוצאים לדרך שבוע שני, לא לפני שקבלו את תוצאות ההצבעות וההשפעות שלכם בבית.
2: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי.
0: העונה השלישית, דודי זינגר, צהריים טובים. רגע לפני שנצא להכיר את המתמודדים החדשים לשבוע השני, הנה העונה השלישית, תוצאות השבוע הראשון. בוא נפתח מהמקום החמישי. אתם הצבעתם, אתם השפעתם.
1: צריך לומר, זה שקלול של כל השבוע, זה לא של יום ספציפי.
0: נכון, נכון.
1: לא של משימה ספציפית, של כל השבוע. היו חמישה משימות, היו כאלה שעשו את זה יותר טוב, היו כאלה שעשו את זה פחות טוב.
0: נכון.
1: אבל בסוף כולם באו עם התשוקה, עם הפשן הזה, אתה יודע, להיות פה במיקרופון הזה, כן?
0: לגמרי, לגמרי, ואין מה לעשות.
1: בסוף זה תלוי בהצבעות.
0: וכמו שאמרת מקודם, זה רק המאזינים בבית, נכון. שזה 60% הצבעה, זה המון.
1: וצריך, אגב, אני אגיד משהו מהעונה הקודמת. בעונה הקודמת, למשל, אני הובלתי בהצבעות, אבל בסוף לא אני זה שעליתי לגמר. תומר גרצמן עלה לגמר, לכן גם מי שהיום יוביל, זה לא אומר שהוא יעלה לגמר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: גם צריך לומר.
0: שוטופתי
1: זה רק ויש נתונים של כרגע, נכון ליום ראשון.
0: יש גם גלגל הצלה, צריך לומר.
1: גלגל הצלה, קיצור.
0: ימני.
1: לא אלמן ישראל.
0: לגמרי, טוב, מקום חמישי, תן לי במספרים, באחוזים, מה קורה מאיתנו, חבר'ה, הכל בחיוך והכל בטוב, שדרן חדש, עונה שלישית, קולפליי 176, דודי זינגר.
1: טוב, אז במקום החמישי,

0: להגיד?
1: איזה מותח אתה. נו, כן, מה קורה?
0: אני אתן את הרמז.
1: אוקיי.
0: הוא משתמש הרבה בהגה.
1: ברדון, דניאל, אוריאל ברדון,
0: אוריאל ברדון. עם 12%, שזה יפה מאוד. ואגב, אני חייב לומר עליו משהו. הוא בא כתוב, הוא בא מוכן, הוא בא למשימות.
1: נכון.
0: כמו שצריך.
1: ואני אגיד בסוגריים.
0: אולי זה לא צלצל כמו שאנחנו מדמיינים בשידור.
1: נכון, וזה, צריך לומר אבל גם משהו חינני ותמים, זה גם לא בא לו בטבעי, אבל הוא עשה את זה, הוא עשה.
0: אני בעיקר התרשמתי מהכתיבה, הוא בא והוא יודע, הוא יודע לכתוב.
1: נכון.
0: לא כן. תמיד כל מי שיודע לכתוב בשלוף, גם יודע
1: נכון,
0: לדבר.
1: נכון.
0: אבל כותב מצוין וכן, 12%.
1: דניאל
0: לא?
1: ברדון, כל הכבוד. אוריאל ברדון, תדע שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך ומעריכים
0: אותך.
1: הוא שמע אותנו
0: כרגע באוטובוס.
1: נכון, הוא שמע אותנו, שים ווליום אחי, תתעד ותעשה במיקרופון.
2: נוסעים נכבדים, צהריים טובים, כעת אני זוכה במקום החמישי.
1: אבל זה כאילו הכל בסדר, שקלול של כל השבוע. במקום הרביעי, מה הולך?
0: טוב, במקום הרביעי אתה מוכן?
1: במקום הרביעי, תן לי...
0: אתה מוכן?
1: וואי, אני לא יודע.
0: אני לא סתם שואלים, אתה מוכן.
1: לא, אני לא מוכן. מוכני!
0: מוכני!
1: מוכני
0: במקום הרביעי.
1: במקום הרביעי, מגיע לו.
0: עם 15%.
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: זה גם יפה, עשה רעיון.
1: מוכני, כל הכבוד לך, שתדע.
0: עשה רעיון יפה עם שמוליק סוכות, ומה שאהבתי בו זה את הצעירות. הוא הביא את הרוח הצעירה של התחרות, אתה יודע, אפילו הייתי אומר קצת בוסרית.
1: נכון, הוא בוסרי, ואולי אפילו קצת יותר מדי צעיר, ויהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: אתה יודע, הוא אמר שהוא רוצה להיות זמר. אתה יודע, אולי כזמר זה יכול להיות יותר...
1: הוא לדעתי רוצה להיות מפורסם, לא אכפת לו מה. תן לו להיות על במה.
0: תומר, דבר עם נוטה שיבדוק איתו.
1: יש עוד המון בדרך שמחכים שלקחו כרטיס.
0: הבנתי.
1: שמחכים. אבל אבי מוכני, תדע, כל הכבוד לך. 15 אמרת? 15%. תשמעו, וואו. מה שאומר שנשארו פה יניב יצחק חיים דרדק ואשר ולס. מי במקום הראשון? לא יכול כבר.
0: לא, לא.
1: טוב, מקום שלישי.
0: מקום שלישי, מישהו ש... איך אני אגדיר אותו? מישהו שהפתיע אותי.
1: כן.
0: באמת, הפתיע אותי. כן. יש לו הרבה חיים. הרבה חיים.
1: חיים דרדק! חיים דרדק! אתה יודע שהוא מזכיר לי את...
0: חיים דרדק.
1: באיזשהו מקום הוא מזכיר לי קצת את גרייבר בתחילת דרכו. באיזשהו מקום.
0: אבל בסגנון ההגשה זה יותר יוסי אייזנטל.
1: יוסי אייזנטל, צביקה שטרן, נכון.
0: יש לי עוד כמה שמות בראש.
1: יותר סמכותי, יותר פקידותי.
0: יותר קרייני גם. יותר נמור.
1: נכון. כמה אחוזים הוא קיבל?
0: הוא קיבל 17%.
1: 17%, יפה.
0: שזה יפה.
1: מאוד יפה.
0: מקום שלישי זה מכובד מאוד. במקום השני...
1: צריך לומר, בשקלול כמובן...
0: של כל השבוע.
1: של כל השבוע. מקום שני, טוב, זה אובה לסוי, אני ביצחק. מעניין, נו, נו, אני לא יכול, תעשה לי את זה מהר, אני לא יכול.
0: אחד מהם יצחק, ואחד מהם פחות יצחק. השאלה היא מי.
1: לא, שניהם מחייכו, זה בטוח.
0: כן. בסוף זה משחק גם, צריך לזכור, זה הכל בכיף וזה.
1: לגמרי.
0: אז מה, אז מה להגיד, מקום שני או ראשון, מה אתה אומר?
1: תן את המקום הראשון. כי כאילו, נבין ישר את האירוע.
0: טוב.
1: מקום ראשון.
0: אז במקום הראשון...
1: כן.
0: כן. במקום, רגע, שנייה, אני צריך לבדוק, הטלפון נקבע לי, שנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: רגע, מה כתוב פה? מה כתוב פה? לא.
1: נו.
0: 29%.
1: 29% לאשר.
0: לאשר ואלס.
1: אשר ואלס! טוב, כאילו, אני די ציפיתי...
0: ויניב יצחק מיד אחריו עם 27%.
1: 27%.
0: במקום השני.
1: איך אנחנו משחקים אותה כאילו מופתעים? אנחנו יודעים את התוצאות.
0: ידענו לפני, אבל זה...
1: ברור שידענו, קיבלנו את התוצאות.
0: כן, אבל שמה...
1: אשר ואלס!
0: יש שם קרב צמוד.
1: 29%, וואו, מגיע לו. עשה פה משימות. ואני ויצחק ממש צמוד, תראה, זה 27%. אז אוריאל ברדון עם 12%, 50, מוכני. אבי עם 15%, חיים דרדק 17%. יני ויצחק 27%, יש אשר ולס 29%. הוא מוביל בפער צמוד כאילו עם יני ויצחק, מקום ראשון שני.
0: שני סגנונות שונים, יני ויצחק יותר מייצג את המוזיקה הנוסטלגית של פעם.
1: יותר נוסטלגי,
0: משהו קצת יותר גם מקצועי גם.
1: בשמע, כאילו שזה נשמע.
0: בשמע, כן. ואשר ואלס מביא את הצעירות, את הקולפליי, אתה תמיד צעיר, תמיד קולפליי, ויהיה מסקרן. יהיה מסקרן מביניהם מי יעלה לגמר, ואת זה כמובן בוא נשמע את דעתם של השופטים בשבוע השלישי. עוד שבוע בדיוק, ביום ראשון הבא.
1: לגמרי. חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך עם משימת הגשה, תעודת זהות. בוא נכיר את המתמודדים החדשים, לא לפני זה, בוא נשים את מורדכה, ירושלים, עיבוד של מונה.
0: אפרופו מורדכה, למתמודדים שתכף נכנסים, שיהיה לכם בהצלחה, ברוך השם.
1: האזנה מעולה מעתה ועד ארבע. עונה שלישית, דרמטית, תוססת, אנרגטית ומותחת מאוד. דודי זינגר ואני יוצאים להכיר את המתמודדים תעודת זהות, איתכם ביחד מאזינים, ויוצאים למשימת הגשה יום ראשון בשבוע.

0: לדרך תעודת זהות, חברים יקרים, תחגרו חגורות. שדרן חדש, עונה שלישית, תעודת זהות, צאו איתנו ביחד למסע מדהים, להכיר בו מתמודדים תשוקתיים שהגיעו לנצח פה, לקחת מיקרופון ולזכות מאות אלפי אנשים בשידורים, בשמחה, ברגש, כיף גדול. אנחנו בשבוע השני, צריך לומר, איזה שבוע מטורף היה שבוע שעבר. הנה הפתיח, יוצאים לדרך.
1: שדרן חדש.
0: תנמיך לו את האחטיגי וייזן למטה של הפלופצ'יקוינים הקרוינים של הווליום של הטינניי. שקוייך, יו, יו, יו, סיגי ואין החוויה. זהו. עכשיו אתה לא שומע כלום, זה כבר טוב, גילינו את הכפתור. אם אתה לא שומע וזה, מעולה. עכשיו, בסדר? תודה רבה, דודי זינגר, צהריים טובים. רגע, מיקרופון, זה יהיה נהדר אם אני אפתח אותו.
2: שומעים?
0: שומעים, נהדרת.
2: שומעים, אלו, זה רדיו פה.
0: אלו, שלום, פה יש מיקרופונים.
2: תשמע, בעצם זה
0: עכשיו... רמקולים, זה לא מיקרופונים, רמקולים, כן.
2: בעצם עכשיו אני עושה משימת רעיון, אתה אומר.
0: מסוג של משימת רעיון, אבל קצת הרבה יותר עמוק והרבה יותר אישי.
2: יותר אישי, כן, יותר אישי גם.
0: דודי זינגר, אתה יוצא להכיר את המתמודדים, המיקרופון שלך, צהריים טובים, האזנה מעולה לכל המתמודדים, גם בהצלחה. דודי, בוא נכיר את המתמודד הראשון.
2: אז שלום למתמודד הראשון שיפתח את השבוע השני של התחרות, אבי גרין, צהריים טובים, מה נשמע?
3: צהריים טובים, מה נשמע?
2: בסדר, ברוך השם. ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה בא, אתה נשוי, רווק.
3: אני מגיע מאלעד, כן. רווק, מאוד אוהב רדיו. גדלתי על רדיו, על כל השדרנים, על יואלי ועל כל המוזיקה. ושמעתי שיש שדרן חדש, אמרתי בוא ננסה, נראה מה יהיה.
2: מה יותר בער בך ברדיו כששמעת? לשמוע או להגיש? אמרת, אני רוצה גם מעבר.
3: להגיש, להשפיע, כאילו, לשמוע את המאזינים מאחורי המיקרופון. יש הרבה ששומעים ולא יכולים להביע את עצמם. סתם, לשמוע אותם, לראות מה הם אומרים.
2: איפה רדיו תופס אותך במהלך היום? כמה, כאילו, כמה שעות בערך ביום?
3: זהו, רדיו זה דבר שמאוד, לא, אתה לא יכול לשמוע אותו כל היום, כן, אתה עסוק, אבל 2-4 הפסקות בישיבה וזה. אני שומע את יואלי ומוזיקה וחדונים.
0: אתה יכול להגיד גם את טוקר, הלו?
3: אני יכול להגיד...
0: תפסיקו להתחנף, אתם כל הזמן שומעים יואל, מי שומע אותי? אף אחד לא רוצה לשמוע את הטרלול המיותר הזה.
3: סתם, מה? פרסומות שלך עובר לתוקן. פרסומות, פרסומות.
0: אין אצלנו פרסומות, אחי. אנחנו רדיו, אחי, ועושים תוכן. סתם, סתם, סתם, הלו, זלום, יש פה רמקולים.
2: יצא לך פעם לדבר מול קהל, קווי נייס, מול מיקרופון? איזשהו ניסיון?
3: בקמפים היה לי תוכנית שנקרא צ'יפצ'ר.

0: היינו מביאים בחורים, וכל אחד אומר איך הוא היה פותח את הישיבה שלו, מה הוא היה שם שם, מה הוא היה נותן שם, מה הוא היה מוסיף מכל עולם הישיבות היום. אז הייתי מנחה את זה, ונראה לי שזה היה אחלה.
1: ישבת עם המתמודדים האחרים, איך הלחצת, אתה רואה אותם, איך הם מתכוננים, וגם הם רוצים את הטייטל שגם אתה רוצה. כן, איך אתה מתמודד עם הלחץ הזה?
0: דבר ראשון, מפרגנים, דבר ראשון, זה הכי חשוב לפרגן, כי ככה מצליחים. דבר שני, באמת כולם בלחץ וכולם עוזרים אחד לשני, וזה נראה לי הדבר הכי טוב פה, שכולם פה חברים ומפרגנים.
1: בן כמה אמרת שאתה?
0: 22.
1: אבי, לא נותר לי אלא לאחל לך בהצלחה.
2: בהצלחה ענקית.
1: יאללה, מחזיק לך אצבעות. הצליח.
2: אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים. כאמור, אבי גרין, בן 22 מאלעד, רווק, אוהב, גדל על רדיו, זוכה בהמון פרסים מהרבה מאוד, מהרבה מאוד תחנות רדיו, מסתבר. זה אני זוכר מהרעיונות הראשונים שלו. יוצאים לדרך עם משימת הגשה, בה אתה מקבל מיקרופון, ונסביר לך מיד מה אתה עושה.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
2: אבי גרין הצצח! תשמע, אתה עכשיו דמיין אותך, זה חזק לך, אז תנמיכו מה? תפסיקו להתלונן, תנמיכו! אחי, זה בית, אלו, זה רדיו. עכשיו טוב? בטוח, אם גבוה לך, תגיד.
0: יש באולם.
2: אז מעולה, תנמיך. עכשיו זה טוב?
0: עכשיו מעולה.
2: יופי, אני שמח. חשוב לנו ש...
0: הלקוח יהיה מרוצה.
2: תודה רבה. המשימה שלך, דמיין, כאילו, אתה עכשיו זוכה. בתוכנית רדיו, מיקרופון שלך, מאות אלפי מאזינים בכל העולם שומעים אותך. דמיין שכל קצוות הקשת, מסרוגים, דתי, לאומים, ספרדי, אשכנזי, חסיד, הכל בכל מכל כל, ואתה צריך לפתוח תוכנית, תעשה את זה הכי טוב, שיהיה לך בהצלחה משימת הגשה. אבי גרין, יוצאים לדרך, מתמודד ראשון, שבוע שני, עונה שלישי.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: ערב טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הקיץ של קולפליי של בין הזמנים. מיד נתחיל עם כל התוכניות שהכנתי לכם במיוחד, אבל לפני הכל נפתח בשיר קצבי לאווירת בין הזמנים, ישמח מוישה של מבית תן קיו השם עם סורלי גרין ומושטה סטרוך. האזנה הרבה, מיד מתחילים.

0: אוקיי, כמו שפתחת, כמו שאמרתי שבוע שעבר, לכל שבת יש מוצאי שבת, זמן פרידה. משימת הגשה, בה אתם המאזינים, מקשיבים לשדרן לטלנט, מתחברים אליו. עד כמה הוא עושה לכם את זה בקול שלו, באנרגיות שלו, באינטונציה שלו, ובעוד הרבה מאוד אלמנטים. קוראים לו אבי גרין, וזה הזמן שלו להיפרד מהמאזינים עם שיר פרידה, בכבוד.
1: טוב, מאזינים יקרים, תודה לכם שהייתם איתי בשעה הזאת. אשמח שתגיעו באותה שעה, באותו מקום, בשבוע הבא. נסיים עם השיר של איפה, אוהב שלום. עכשיו בזמן הזה אנחנו צריכים קצת יותר שלום ויותר אהבת חינם. ביי ולהתראות.

0: איזה טירוף, איזה טירוף, מיד יפתחו קווי ההצבעה והאתר, ולמאזינים בבית יהיו 60% הצבעה והשפעה, זה מטורף. איזה אנרגיות, איזה תוסס, איזה מותח. שידור חי, כל פלי 176 בין הזמן עם שבוע שני. אנחנו הולכים למתמודד השני, לא לפני שדודי זינגר יכיר לנו אותו. דודי זינגר, המיקרופון שלך.
1: טוב, בוא נגיד צהריים טובים למתמודד השני של השבוע השני, דוד פרוידיגר, שלום לך.
2: שלום דודי, שלום יואלי.
1: מה שלומך, איך אתה בא? לחץ, רגוע, הכל טוב.
2: לחוץ קצת, מבפנים רואים יותר, מבחוץ פחות. אבל בסדר, ברוך השם.
1: אפשר לשאול מכמה אתה?
2: אני 40 ו...
1: ומאיפה אתה מגיע אלינו?
2: אני מגיע מבית שמש. אני... האמת שהתחום הזה של המוזיקה כבר בשורשים שלי... התחום של רדיו הוא מאז שבערך נולדתי. התחום של מוזיקה הוא בערך משנות ה-10. עוד בזמנו, כשהוקם חסידי ניוז ושירו לו, כתבתי בהם חלק בשם שלי, חלק בשמות בדויים. עם השנים ככה התעסקתי בדברים אחרים, ואני אשמח לעזור, לחזור לתחום המוזיקה.
1: וזה בוער בך, יש לך את הפשן, את התשוקה הזאת
2: לשדר? יש לי את התשוקה המאוד גדולה לשדר, להגיש תוכניות, לערוך תוכניות, לערוך מוזיקה.
1: ואיפה זה היה עד היום בעצם? למה לא באת נגיד בעונות
2: הקודמות? אז בשנים האחרונות אני עובד בתחום התקשורת. בעונה הקודמת ניסיתי ולא התקבלתי לצערי, נכון, לא פנו אליי. הגשתי מועמדות, לפני שתי עונות... זה היה נראה לי משהו כל כך גרנדיוזי וגדול עליי, שאמרתי אין לי סיכוי, אז לא ניסיתי אפילו. אבל הפעם אמרתי יאללה, נלך על זה ויהיה מה שיהיה, בעזרת השם נצליח.
1: מאוד מסקרן אותי, כשאתה שומע את קולפליי, איזה שדרן אתה אומר, אני רוצה להיות כמור, אני משדר כמור.
0: יוסי אייזנטל, אני עונה.
2: יוסי אייזנטל בהיבט של האיכות שלו ושל הניסיון שלו, כן? אני אגלה שכשהייתי אז בצבא, אז זה לא היה כל כך חוקי, אבל היה לי אצל יוסי אייזנטל בזמנו שהוא שידר במורשת, הייתה לי פינה אצלו בתוכנית.
0: די!
2: כן.
0: ואיזה פינה?
2: פינה של חדשות המוזיקה החסידית.
0: איך קראת לעצמך?
2: בשם שלי.
0: דוד פרוידיגר, אוקיי.
2: זה היה בכל חי, אז בתקופתו אחד מי שהיום התפרסם, אבל אז הוא היה כזה ילד קטן שהיה עולה לשידור 3 פעמים בתוכנית, זה היה יאקי אדם קר. ומאיר בנדור גם היה הרבה פעמים בשידור, והיה עוד כל מיני כאלה ואחרים.
1: אז אתה אומר יוסי אייזנטל, זה הדמות.
2: כן, אם כי אני פחות מתחבר היום, אני שומע את התוכנית שלו, אני אוהב את התוכנית שלו, אבל אני אוהב תוכנית עם הרבה יותר אנרגיות, והרבה יותר קצב, והרבה יותר מוזיקה. זאת אומרת, לא שחסר מוזיקה, זאת אומרת, מוזיקה יותר קצבית, מוזיקה יותר אנרגטית. ומוזיקה של יוסי ב-12 בלילה, לדעתי, יכולה להיות יותר מעוררת.
1: שאלה אחרונה, אתה רואה את, ראית את המתמודדים בחדר של המתמודדים, יש גם חבר'ה מאוד מאוד צעירים וזה, אתה לא לחוץ מזה?
2: אני לחוץ, כי אני רואה את כולם, ותמיד זה מלחיץ. אני עוד יותר לחוץ כי אני לא בטוח שיש לי לובינג, בניגוד לצעירים אולי שיש להם יותר לובינג.
1: תסביר לה על המאזין שלא יודע מה זה לובינג.
2: ויש להם מאזינים, חברים שיצביעו להם ואלה שביקר
0: בישיבות. קווי הנייס של כל הישיבה והשכנים.
2: בדיוק. אבל אני מקווה לטוב, בעזרת השם.
1: בעזרת השם. דוד, שיהיה לך הרבה בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: אוקיי. אוקיי, משימת הגשה הבא, דוד פרוידיגר בן 43 מבית שמש יצטרך להגיש לכם שיר כאילו זאת תוכניתו הראשונה ברדיו, במידה ויזכה כמובן. הוא נראה בחורצ'יק עם ניסיון, הרבה ערך מוסף שהוא יכול לתרום לרדיו. הוא בחורצ'יק רציני שגם מכיר מוזיקה, בקי במוזיקה. המיקרופון שלך, בהצלחה ענקי, דוד פרוידיגר מבית שמש.

0: רשימת הגשה בהצלחה.
1: שדרן חדש, משימת הגשה.
2: שלום לכם וברוכים המאזינים והמאזינות לתוכנית הצהריים החדשה שלנו, כינור דוד, תוכנית הלהיטים מכל הזמנים שתעורר לכם את הצהריים. לפני שנתחיל, נודה לצוות הרדיו, למפיק דודי זינגר, לטכנאי, תודה לאשר גרייבר על ההשראה, תודה ליואלי. נפתח עם השיר שיתניע לנו את הצהריים, לטובת כל מי שמתחיל עכשיו בבין הזמנים את הבוקר. ירחמיאל ביגון ופרחיו עם אדון עולם, כאן דוד פרוידיגר, האזנה מצוינת לכם, קולפליי 107.6.

0: פירכם מיאמי, וכזכור, שבוע שעבר הם היו פה בארץ במסע הופעות מטורף, גם לגברים, גם לנשים, זכיתי להיות בגברים, היה באמת מופע גדול, היסטורי, נקווה שהם יגיעו שוב בקרוב.
1: זמן פרידה דוד פרוידיגר, שיר סיום להיפרד מהמאזינים. רגע, אתה תיתן את הסיום, ואז אנחנו ניתן את ה... ואז נכניס את השיר, בכבוד, הנה זה קורה כבר.
0: אוקיי, אז על רקע אברהם פריד, שתמיד בלב של כולנו, אנחנו, שזכיתי להיות בהופעה שלו, בו הוא בוצע לראשונה השיר ירושלים שבלב וברכת הסולטן, אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה של כינור דוד. תודה רבה למנהל התחנה אריאל דרי, למפיק דודי זינגר, לך יואלי, לטכנאי משה דאודי, לצוות קולפליי. אני הייתי איתכם דוד פרוידיגר, זמין תמיד לתגובות שלכם ולבקשות שירים בוואטסאפ 051-55-176. המשך יום מעולה וברוכים אתם המאזינים והמאזינות לקולפליי.
1: דוד פרוידיגר, מאזין שני, שבוע שני. אתם תצביעו ותשפיעו בסיומם של כל המשימות היום של כל המתמודדים. ירושלים שבלב. אנחנו יוצאים מיד להכיר את המתמודד השלישי.

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם, ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דורית אורוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: דודי זינגר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זה רדיו, הלו, זה
1: הלו,
2: רדיו,
1: שלום,
2: זה רדיו.
1: תפתחו פה, כן, יש כן, גם כן. כיבודים.
2: בין הזמנים עכשיו.
1: בין הזמנים, יש ניגונים טובים, יש פה גלגלי ים, יש משחות של שיזוף, תודה רבה. יוצאים לדרך להכיר את המתמודד השלישי, דודי זינגר, והמתמודד שיהיה בהצלחה, רבותיי.
2: צהריים טובים למתמודד השלישי בשבוע השני, אליהו שרם. מה שלומך?
3: שלום לך, דודי היקר.
2: איך הלחץ? בסדר?
3: תורף, בסי.
2: תהיה רגוע. תספר לנו קצת על עצמך, בן כמה אתה, מאיפה אתה בא...

0: מה החיבור שלך לרדיו? ספר לנו קצת, שהמאזינים יכירו אותך.
1: בגיל 20, מבית שמש, הדבר שלי מהמוזיקה זה כבר מקטן. ממש מקטן, כבר בגיל 9 הייתי חבר מקהלה. לאחר מכן עשיתי הרבה מוזיקה.
2: אצל כינורי אגב?
1: לא. פרחי שמש, לא הכרתי.
2: מה זה פרחי שמש? נפתח אתמול.
1: לא, לפני קרוב ל-12 שנה.
2: אה, יפה. של רפאל החזנה.
1: לא, דודי פרישמן, דמר יוצר. היום עוד יותר זמר כאילו. אבל באותה תקופה הוא היה כאילו יותר מקהלה, גם היום הוא רוצה לחזור לדבר הזה. וזהו, הרדיו שלי זה מקטן. גדלתי עם זה על יואלי דיקמן, ועל הרבה שדרנים מחוץ ממנו היה גם פעם את מישהו ביום חמישי, אולי יואלי יזכר בשעה 5. הוא היה עיוור.
2: יוסי גיל, מה יש לך? יוסי גיל קרישבסקי.
1: הוא היה זמר שהייתי...
2: שדרן.
1: שמאוד הייתי אוהב אותו. כל חמישי הייתי שומע אותו מילס. כמעט.
2: נכון, כי...
1: היום הוא חסר.
2: אין על יוסי גיל אגדה. אגדה בחייו.
1: זה שדרן, רגע. זה שדרן אמיתי.
0: אז הוא השעה שלך בשידור, כאילו כשאני אומר לך מי המודל לחיקוי, מי המודל לחיקוי, אתה אומר יוסי גיל. מעניין.
1: ובאנרגיות?
2: יוסי גיל, וואו, האם נראה פה זוכה בעונה השלישית?
0: היוסי גיל הבא.
2: היוסי גיל הבא.
1: רגע, ובאנרגיות? זה היה לילה מנצח של יואלי, תו השעה של יואלי, אחר כך מאסטרפליי. מטעם השעה הייתי שומע את זה בשעה 5 כל יום בכל פליי. בכל ברמה זה היה.
2: איזה מטורף.
1: בשעה 5-6, לפני זה היה מרם בלולו. כל פעם, אחרי
2: הלימודים. בוא נולדתי אתמול, כאילו, אני מרגיש כמו, גדלתי עליו, זה
0: יואלי, אתה עושה את זה כבר 10 שנים.
2: נכון, מהחתונה שלי, כשהתחתנתי. איזה מטורף.
0: תגיד, יש לך איזה ניסיון, קו נייס, דיברת פעם מול קהל?
1: יש לי שתי דברים, גם קו נייס, כן, שלי. אפשר לחשוף את השם שלו?
2: תחשוף, דבר באהבה, בכיף.
0: תן לך את המספר, מה שאתה רואה.
2: שלום, שלום, זה רדיו פה, מדברים על הכל.
0: לא, זה קו נייס פה.
2: מפרסמים דברים?
1: מיוזיקול קוראים לזה.
0: אוקיי.
2: זה מיוזיקול. לא סתם אמרתי אפרים החזנה. כן, דבר.
1: יש לי גם פודקאסט שמשודר בכל המקומות שאפשר להגיד. אם זה באתרים של מוזיקה שכל אחד יכול לגשת לשם, קבוצות מייל או במקומות אחרים, כבר נושא את זה קרוב ל-8 חודשים במקומות האלה, ורוצה רק לשדרג את הקריירה שלי.
0: והשאיפה היא להגיש תוכנית משלך.
1: להגיש תוכנית שבועית בכל פליי, חד השבוע כזה, משהו יפה.
0: אליהו, לא נותר לי אלא לאחל לך בהצלחה, ובעזרת השם, הלב ההצלח.
1: אמן, תודה רבה דודי.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
2: משימת הגשה, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, אליהו שרם, בן 20 כאמור, מבית שמש. יש לו כמה קווי נייס, הבחורצ'יק יודע לדבר. אנחנו מיד נראה את זה, והמאזינים בבית יצטרכו להצביע, להשפיע. אנחנו בסיומה של המשימה עם כל המתמודדים, יום ראשון בשבוע, שבוע שני, אתם תצביעו, תשפיעו, גם באתר, גם בטלפון. אליהו, דמיין עכשיו מיקרופון, מאות אלפי מאזינים שומעים אותך. תוכנית ראשונה שלך ברדיו, תעשה את זה הכי טוב, וכמו שמרדכי בן דוד אומר,
4: שיהיה לך בהצלחה.
0: אגב, אין שדרן אליהו, חשבתי על זה, צריך שיהיה איזה שדרן אליהו.
2: נכון, וגם נהפוך את זה עם הזמן לליווי. ליווי שרם.
0: זו,
2: זה גבי לחוויה. יוצאים לדרך, משימת הגשה, המיקרופון שלך בהצלחה.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, צהריים טובים. אתם בתוכנית היומית שלנו, פול פלוס. כאן ברדיו קולפליי, 107.6 FM.
2: ישראל כהן שם לך כבר מסמרים בגלגלים. כן.
1: אתם משודרים בתדרים 107.6 או בטלפון 0-2-3-1-3-1-0-7-6 או בשידור חוזר באתר קולפליי. אני רוצה להודות להפקה לאורי כהן, דני לוי, יאקי אדמקר ודודי זינגר.
2: יאקי אדמקר. מאיפה הוא עכשיו עושה פטריוטים, כן?
1: ואני רוצה לפתוח עם השיר של דלי גראוכר דצל, שהוא באמת חסר לנו, ועכשיו זו התקופה באמת שזה ממלא 3 שנים, אם אני לא טועה, לפטירה שלו, וכאילו השם יחליפו כוח.

0: אליהו שרם רגע להיפרד, משימת הגשה. צא לדרך, בהצלחה.
1: ואני רוצה לסיים את התוכנית אחרי השירים הקדושים שאתם בחרתם במספר 02-313-1076 בשלוחה של השידורים, שלוחה 1-4. עכשיו אני רוצה לסיים עם השיר של פרחי מיימי, ירושלים, אבל לפני זה, להודות עוד פעם למלאכה, אורי כהן, דני לוי, יקי אדמקר ודודי זינגר. תודה רבה לך, קדוש ברוך הוא, שנתת לי את הזמן ואת הכוח לשדר עוד תוכנית בורא עולם, ונשתמע בבשורות טובות.
0: רגע, רגע, אתה סגור, דודי.
2: לא הבנתי, אורי כהן, דני לוי, יקי אדמקר ואני לפני הקדוש ברוך הוא. זה הסדר?
0: שיהיה בהצלחה לשרם, התמודד פה על שדרן חדש, טלנט מול מיקרופון, לפני מאות אלפי מאזינים. האם הוא יכתוב את הפרס, את התואר, השדרן חדש הבא של קולפלי, ויזכה כאן בתוכנית ובשלל דברים מדהימים ואדירים? תנק יו השם הבא, תודה אליהו שרם, ניפגש מחר במשימה הבאה שלך. חבר'ה, קחו טיפ.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, קחו טיפ, תקשיבו לדברים ולמשימות שהיו בשנים עברו. קריטי, חשוב, גם האנרגיה, הרעיתות, השנינות, המוכנות. הנה פרחמה מירושלים, ואנחנו עם המתמודד הרביעי שלנו.

0: אתם לא מבינים מה הולך פה, הגיעו מאחורי הזכוכית לראות אותנו מה הולך פה בין הזמן עם משפחות. חבר'ה, תנו להם, תפעילו להם את המזגן שם בחדר אומנים, תפתחו את האורות, תנו להם אנרגיות. צהריים טובים דודי זינגר. רגע, אלך צריך להיות תמיד פתוח.
1: כן, צהריים טובים. לא, יש מספיק רוגלך לכולם, כן, לא, אין צורך להתפרע על האירוע.
0: אוקיי.
1: כן. יולי, אתה אוכל בשידור?
0: כן, תמיד.
1: משהו חדש.
0: זה איזה מה.
1: זה רדיו פה.
0: אוכלים, יש ניגונים, כיבודים ורוגלה ובורקס.
1: כן.
0: בוא נכיר, מה דעתך שנכיר את המתמודד הרביעי שלנו?
1: אני מאוד בעד, אם אתה שואל אותי.
0: אני חושב שזה יהיה רעיון נהדר ואנחנו יוצאים לדרך.
1: טוב, יואלי, בוא נכיר את המתמודד הרביעי שלנו לשבוע הזה, אבישי לוי. צהריים טובים, אבישי, מה שלומך?
2: אהלן, דודי, מה קורה? מה המצב?
1: כמה אתה לחוץ מ-1 עד 10?
2: 9.
1: אז קצת להירגע, נשימות, איך אומר ליפה, נשום ונשימה. תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה בא, בין כמה אתה, מה החיבור שלך לרדיו, תספר לנו קצת.
2: אני אבישי לוי, בן 18 וחצי, מתגורר בירושלים, אוהב מוזיקה, מחובר למוזיקה ואקטואליה. אוהב את התחום ורוצה להיכנס לתחום של
0: מה יותר אגב, מוזיקה או אקטואליה? תגיד את האמת, לא בגלל שאתה עכשיו בתוכנית מוזיקה.
2: שתיהם באותו מידה, תלוי במצב.
0: אם עכשיו נותנים לך להתמודד בכל ברמה על תוכנית אקטואליה או בכל פלי על תוכנית מוזיקה, מה אתה לוקח?
2: שאלה קשה. שאלה קשה מאוד.
0: אתה צריך לתת תשובה.
1: נותנים לך לראיין את מרדכי בן דוד או את ביבי? את מי אתה מראיין?
0: לא את מרדכי בן דוד או את ביבי.
1: את ישי ריבו, את ביבי.
0: לא ביבי, את סבבה, את ביבי.
1: נו, את מי?
2: וואו, זה שאלה קשה, זה תלוי האמת במצב. שמע, אם אני יכול עכשיו להביא סקופים יותר גדולים ממרדכי בן דוד, חד משמעית מרדכי בן דוד.
1: מה שנקרא שיהיה לך בהצלחה.
0: הבנתי, אתה רוצה להביא את מרדכי בן דוד לשולחן ביחד עם ינון מגל וביבי.
2: בדיוק, צריך להוציא מהם את הכי טוב שלי, הכי סקופים שאני יכול להביא.
1: נשוי או רווק?
2: רווק.
1: רווק. במשפחה יודעים שאתה בא? תומכים במהלך?
2: ברור. הולכים על כל צעד.
1: ואתה רואה את עצמך, מגיש תוכנית מול מיקרופון, אתה יודע, זה אחריות, שומעים אותנו מאות אלפי מאזינים, ואתה יודע, להכין פלייליסט, צריך שזה יהיה, אתה יודע, כמו שצריך, אתה לא חושש מזה.
2: דווקא בגלל שזה אחריות, אני חושב שאני יכול לעשות את זה בצורה מושלמת, אני אוהב את התחום הזה ומחובר לזה, ואוהב את ההגשה הזאת, ואני אשמח לעשות את זה.
1: יש לך ניסיון בקו נייס, פודקאסט, משהו עשית פעם?
2: יש לי תוכנית ראש בראש, תוכנית שזה נמצא בקבוצה של מיילים ובקו תוכן, ששם אני כאילו נמצא גם בהפקה וגם קצת בהגשה, מגיש שם פינות ומפיק את זה, עורך את התוכנית, מפיץ את זה גם במיילים ובקווי תוכן.
1: אתה גם מגיש שם או...?
2: מגיש שם פינה קצרה של אקטואליה.
1: הבנתי, כשאתה שומע קולפלי, איזה שדרן אתה אומר, אני רוצה להיות כמוהו, זה הוא שאני רוצה להגיש כמוהו, זה השאיפה שלי.
2: תשמע, בסופו של דבר לא הייתי רוצה להגיש כמו מישהו מסוים, כי רדיו זה בעצם לא להגיש כמו מישהו מסוים, זה להיות חלוקה של הרבה מגישים, הרי אם בסוף כולם יהיו אותו דבר, המהות של רדיו הולכת.
0: טוב אתה.
1: תשובה טובה. יאללה, אבישי, שיהיה לך הרבה בהצלחה, מחזיק לך אצבעות, ויאללה, תהנה מזה, אל תוריד לחץ, תהנה.
0: רבותיי, אבישי לוי בן 18 וחצי מירושלים, עם 20 מכשירי טלפון, מהקשרים ועד הפחות, עסוק באקטואליה, במוזיקה ובשלל תחביבים כאלה ואחרים, אנרגיות בשמיים, ועונה שלישית שמחפשת את הטלנט הבא, האם זה יהיה אבישי צ'וק? האזנה מעולה שתהיה לכם ובהצלחה, ואיך אומר מרדכי בן דוד?
3: ושיהיה לך בהצלחה, ברוך השם.
4: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: משימת הגשה, המיקרופון שלך, אתה זוכה בתוכנית, מאות אלפי מאזינים, תעשה זה עם אנרגיות. יאללה, צא לדרך.
2: שלום לכם מאזינים וצהריים טובים, אתם על קולפליי, 107.6 FM. איזה כיף שאתם איתנו בעוד צהריים של בין הזמנים. בין כל הטיולים, הקמפים, מסיבות, האירועים, צפון, דרום, מועלים, איפה שאתם לא נמצאים בבין הזמנים, לפעמים צריך לקחת רגע לעצמנו ולזכור מה בעצם מחזיק אותנו בכל המרוץ השנתי הזה. עברנו שנה מאוד מטלטלת עם מעצרים של בחורי ישיבות, תקציבים שמתבטלים, רדיפה מצד גורמים בממשלה, מצד גורמים ביועץ המשפטי, כל מקום שרק יכלו להזיק לבחורי הישיבות וללומדי התורה הם ניסו להשפיל ולהזיק. אז מה מחזיק אותנו בכל המרוץ הזה, אבל כולנו צריכים לזכור? בסוף לולא תורתך שהשועה יזבלתי בעוני, אני רוצה להקדיש לכם בחורי הישיבות, אברכים ולומדי התורה, את השיר לולא תורתך שהשועה מתוך האלבום האחרון של אישי ריבו, בביצוע של אישי ריבו ובלחנו של אישי ובעיבוד והפקה מוזיקלית של אישי יחד עם מאור שושן על השיר הזה, ולולא תורתך של אישי ריבו. אז אנא ריבה.
0: טוב, משימה ראשונה עם ימבה של התרגשות, אני אוהב. אני אוהב מה שהולך פה. יאללה, בוא נשמע.

0: אבישי לוי איתנו כאן במשימת הגשה ראשונה מותחת. אני מת על זה, על האנרגיות שמגיעים והלחץ. הם רועדים מפחד. זה אני לא אוהב. כאילו, די, בא לי שכולם הצליחו. דודי, המיקרופון פתוח.
1: נכון, אבישי לוי נשמע איזה שם של חבר כנסת כזה.
0: אבישי לוי.
1: אבישי לוי.
0: נשמע גם הקולגה של אבנר שרון. כאילו, אנחנו כאן באולפן הדקדוקי שלנו הלשוני. נתקן ונעבוד היום על המילה ובכן. האם ובא בחיבור ובכן. האם זה צריך להיות עם אביר הוב. אבישי לוי מאחוריו. מיקרופון שלך, לסיים, תודה.
2: טוב, זה היה איש הריבו עם השיר לולטור אותך שרשועי מתוך האלבום האחרון שלו סוף חם ולבוא בלחד שלו בעיבוד ההפקה מוזיקלית יחד עם מאור שושן. אני חייב לומר שיר שלא זכה להרבה הצלחה וזה הזמן שלנו לתת לו את הבמה ואת המקום שמגיע לו, כי הוא שיר טוב, אחרי הכל הוא שיר איכותי ומגיע לו לקבל את הבמה ואת האיכות שמגיעה לו. אבל לסיום, כולנו צריכים לזכור לולי התורה והמצוות, לולי הקדושה והאורות, היינו עוד יוסף מהשוק, עמוד התורה והתורה והמצוות, זה הם בסופו של דבר מה שמחזיק אותנו. ולכן אני רוצה להקדיש לכם את הבחורי הישיבות ולסיום את השיר איקה בשוקה של ארי איל בלחנו של רב שמואל גריינמן ובעיבוד הפקה מוזיקלית של הצמד קליין ברי. אז אני הייתי אבישי לוי מאחורי המיקרופון יחד עם יולי דיקמן, דודי זינגר וכל הצוות כאן בכל פליי. האזנה הרבה ויאללה ביי ונשתמע.
0: הוא הביא פה כישורים טובים, זה חשוב, התכנים החיבורים. עשית את זה נהדר, שיהיה בהצלחה, ניפגש מחר במשימת

0: גם באתר המרהיב שלנו החדש, הוא עדיין בהרצה יום שלישי רשמית, כן. יום שלישי הוא עולה לאוויר, ויהיה פה מדהים, אנחנו יוצאים לדרך תעודת זהות למתמודד האחרון, עונה שלישית, שבוע שני, בהצלחה דודי זינגר מאחורי המיקרופון.
1: טוב, אז בוא נגיד צהריים טובים למתמודד החמישי והאחרון שסוגר בעצם את התחרות. יצחק שלמה אל קיים, צהריים טובים, מה נשמע?
2: שלום דודי, צהריים טובים, ברוך השם.
1: כמה אתה לחוץ מאחד עד עשר, כמה התרגשות?
2: התרגשות, אזור בחמש כזה שש, לאט לאט מתאזן.
1: יפה.
2: בקטע טוב.
1: תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה בא, בין כמה אתה, מה עיסוקיך בחיים, רווק, נשוי?
2: אני בן 25 מבית שמש, נשוי, כמעט שנה. ולומד בכולל וגם עובד קצת בחנות החליפות, שמש. אוהב מוזיקה, אוהב רדיו, אוהב שירים, אוהב להיות מוזיקה, מבין לשירים ולשמוע, להתעסק, לנסות שירים וזה, ליצור קצת. אוהב מוזיקה.
1: אתה יודע, יש לאהוב רדיו ומוזיקה, ויש, אתה יודע, גם להגיש רדיו ומוזיקה, ואתה מרגיש שאתה בשל לזה, אתה מסוגל, אתה יודע, שעתיים להחזיק שידור, להכין שירים, אתה יודע, לרתק את המאזינים, אתה מרגיש שאתה... שאתה כזה?
2: מה שאני יכול להגיד על עצמי, אני יכול, אני יודע לדבר, אני אוהב לדבר, אני לא, אני יש שיחה, יש לי את זה להתחבר לאנשים, אפילו מה שאני מכיר את עצמי, ואני יכול לנסות, אפשר נראה את זה כבר.
1: יש איזשהו ניסיון באיזה קו נייס, בדיברת פעם, מול קהל, בכלל?
2: דרשתי בלילות שבת בבית כנסת, קצת בישיבה הייתי מדבר, יודע לבדו את עצמי. גם שאני קצת לחוץ, זה זורם עניין, לוקח את האתגר בכיף.
1: יפה, כשאתה שומע כל פלש איזה שדרן, אתה אומר, אני רוצה להיות כמו, אני רוצה לשדר כמו, אני אוהב את הצורת הגשה שלו, הוא המודל לחיקוי שלי.
2: יש הרבה, יש המון. אני רוצה כמובן להגיע להיות המקור שלי, אני עצמי.
1: מעולה, יפה.
2: וכמובן, תמיד שומעים את כולם, מהבוקר עד הלילה, האמת דוגסטי בבית כל היום באוטו. זה יכול להיות...
1: באת אלינו מהחדר מתמודדים, כמה הלחץ שם מול מתמודדים אחרים, אתה יודע, אתה רואה חבר'ה יותר צעירים, יותר מבוגרים, מה מדד ה...
0: סיטורציות שם, מה הולך?
1: כן.
0: דופק, לחץ דם.
1: תספר קצת למאזינים שיבינו מה קורה שם.
2: זה לפגוש את החבר'ה שאתה הולך איתם ראש בראש. וואלה, אווירה נחמדה, אבל אווירה טובה, בכיף גדול. כולנו, זה תחרות, זה כיף. מי שטוב ינצח, ובהצלחה לכולנו.
1: אני רק אגיד לך לסיום, טיפ שלי כמי שהתמודד בעונה הקודמת, תהנה מהרגע. שים עכשיו בצד התחרות, אתה משדר, אתה מגיש, שומעים אותך.
0: אין על דודי שלנו, דודי, אני אוהב אותך.
1: אז יאללה, תהנה ושיהיה בהצלחה.
0: יצחק שלמה אל קיים, נשוי, אוהב מוזיקה, אוהב רדיו, הוא בן 25 והוא מבית שמש, והוא במשימת הגשה, מאזין אחרון, מתמודד אחרון, ליום ראשון, שבוע שני, בהצלחה.
3: שדרן חדש, משימת הגשה.
0: תגיש לנו שיר, יש לך תוכנית, זכית ברדיו, דמיין, כאילו זכית. תן את זה למאזינים, מאות אלפי מאזינים, בהצלחה.
2: שלום לכם מאזינים, צהריים טובים לכם. אתם על כל פליי, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, 107.6 FM. פתחים אתכם עכשיו, פותחים את עונת בין הזמנים. איך אתם מרגישים, איך אתם, איך ההכנות, איך כל הכיוונים, כל המחשבות לטיולים ולקמפים. שיהיה לכם האזנה טובה, שמרו על עצמכם, נפתח את התוכנית שלנו עם שיר של ימים ושיח, סיבוב בעולם, כולנו עכשיו בין הזמן, אם הולכים, מסתובבים, הלוך, חזור, בואו נשמע את זה עכשיו, סיבוב בעולם.

היי, מה הוא ילך להיות פה? די, די, מה יהיה פה? חברים יקרים, אנחנו מיד בפתח המשימה שתסגור לנו את היום ראשון עם המתמודד האחרון שלנו ונפתח את הקווים ב-0723-18-18-55. אתם תצביעו ותשפיעו לכל המתמודדים.

0: יצחק שלמה אלקיים מאחורי המיקרופון במסיבת הגשה, זמן פרידה.
1: מאזינים יקרים, איך הזמן עובר שנהנים, ואיזה כיף היה להיות איתכם. תודה רבה שהשתתף איתנו, התגובות שלכם, ההשתתפות, הבקשות, ההקדשות. נסיים עם שיר ככה יפה וטוב, של פיני איינורן, לב בעיר, שנזכה שיהיה לנו לב טוב, לב בעיר, ככה להרבה באהבת חינם, נשמע את השיר.
0: איזה כיף, מתמודד, אחרון שסוגר לנו פה את הסבב, יצחק שלמה אלקיים. אתה מדהים, יש לך אנרגיות, דבר ראשון, את האנרגיות תשמור. איזה תותח, את ה-A ו-M ואיזה, אם הזמן מגיע. אם אמרתי תמיד למאזינים, אם אני הייתי, אם תקשיבו לתוכנית הראשונה שלי ששידרתי עוד בכל חי, איזה מזעזעת, כמה ש... לא שהיום כאילו, זה, גם היום אני מדבר מלא שטויות. אבל זה עם הזמן, אתה יודע, ניסיון לא קונים בכסף. ואתם מדהימים, יש פה טלנטים מדהימים. שלך בהצלחה, אנחנו ניפגש מחר במסיבת חדשות המוזיקה. בכיף, ביי, בהצלחה. דודי זינגר, מה אתה אומר? מה הולך פה?
2: לא, באתי להגיד, אתה יודע, בגיטרה יש DM, EM, זה, בשידור. איך אומרים, לא צריך שיהיה, אבל זה בא עם הזמן.
0: יש משהו אחר, יש. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, שכוח. לב בעיר פיני איינורן, מיד הפסקת פרנסה. ואתם מצביעים ומשפיעים, אני מיד נותן את המספרים. בית פזמון ואני נותן את כל דרכי ההצבעה.

0: אוקיי, אוקיי, חברים יקרים. וואי, מה היה פה היום? ראשון בשבוע, חברים, שבוע שני, דודי זינגר, איזה טירוף.
1: אתה יודע מה אני קולט? איך שמילי לנדו לא הגיע להתמודד פה?
0: יו!
1: איפה?
0: עבר במקווה.
1: חבל.
0: הוא כבר איתנו במשפחה, הוא לא צריך. הוא במקווה שלנו כבר.
1: כן, הבנתי.
0: חבר'ה, 072-318-18-55, אומר זאת שוב יותר לאט, 072-318-18-55. דוד פרוידיגר קוראים לו. תקישו אחת אם אתם חושבים שהוא השדרן החדש הבא שצריך להיות איתנו. אבי גרין, תקישו לו שתיים אם אתם חושבים שהוא זה שצריך לזכות בו במשימה היומית כמובן. אבישי לוי, הקישו 3, יצחק אלקיים, הקישו 4, אליהו שרם, הקישו 5, שוב 072-318-18-55, לדוד פרוידיגר, הקישו 1, אבי גרין, הקישו 2, לאבישי לוי, הקישו 3, יצחק אלקיים, הקישו 4, לאליהו שרם, הקישו 5. חברים יקרים, 60% הצבעה, זה המון, זה על הראש שלכם, שלא תבואו ותגידו, איך יכול להיות מחר, הוא יכריז שהוא זכה. חבר'ה, תצביעו, תשפיעו. אנחנו ניפגש כמובן מחר במשימה, המשימה, חכו למחר. אנחנו גם נערבב קצת השבוע, שלא יהיה כמו זה. טוב, בהצלחה, אנחנו הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מיד שווים.

בחסות הלעיתים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החרוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם. ועוד

0: עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
11: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
12: יש חסד.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמני בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם, ההשתתפות בתאריך מיוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: בחסות הלעיתים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה, דוריטוס החטיף של הלילה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
4: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם.

0: הם חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
3: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
4: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
3: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
5: שולם, אמרי,
3: סן, תודה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
4: באהבה, תודה.
3: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
6: בדרך לים? רק עם קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, יום ראשון בשבוע, וואי, וואי, וואי, שבוע חדש, שבוע אמצעי של בין הזמנים, פותחים שבוע, איזה מוזיקה טובה יש לנו פה ואיזה כיף, לא יודע, שבוע אמצעי של בין הזמנים זה מן הרגשה כזאת שזה מצד אחד חצי כבר אחרינו, אנחנו באמצע, מצד שני יש לנו עוד שבוע, כאילו בשבוע השלישי זה אוטוטו אלול, בשבוע אמצעי עוד, כאילו אנחנו עדיין בשיא הבלאגן, בשיא האקשן, טוב, תקשיבו. התמזל מזלי, ואיך שאני נכנס לאולפן, אני רואה פה את הבל מנגן, את הבל, הכל והרגש, הקופצני, הטרמפולינאי משהו, הלא הוא קרוי שמחה פרידמן, ילד טרמפולינה. רגע, רגע, אין לי פה, אני צריך לבדוק איפה אתה, הנה זהו, פתחתי אותך, זהו. שמחה, מה קורה?
2: היי, שלום עליכם כל פעם, 176, 0555, 176, גם 0233, 176.
1: בואנה, תראו מה זה, תראו מה זה, רגיל.
2: אבל לא שווה את עצים באוזנית.
1: הוא יושב על המצבצת, הוא יושב על המשבצת שלי בחמישי. כן.
2: המשבצת שלך?
1: ברור, באיזה שעה?
2: אני לא הבנתי מה קורה שם.
1: אני ויתרתי לך על יום חמישי.
2: למה המשבצת שלי כזאת קופצנית?
1: שמחה, תקשיב, אתה רוצה את השבוע שעבר שיר? השיר הזה הושמע אצלי כמעט כל תוכנית שבוע שעבר, תשאל למה לא כל תוכנית.
2: תמלוגים אליך,
1: למה? כי צריך לגוון טיפה, תודה. והיום, עוד לפני שראיתי אותך פה,
2: מסכים.
1: שמתי, הכנסתי אותו לליסט. עכשיו נוסע שספר לי מי כתב את המילים. תן לי קצת מידע על השיר, תן לי, פנק אותי.
2: מידע, מילים ולחן של משה ולדר עם יהודהנו.
1: וואלה, בטח.
2: מוישי.
1: וואו, מוישי המוכשר. כן.
2: אז קודם כל, אני חייב להגיד לו, למוישי, כל הכבוד לך, שמהיום, אתה יודע, ההורים ילכו עם הילד שלהם לאבחון, במקום שהמאבחן ילבש משקפי קריאה ויביט בהם בהרשת חמורת צבר ויאמר להם, לילדיכם יש הפרעות קשב וריכוז, זה מאובחן ב-ADHD, כל המילים המפחידות, להגיד להם, חבר'ה, יש לכם ילד טרמפולינה.
1: ילד טרמפולינה, בדיוק.
2: איך זה מקליל את כל האווירה? זה אמרתי למוישי, קודם כל, הזכות שלך תהיה שכללת את כל הדבר המפחיד הזה של הפרעות קשב. ילד טרמפולינה, פתאום זה כזה כזה חמודי, חינני, מחוייך כזה.
1: מדהים.
2: זה לגבי המילים. כן, צלם לו את זה להריק, נו, אל תהיה כזה. זה לגבי המילים שכתב, אני שתי אוזניות, אה?
1: כך מצדי שש, שימו עוד אחד, אתה גם ככה טרמפולינה, אתה נראה ילד, זהו, ילד טרמפולינה קלאסי. תגיד לי רגע, יש לי שאלה. אגב, אני...

0: באחד הילדים שלי, אני לא זוכר מי זה היה, הוא או אחד מעליו, אחד מתחתיו, לא זוכר. המורה אמר לי, שמע, יש הפרעות קשב וריכוז. אמרתי לו, תקשיב, אין שום הפרעות, יש חוסר בקפקף של פעם. אתה זוכר את הקפקף של פעם?
1: מה אתה זוכר?
0: זה החוסר, זה הכל, אנחנו רכים איתה מדי.
1: פעם היו קפקפים, אבל לא תמיד זה עזר, גם הקפקפים לא תמיד עוזר, כי כשיש בעיה, אם יש באמת בעיה של הפרעת קשב, אז קפקף לא כזה עוזר.
0: לא, זה היה בהומור, זה היה בהומור. זה היה כהורה עם בעיית קשב לבן עם בעיית, בסדר, שטויות.
1: בקיצר, אז כל השיר הזה הוא העצמה, זה אומר לילד, גם אם אתה קשה לך עכשיו, גם אם אתה שומע אותנו, אתה בן 11, 12, 13, יושב בכיתה, כל היום קופץ על הכיסא, חוטף מהמורים, כל היום בקו האש, אתה עושה דברים, ואתה בלי כוונה פתאום אתה נמצא תמיד בתוך הבלגן. איך זה קורה? לא התכוונת בכלל, זה לא בכוונה. איך מי שכותב שם, זה לא בכוונה, יש לו איזה כוח על, חשמל בתוך צנצנת. אבל אל דאגה, יש לך כישרונות מיוחדים, יש לך דווקא החבר'ה הקופצניים האלה, יש להם איזה יכולת...
0: מהם תמיד יוצאים הדברים הטובים.
1: גם, זאת אומרת, לא, יש כאלה, שלא נגיד שרק לילדי הטרמפולינה מצליחים בחיים.
0: לא, לא, לא, אבל ילדי הטרמפולינה...
1: בוא נגיד, לא פחות. לא פחות, יש לכם כישרונות...
0: בוא נאמר, אם אני צריך עכשיו להמר על ילד טרמפולינה, אני שם את האימור על ילד טרמפולינה.
1: תודה רבה, אתה
0: מצליח. תגיד לי, רגע.
1: הנה, הוא כבר אומר.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? הבן שלי פה, מה אתה? אתה ילד טרמפולינה? אתה נשמה שלי, אתה לא ילד טרמפולינה, אתה ילד אייפד.
1: הוא מתחם אייג'אם. אייפד זה חזק.
0: ילד אייפד. תגיד לי רגע, מי עשה את המוזיקה?
1: המוזיקה דניאל חן, עושה את כל העיבודים של... דניאל... הכרתי את כל מי שקשור להפקה פה של השיר, הכרתי דרך שי וינר, דרך אבא שלו, אבי וינר. מכיר את אבי?
0: כן, בטח.
1: שהוא עצמו ילד טרמפולינה, איך אומרים, בכבודו ויד עצמו.
0: שי גם ילד טרמפולינה? שי לא. אבא שלו ילד טרמפולינה. ההורים של שי ילדי טרמפולינה, והם דרכו הבין, הבנתי. אבא שלו לא יכול לשיר, אז הוא שר, הבנתי.
1: הוא אומר לי, שי אוהב לקפוץ על טרמפולינה. בקיצור, דרך אבי הכרתי את החברה שלהם, יש לכם חברה שנקראת ADSD.
0: גדול!
1: על השמות שלהם.
0: גדול!
1: אבי, דניאל, בקיצור. אז החברה הזאת, כאילו גם הבמאי, גם המפיק, גם התסריטאי, גם התאורן, כל מי שהשתתף בכלי וכל מי שהיה בעצם שותף לדבר הזה, כולם מאובחני ADHD, כולם ילדי טרמפולינה, איך אומרים, עם חותמת.
0: חזק!
1: ודניאל פרץ, האלוף שעשה את הקליפ, אומר לי, תשמע, אני הכנסתי את עצמי בתוך הקליפ הזה. כאילו, כל הסיטואציות, כל הדברים, כל ה... דניאל פרץ, כן, תלך, תסתכל על החומרים שלו, בוא נעבור חוץ.
0: לא, הוא מדבר על דניאל פרץ אחר לגמרי. אה,
1: שתהיה בריא.
0: תקשיב, אתה גם ילד טרמפולינה, גם ילד אייפד, וגם...
1: זה תמחור מהזה.
0: וגם ספורטאי למופת.
1: בקיצר, אז זה הסיפור, רבוי נסי, וגם חלק מאוד משהו קטן, חמוד, שמוישי ולדר כתב את המילים, הוא כתב, אני ילד טרמפולינה, כל הקופץ על הכיסא, מזל שזה, שאמא האמינה שיום אחד על זה עוד אפצה. אמרתי לו, זה נחמד, אבל אני לא רוצה שיתקבל הרושם, כאילו שעכשיו הוא דפוק.
0: עכשיו זה, כן.
1: כי הוא בגיל 30 יכול, אתה יום אחד אני אהיה נורמלי. לא, אני רוצה גם עכשיו, אז לכן גם...
2: יום אחד בעתיד המאוד מאוד רחוק.
1: אתם שומעים את הבן של אריק פה משתולל? בקיצר, אז הוא
0: שינה
1: את המילים. אז הוא שינה את המילים, אני ילד טרמפולינה.
0: אתה מתוק. גם אתה שמחה גם.
1: כל יום מחדש אני רוצה, שזה מתאים גם לילד עכשיו, בגיל 12, כל יום מחדש אני רוצה, מזל שאמא האמינה, כי מי שמחפש בסוף מוצא. שזה לא רק שתגיע לגיל 30, לגיל 40, שברוך השם אתה תצליח. גם עכשיו בגיל 12, אתה יכול למצוא את המקום שלך, את הפינה שלך.
0: שמעת, רפאל?
1: ותצליח.
0: גם עכשיו אתה יכול לרצות תמיד. איזה יופי. טוב, בוא נעבור לשיר הזה, נשמע אותו. אני אהבתי את השיר הזה, בואו תשמעו את הדבר המקסים הזה.
1: יאללה, ילד טרמפולינה. דביי.

אך, איזה שיר גאוני, איזה שיר גאוני של ישי לפידו, תולדות המוזיקה החסידית, זה טוב! ישי, אני כועס עליך, תוציא עוד, באמת, די, די, לקחת הפסקה ארוכה מדי. סולי גרין, אם תקום,

0: טוב, אתם מזהים ברקע את רולי דיקמן, ידידינו, אהובינו, זמרינו, שהוציא שיר להיט, פגז, להביט קדימה. רולי, אתה איתנו על הקו?
1: יש אופציה אחרת.
0: איי, איי, איי, איזה כבוד, איזה זכות. רולי, דבר איתי.
1: אני רגיל בשעות האלה, צריך להגיד לך. אני רגיל בשעות האלה, צריך להגיד לך,
0: אליאס. לא, זה עוד שעה. חכה, זה שהפסדתי לך בקלף אחד, חכה, חכה. אריק זוכר הכל.
1: לא הבנתי, אבל בסופו של דבר, יצא שאני הפסדתי, למה? אני קיבלתי את האלה, אתה קיבלת את הסטייק, מה שווה יותר?
0: אותה, מה אתה קיבלת?
1: אני קיבלתי את המשחק, אליאס, אתה קיבלת סטייק, אתה שווה יותר.
0: אה, הם חייבים לסטייק? לא הייתי מרוכז, הייתי בנהיגה, לא הייתי מרוכז.
1: אני!
0: אתה חייב לסטייק, אוקיי.

0: הרי נפלנו על השאלה אם מסתים מהבשר.
1: נכון, אתה חייב לסטייק. יאללה, היום אני לא יכול, מחר אני לא יכול, שלישי, אני לא יכול, רבי אני יכול. שמור לי רבי.
0: אז אני מיישן לך אותו מעכשיו.
1: מעוצריין. בוא נדבר רגע לשיר המדהים הזה להביט קדימה. קודם כל, רולי, המון זמן לא רוצה את השירים, איזה שנה ו...
0: נכון, איזה לא, לא שנה ו... נכון.
1: מה היה השיר האחרון שלך?
0: חזק לנצח.
1: שזה מתי יצא?
0: אתה יודע שאני לא באמת זוכר בדיוק זמן.
1: אבל בסביבות שנה.
0: רגע, אני אגיד לך, רגע, חזק לנצח.
1: שנה ודאי.
0: חזק לנצח, לא. כן, שנה.
1: יופי. קודם כל מברוק, אחרי שנה ככה להוציא שיר ואיזה, להיטב את הזה, מה זה, זה הצוות קליינברי?
0: כן, אין הרבה אופציות אחרות.
1: מדהים, יש הרבה אופציות, אבל הם מדהימים. תגיד לי, מילים, כן, יש לך, אגב, יש לך אח שהתחיל להתעסק בתחום הזה גם, אתה יודע. כן, תן לו צ'אנס. אגב, שמעתי על אחיך, הוא מוכשר, תן לו צ'אנס, אתה תראה שהוא יביא אותך, כן, הוא יכול להצליח, כן. הוא יכול להיות הכי טוב בשוק, אגב, בפער.
0: זה כמו שהופעתי בזמן עם רובי בנט, אחרי זה כמה שנים הופעתי, יום אחד הוא מגיע לאחרי אירוע, הוא אומר לי, תשמע, לדעתי זה צריך להתחיל להתעסק בזה.
1: גדול. אגב, אני עד היום אומר את זה לעצמי, כאילו, מסיים חתון ושאר, תודה, חתון השכח, אולי אני אפתח להקעה היום אחד, נראה. מי כתב את המילים?
0: את המילים כתב אלי קליין ושחי מונק.
1: שחי מונק, אוקיי. מי זה שחי מונק?
0: הוא אגב כתב לי עוד שירים. גם ימים יפים, קשור אל ה...
1: וואלה, בחור מוכשר.
0: כן.
1: והלחן של מי?
0: הלחן של אלי קליין.
1: וואלה, פגז. חשבונית הוצאת למי?
0: ומה?
1: חשבונית, הוצאת למי?
0: הכל על פי הקבלה.
1: הבנתי. יפה. רולי, מה נגיד לך? תמשיך להוציא דברים טובים.
0: תשמע, היה אנשים שכתבו לי, תשמע, רק לך מתאים לעשות כזה קליפ ולבקש החזר ממת על כל הדיון.
1: גדול. רולי, תמשיך להוציא דברים.
0: רגע, בוא נפרגן לשי ברק. שהוא
1: נכון.
0: וביים את כל הקליפ.
1: נכון.
0: הוא עשה את זה באמת במקצועיות מטורפת.
1: מדהים. מדהים. השי ברק פה על הקליפ, הצוות קליינברי על העיבוד, שחי מונק על המילים, אלי קליין על הלחן, ורולי על הביצוע. מדהים, מדהים, מדהים.
0: ואריק דביר על הצהריים עכשיו.
1: רולי, תמשיך להצליח ותוציא דברים. אני שם את השיר הזה מההתחלה, כי בא לי לשמוע אותו. תמשיך להוציא דברים, אל תעצור.
0: תודה, אין עליך.
1: ביי, בהצלחה.
0: יאללה, יש הרבה דברים. ביי.

זה היה שמוליק סוכות, אם תסתכל לשמיים. מה זה שם בשמיים? כן, כן. אנחנו ממשיכים עם זושה, א' בייס. הרעשים ברקע זה בני, אהובי, מחמד נפשי, רפאל המתוק, שהצטרף אליי היום לשידור.

איזה שיר קיצי, מקפיץ, פצצתי, אוהד מושקוביץ, לנצח. אנחנו עם עוד שיר מדהים של אחי בחורי, רב מירון דביר, שלום קוראים לי עולם.

0: וואי, אהבתי, אמירן גדול, גדול, שיר ענק.
1: בדרך לים, רק עם קולפליי. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
0: טוב, חובבי הנוסטלגיה, תחגרו, כי מצאתי פה משהו, וואי וואי, שאני הייתי ילד, זה כבר היה נוסטלגי, לא לגמרי, אבל נוסטלגי משהו. הנה זה בא. מנדי ורדיגר, אני הולך בשמחו. תודו שלזה לא חיכים.

0: קובי מירסקי עם השיר המדהים הזה שנקרא מחשבות. אבא, אני רוצה להתקרב אליך, להתחבר, אני יהודי.
1: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, 5-7 עם אשר גייבר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
0: והשיר הסוגר שלנו לתוכנית מדהימה זו, אוי, כמה נהניתי היום, כמה, כל יום אני נהנה, והיום במיוחד, יום ראשון, אנרגיות, משהו. טוב, יש פה מוטי כהן, ארה לסיים את הקריאה וגרומן, יואלי קליין, שי גרוס, וכמובן, אברהם בלטי והקלרינט. השניקה אין עוד מלבד, אוהב על גבי השיר הזה, אנחנו ניפרד, ניפגש בו בעזרת השם מחר, בארבע בדיוק מחכה לכם. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM 1 2 3 4 5

0: שלום שלום, שבוע טוב, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים ל-5-7 יוטט באב, תפשין פבב, 2 באוגוסט 2026 למניינם. השבוע השני של ימי בין הזמנים, נפתח לו בסערה, מה שלומכם? איכן אתם מבלים היום? נשמח לשמוע. ואפרופו מבלים ונהנים מבחינת וקובעי השם יחליפו קויח, יש לנו משימה סופר מעניינת בהמשך לטובת העניין הזה, תתכוננו. למי שהיה אתמול איתנו במצעד ומוצא, שהיה מצעד סופר אינטראקטיבי, סופר משתנה, סופר מעניין, וזהו, חזרנו באופן רשמי למצעד השבועי הבינלאומי של המוזיקה היהודית, והיה כאן כיף. וההצבעה כבר פתוחה גם באתר וגם בטלפון, מוזמנים להצביע וגם להשפיע. על ההתחלה אני כבר פותח משימה ראשונה לכם, המאזינים שלנו בוואטסאפ ובתיבה הקולית. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. שימו לב, בין כל מי שמבקש כאן שירים לקראת סוף השעה הראשונה וגם השנייה, זה אומר ב-10:50 וב-10:07, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם ולתת לכם פתיח של שיר אחר של אותו זמר שאתם ביקשתם, ואם עניתם נכונה קיבלתם כאן פרס שווה במתנה. יש לי כאן אחלה של פרסים לחלק לכם היום, כמו את המארזים של רב מגב, משחקי הקובייה, כמובן להשיג בכל החנויות המובחרות, ביניהם גם אליאס, חולצות של דיימונד, סלניבות, גרביים, קלמרים של מודן, שוברים לגולדיס שתלכו להתפנק, ובהמשך גם נחלק ילקוט של מודן. בקיצור, כיף כאן. יחד איתי תאמרו יפה שלום, אחר צהריים טובים, לדודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, תודה לגבי קץ, העורך הראשי שלנו, אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן שמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך עם השיר שממוקם לו במקום הראשון במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: המקום הראשון,
0: מדובר כמובן בפיני איינהורן עם לב בהיר.
2: לב בהיר,
0: האזנה טובה. אנחנו כאן עד 7, שיר בגרסת EDM מצוין.

0: תאמין, זה עוד לא מאוחר, תוותר, תרוויח יותר, גם אם מישהו ממש הכעיס או עצבן אותך, תוותרו, תרוויחו הרבה יותר. יוסף חיים שואקי, בעיבודו של המאסטרו יואל דיקמן, הלו מנחה שדרן חדש, התחרות שמחפשת את מי שיחליף אותי אולי, או אתכם, אחד השדרנים שלנו, לבוא לכאן שדרן טוב, יהיה כיף. 5:11 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם אחר צהריים טובים, כמה כיף לפתוח איתכם יחד את השבוע ואת 5:07 להיום. ועכשיו הגיע הזמן לחלק לכם ילקוט של מודן, הילקוט שכל תלמיד או תלמידה רוצים לבית הספר, לתלמוד תורה, לחיידר, הוא נוח, קל לאחסון, שימוש, נסיעה לגב בצורה הטובה ביותר. יש לי לחלק לכם היום ילקוט אחד כזה. לכן אני פותח את הקווים רק לשתי אמהות שיעלו לכאן לשידור, יספרו לי למה דווקא לבן שלכם או לבת שלכם מגיע הילקוט הזה של מודן. המאזינים בטלפון או בוואטסאפ יוכלו להצביע למי לתת את הילקוט, לאחת או לשתיים, כמובן על בסיס הסיפור. אז תביאו סיפור משכנע דיו כדי שנוכל לתת לכם במתנה את הילקוט של מודן. אני פותח עכשיו את הקווים לשתי אמהות בלבד. כמובן שיש להם בן או בת שעולים לכיתה חדשה בשנה הבאה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-380-176. זה המספר שלנו, נכון? נראה לי. 072-380-176. בואו תעלו לשידור, תנסו את מזלכם, ויאללה, אולי תזכו. בואו ניגש לבקשה הראשונה שלכם להיום, מה תרצו לשמוע?
1: אם אפשר בבקשה את השיר בוני מרתם של ילי דודוביץ'. בוני מרתם לשם.
0: וואו, לא צריך לנגן את השיר. יולי דודוביץ', בוני מרתם, בכיף גדול, הנה זה בא. חיקוי טוב, מה אתה אומר דודי? כמה היית נותן? 7/10? 5/10? טוב, בסדר. בוני מרתם.

0: תן לנו חיים. אתם יודעים, למדתי משהו מעניין ברדיו, שאם אתה אומר אני פותח את הקווים לשתי מאזינות, אף אחת לא מתקשרת. למה? כי אתן פוחדות שבטח עקפו אתכן כבר, ואז אולי כבר מישהו התקשרה, אז למה לי להתקשר? בקיצור, אף אחת לא התקשרה. אז אתם מוזמנות להתקשר לטובה את העניין הזה, 072-380. אולי אני לא אומר את המספר הנכון. דודי, מה המספר עלייה כאן לשידור? אני כבר לא זוכר. אתה זוכר? 072. הוא גם לא זוכר. לא, תלשו פה, הפעם היה פה כזה שלט. כן, דודי? אני רושם. מה המספר, דודי? כן, אז אני אתן לכם את המספר. שוב פעם, יכול להיות שאני טעיתי במספר. היה פה פעם שלט גדול כזה, והוא נתלש או נעלם, או צבור פה את הקיר או משהו. כן? אוקיי, טעיתי. 072-390-176. אני אמרתי ש-380, סליחה. 072-390-176. אני כבר 4 שנים כאן, ואני לא זוכר את הטלפון של הרדיו. אתם מבינים? מאז שיש לנו את הטלפונים החכמים, אז אנחנו כבר כל שמו באנשי קשר. 072-390-176. זה המספר שלנו כאן באולפן. שתי אמהות בלבד שרוצות לשכנע אותי למה דווקא לבן או לבת שלכם מלגיע הילקוט של מודן לשנה החדשה. תתקשרו, ספרו לי. ואז המאזינים בוואטסאפ יחליטו למי ניתן כאן את הילקוט המדהים הזה של מודן. שימו לב, חשמל הקרן עושים לכם כיף ופינוקים גם בימי בין הזמנים, איכן שאתם מטיילים, בצפון, בדרום, במרכז, בשומרון, איפה שאנחנו רק תופסים אתכם, עושים לכם כיף וכל כך טוב לעם ישראל, ובטח בימים הללו שהטמפרטורות רק מטפסות ומטפסות, חייב לתת לכם איזה מבצע שווה פלוס מתנה שווה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות תמיד, הרב דוד ססון, מבחינת וקובע השם יחליפו כוח, שלום אחר צהריים טובים.
1: מה נשמע רב דרייבר? תדע לך, אתה עושה לאנשים שמח, גם בחום, גם בקור, גם ממש... בחופש.
0: אבל אני מקפיד דרייבר. לעשות את זה עם טיפה צינון, למה? לא צינון של נזלת חלילה, אלא צינון במזג אוויר, בטמפרטורה. תשמע, הייתי היום בחוץ, הלכתי מהבית שלי לרדיו, זה הכל. באתי, הייתי חייב כבר מקלחת, אוקיי? חום אימים בחוץ. ואנשים בבית, יש להם מזגנים שכבר אולי ישנים, או לא עובדים, או מחכים לטכנאי. ולצערנו הרב, בשנים האחרונות מזגנים לא מחזיקים הרבה זמן. אתה יודע, כי יש מסעיות שעוברות ברחוב, ויש כל מיני לכלוך ברחוב, שגם הורס את המנוע של המזגן. ובחשמל הקרן הביאו מזגן שיודע בעצם לשמר ולשמור על עצמו, נכון?
1: איך אתה אומר תמיד, אכן כן.
0: אכן כן, אז ספר לי, מה זה הטופ איקס אינברטר עם הציפוי ההידרופילי המוזב? מה זה המזגן הזה? בוא נדבר בעברית.
1: איך שאומרים, יש היום מזגנים שלהם, כמו שהתחלת, הקדמת וסיפרת שהם מתקלקלים מהר, הם עלו על זה שיש איזה בעיות שהציפויים הם לא ציפויים טובים, והם שמו ציפוי גם במעיית, וגם במנוע וגם במעיית, הם שמו לו ציפוי, שאז הוא פחות, גם פחות לוקח את הקורוזיה, כי הרי זה מים, וגם פחות, הלכלוך, נכון, הוא שואב לכלוך,
0: כן.
1: אז הוא גם פחות נצמד לו הלכלוך,
0: אופה, כל השחור המגעיל הזה.
1: בדיוק. ואז מה קורה? שיש לו פחות את הדבר הזה, אז האוויר יוצא אוויר יותר איכותי, וגם הוא פחות נסתם.
0: כן.
1: בגלל הציפוי ההידרופיל. עכשיו, שזה גם במנוע וגם במעייד, זה מזגן שיכול להחזיק לטווח ארוך, וגם נותן תפוקה מאוד מאוד טובה. ואיך אומרים, המנכ"ל של החברה, רונן וזאזי, אמר לי, תגיד לי מה אתה רוצה. אמרתי לו, אל תיתן לי הוזלה סתם במזגן. תן לי את המזגן הזה במחיר שאני אוכל לקנות לציבור. אז זה גם מזגן עם 7 שנות אחריות. גם הצלחתי להוזיל את זה במחיר, אני חושב שאין לו אח ורע, ואז היא גם נתנו עוד מתנה. דיינו, אם אנחנו, אנשים יבדקו עכשיו, יבדקו X, טורנדו X, הטופ X עולה בחוץ 1,400 שקל המזגן, אנחנו יוצאים במבצע היום אצל הרב גרייבר 1,890 שקל, עולה לו בעלה בהתקנה. גרייבר, אתה יודע את המערכת שלי של ההובלות בהתקנות,
0: הכי טובים פה? בשוק, הכי טובים בשוק, כי הם לומדים גם יש להם השתלמות נוספת, יש להם השתלמות נוספת מטעמכם, איך להתקין את המזגן הכי טוב.
1: אשר, אתה יודע לבד איך המערכת שלנו עובדת,

0: עושים את המרב את הכי טוב שיש היום.
1: נכון.
0: ואז גם רציתי לתת למאזינים של הרב גרייבר מתנה, שלחתי לך את זה מכונת קפה, וגרייבר תהיה כן, בדקת כמה זה עולה באינטרנט.
1: הנה, אני אומר לך, 800 שקלים הכי זול, אוקיי? 800 שקלים הכי זול, זו מכונת קפה עם מקציף סאוטר, המקציף אגב הוא צידי, הוא מדהים, יוקרתי, בשווי 800 שקלים המכונת קפה הזו, אתם מקבלים אותה במתנה, בלי כוכביות. קניתם את המסגן הזה, הטופי אינברטר, טופיקס אינברטר, עם הציפוי הדרופילי המוזב, שעכשיו דוד יסביר לכם כמה מעלות יש למסגן הזה, וקיבלתם במתנה את מכונת הקפה הזו, והמחיר כולל הובלה והתקנה, אתם לא צריכים לשלם על הובלה והתקנה, כמובן התקנה בסיסית, אם אתם עכשיו רוצים להאריך צינור מכאן ועד לשכנים ברמלה, זה יעלה לכם טיפה יותר, אבל כן, זה התקנה בסיסית. מבינים את העניין, נכון? יופי.
0: אתה יודע, יש ילד קונים בכל מיני מקומות מותגים שלא מכירים אותם.
1: נכון.
0: ולך תחפש מתקין, ואתה אומרים את הטלפון, המתקין אומר לך, המסגר לא בסדר, הוא אומר לך, המתקין לא בסדר, אצלנו, הכל נמצא אצלנו. יש את המעטפת, שבן אדם מקבל את המסגר, אנחנו משתדלים לתת את המרב, שהכי
1: פיקס
0: שאפשר. ברוך השם, וזה גם לא מותג, זה מותג טורנדו.
1: נכון, זה לא, ברור, ברור. טורנדו, כולם יודעים. מה זה? טופיקס אינברטר. הציפוי ההידרופילי המוזב, אגב, שבכל מקום מייקר מאוד את המסגן, ובצדק, כאן דאגו לכם באמת למחיר טוב. כל הטוב הזה קורה תחת קורת גג אחת. בחשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי ובכלל בישראל. איך אתם עושים את זה? או שאתם מחייגים לכוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים של חשמל הקרן בכל רחבי הארץ, מחיפה בצפון עד נתיבות בדרום, כולל בני ברק, ירושלים וכן הלאה, או לחלופין באתר של חשמל הקרן. הכי פשוט, כוכבית 2757, תשריינו את המבצע הזה ותדרשו את מה שמגיע לכם. מכונת קפה, בטח, אם קניתם, מגיע לכם בלי כוכביות, נכון דוד?
0: בלי כוכביות.
1: איזה כיף.
0: אבל גרייבר, זה מכונת קפה עם מקציף, אתה ראית, זה עולה 800 שקל, לא יעזור להם בדין, זה 800 שקל.
1: של סאוטר. מדהים.
0: סאוטר.
1: כן, חבר'ה, תקשיבו, זה מבצע שעוד לא היה כאן, ואני אמרתי לדוד, דוד, אני לא צריך מסגן עכשיו, כי קניתי לא מזמן לאולפן שלי. אתה יודע, והנה, אני אתה רואה שאני אומר אמת, מסגן שקט מדהים לאולפן שלי. ואמרתי, דוד, בא לי כאילו להחליף מסגן סתם בשביל המכונה. משהו, אתה יודע. דוד היקר, תודה רבה, אין עליך בעולם. תודה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אתם ממשיכים לנצל את המבצע הזה, כוכבית 2757, כוכבית 2757, ושימו לב, מאזינים. אני עכשיו עומד לפנק אתכם יחד עם חשמל הקרן, כי חשמל הקרן מפנקים אתכם בחום, בטיולים, בכל הדברים. אם אתם בעל הבית גדול, אם קוראים לכם אליהו שינה, אם קוראים לכם אליעזר יפה ובא לכם להתפנק, שימו לב, אתם שולחים לי תמונה או תיעוד וידאו איכן שאתם מטיילים בארץ, אוקיי? ואתם קבלים ממני ערכת קיץ מפנקת לים, שכוללת כיסא נוח מתקפל מדהים לים, פלוס מימייה מתקפלת איכותית במתנה, ולא סתם מימייה גדולה איכותית, שפשוט יכולה להיות בשוק אחד כדורון קטן, ואופס, לרווח אותה, משהו מדהים, באמת, חבר'ה, ערכה מושלמת לים. התמונה או הסרטון הטוב ביותר מהמקום היפה ביותר בארץ היום, יזכה לקבל את זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. דודי, ניתן איזה שיר או כבר נפנה למאזינות שעל הקו? מה שתגיד לי? נפנה למאזינות שעל הקו? טוב, בוא נדבר איתן. איך קוראים להן? שלום, אחר צהריים טובים לתמר. מי איתי על הקו? איך? תמר, שלום לך, אחר צהריים טובים, מה שלומך?
2: היי, בסדר, תודה רבה.
1: תודה, תודה. מאיפה בארץ?
2: אנחנו מבית שמש.
1: בית שמש, ואתם נשמעים לי בנסיעה. בדרך לאן?
2: נכון, בדרך לאן, חוזרים מהן, מטיילים, הלוך ושוב.
1: ימה, קדמה, צפונה ונגבה, את הארץ המדהימה שיש לנו. לגמרי. טוב, תמר מבית שמש, יש לי כאן ילקוט אחד של מודן, ספרי לי למי תרצי להעניק אותו.
2: אז אני... אנחנו חושבים שהכי מתאים להביא את זה לאליעזר, שהוא ילד מקסים שעולה לכיתה ב'. ולמה מגיע לו את זה? כי יש לו פלטה שהוא צריך להרכיב כל לילה, בשביל להרחיב את הלסת שלו.
1: פלטה על השיניים, כן.
2: נכון, אבל זה לא רק פלטה רגילה כמו שאנחנו מכירים שהיינו ילדים, זה פלטה שמשכיבה את הלסת, והיא מאוד מאוד גדולה ולא נעימה, והוא כל לילה שם אותה, לא מוציא אותה, ומצליח ככה כל השעות שהוא יוצא לראות איתה.
1: מדהים.
2: אני חושבת שממש ממש מגיע לו צלש בזה, כי זה מאוד קשה, זה מאוד כואב, והוא עושה את זה בעצם. כל הכבוד לו.
1: קודם כל מדהים, ואת יכולה גם להסביר לו בשמי, ואם הוא שומע אותי עכשיו, ש...

0: בעתיד כשהוא יגדל, הוא יודה לך על זה, על זה שהקפדת שהוא עשה את זה כל לילה, כי זה ממש ממש השפיע על הנראות מבחינה אסתטית, איך הוא ייראה, וגם כשהוא יגדל מבחינת שיניים ואישור שיניים, וזה חשוב, וצריך להקפיד על זה כל לילה.
1: זה לא רק הקטע של האמירות והאסתטיקה, כמו שזה גם קשור לדיבור שלו ולהגיה.
0: נכון.
1: אז בכל הסיפורים זה ממש ממש חשוב להתקבל.
0: חד משמעית, את צודקת, וכל הכבוד לך כאימא שאת מקפידה על זה, וכל הכבוד לאליעזר שכילד מבין את זה ויעשה את זה, ותכף מאזינים יחליטו. אז בואו נסכם ככה, תמר. או שהוא יקבל תהלקות על זה על פי בחירת המאזינים, ואם לא יקבל פרס אחר, בסדר?
1: אין בעיה.
0: תאזינו ברדיו, תכף תדעו.
1: מצוין.
0: תודה תמר, נסיעה טובה, מתוחה, להתראות. ביי ביי. איזה כיף, תודה. הלאה, ממשיכים, מתקדמים למיכל. שלום, אחר צהריים טובים, מיכל. מיכל, שומעת אותי? אני שומע משהו בקו.
2: אולי נחמה?
0: נחמה, סליחה. לא יודע, אני קורא שפתיים. זה היה נראה לי מיכל, סליחה. נחמה, תביאי לנו כבר נחמה.
2: דבר ראשון, תודה רבה על השידור. אנחנו ממש מרוצים ונהנים. ממש כיף לנו לשמוע את התוכנית.
0: איזה כיף, תודה רבה קודם כל. איזה כיף. מאיפה נחמה?
2: ממודיעין עילית.
0: קודם כל תודה, ממש כיף לשמוע את זה. ולמי את תרצי להעניק את ההלקוט של מודן?
2: אז יש לי בן מתוק וחמוד שעכשיו הוא עולה לגן של גיל 4.
0: לגן של גיל 4?
2: כן.
0: איך קוראים לו?
2: ישי.
0: אבל הוא צריך הלקוט?
2: ישי אורייר. הוא צריך תיק.
0: זה תיק, הלקוט, סבבה, אוקיי. ולמה דווקא מגיע לו? עכשיו, מבין כל המאזינים שלנו, למה דווקא מגיע לישי?
2: אני עכשיו בחופשת לידה, וברוך
0: השם,
2: כאילו, זה הילד השלישי, והוא הבכור. ויש לי שתי ילדים מאתגרים, כאילו, השינוך ממש מאתגר, והילד השני, כאילו, הוא גם מופרע ושובר.
0: בעצם את אומרת שמגיע לך. לא להם,
2: לא. הילד הוא ממש עוזר לי, הגדול הוא ממש עוזר לי.
0: ישי עוזר.
2: ישי עוזר, כן.
0: עוזר לאמא בחופשה.
2: הוא מאוד מאוד מאוד רוצה גם תיק חדש.
0: אוקיי, רשמנו. תקשיבי מה שאנחנו נעשה עכשיו, נחמה, תכף אנחנו נפתח למאזינים בוואטסאפ שיצביעו. או שתזכו בהלקוט או בפרס אחר. רשמנו את הסיפור, תכף המאזינים החליטו. נחמה ממודיעין עילית, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: ביי ביי. עכשיו ההצבעה והכוח עובר לידיים שלכם, שימו לב. אני מיד מנגן כאן שיר, במהלך השיר הזה אתם תכתבו לי למי אתם רוצים להעניק כיום את ההלקוט. אם אתם רוצים להעניק את ההלקוט לאליעזר הבן של תמר מבית שמש, שעולה לכיתה ב' שמקפיד על פלטה בשיניים וזה חשוב, תשלחו את הספרה אחת. אם אתם רוצים להעניק את ההלקוט לישי, הבן של נחמה ממודיעין עילית, שעולה לגן ועוזר לאמא בחופשת לידה, שלחו את הספרה 2. מיד לאחר השיר הבא אנחנו נכריז על הזוכים, או לחלופין מישהו אחר יזכה במתנה אחרת. סגרנו, מצוין. 051-505-1076. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
3: שלום טובים, תודה רבה התוכנית. אשמח לשמוע את השיר נקידה קדישה של סורלי גרין, תודה רבה.
0: נקידה קדישה של סורלי גרין, בכיף גדול. הנה זה בא, נקידה קדישה, סרו לגרין פעם.

0: תכף ייפתח הלב ותכף נפתח את ניידת השידור של אוסם ונפנה אליהם, ואני יודע שמאזינים לי עכשיו בניידת השידור
1: בגבישים.
0: זה כיף, זה נכון. 541 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש, וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה. ארבע עמוס ממחלף השיבה עד אלוף שדה ומצומת העוגן עד צומת הרועה. כביש חמש עמוס ממחלף ירקון עד קסם. כביש שש עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים. והעדכון האחרון שלנו גם בדרום, כביש 40 עמוס מצומת פלוגות עד קוממיות. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, חם מאוד, גל חום קיצוני פוקד את ישראל. מחר לעומת זאת נרגיש ירידה קלה מאוד בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי באזורים המורחבים ואוויל לאורך מישור החוף. גם לאחר הירידה יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ, ומשעות הצהריים צפויים להתחזק הרוחות בעיקר בהרים וגם בפנים הארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 33 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-26 מעלות. בואו נדלג לאחת הערים בארץ, נבדוק מה החום שם וכמה טעים שם יחד עם אוסם. נהוראי בן שימול כתבנו, שלום לך.
2: שלום, שלום לך אשר, צהריים טובים, מה איתך?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם. תדבר עם מי ששם, הטכנאי שלך, שיעשה אותך בסטריאו, שנשמע אותך טוב, וזה יהיה הרבה יותר כיף.
2: אתה שומע?
0: שומע אותך רק באוזן ימין. רק באוזן ימין אני שומע אותך כרגע.
2: אני אסדר ככה תוך כדי.
0: איזה אלוף, אתה יודע?
2: עכשיו אולי אתה שומע אותי יותר טוב? יופי,
0: יופי. איזה מלך! אלוף, איך עשית את זה? מאסטר! תקשיב, מולטיטאסקינג, יודע, גם ככה, גם ככה, מדהים.
2: בעברי הרחוק הייתי טכנאי גם.
0: נכון, נכון. השתדרקת מאז, לא שטכנאי זה לא טוב, השתדרקת, כפרה עליך. נאורי היקר, קודם כל, מה שלומך?
2: צהריים טובים, ברוך השם, אני מרגיש מצוין, ואני מרגיש נהדר, ואני מרגיש מעולה, ואני מוצף פה בחטיבים של אוסם. שאל אותי למה?
0: למה?
2: כי כל תושבי ביתר כבר נערו לכאן והביאו חטיפים של אוסם.
0: אז תגיד שאתה בביתר, אחי, ביתר אלית.
2: כן, אנחנו בביתר אלית, אנחנו נספר למאזינים בביתר שיש להם חטיפים של אוסם בבית, הרי לכל אחד יש מוצרים וחטיפים של אוסם, מארזים. הוא יכול להגיע לכאן, עם החטיפים, עם האריזות, או אם אין לו, יכול ללכת לסופר, לקנות, להתחדש במוצרים ובחטיפים של אוסם, להגיע לכאן, ואנחנו, במקום החטיפים המארזים, אנחנו ניתן לכם פרסים על הדבר הזה. איפה נשמע כדבר הזה?
0: רגע, שווה.
2: רק אצל אוסם. ואתם יכולים להגיע לכאן, לפארק חזון יוסף בביתר עילית, לשחק איתנו גם על חידון טריוויה של אוסם, ואולי אולי לזכות בכרטיסים למג'יקה. שים לב, זה לא קורה כל יום.
0: רגע. אתה נמצא בביתר אלית מנהדת שידור שלנו, אני קניתי מארזים של אוסם, אני מגיע אליך, משחק טריוויה, יש לי סיכוי לזכות בכרטיס למג'יקס?
2: שים לב, קודם כל נהנית מהחטיפים של אוסם, סיימת, הבאת לי את האריזה, קיבלת פרס.
0: אני רעב, עשית אותי רעב, אחי, אני באמת רעב.
2: יפה, קיבלת פרס, שים לב, אחר כך שיחקת על טריוויה, ענית נכון, קיבלת כרטיסים למג'יקס.
0: גם פרסים וגם יש סיכוי לכרטיסים למג'יקס.
2: אשר, אתה מכיר אותנו, אנחנו אוהבים לפנק, אוהבים לתת למאזינים שלך.
0: אין דברים כאלה, אז תקשיב, תן לי מיקום מדויק ועד מתי אתה שם.
2: פארק חזון יוסף, רחוב בן זכאי ליד כיכר המנורה בביתר עילית, אנחנו נמצאים כאן עד השעה 7, אז פשוט תרוצו לסופרים, תרקנו את המדפים של החטיבים של אוסם.
0: רגע, ואפשר להביא אריזות ריקות לאחר שאכלתי, נכון?
2: כן, כן, אפשר להביא את האריזות ריקות אחרי שאכלתם אותם, אחרי שסיימתם, נהניתם, בירחתם, תביאו לנו את החטיפים, תקבלו פרסים במקום האריזות שלכם, ותשחקו איתנו על טריוויה, תקבלו כרטיסים למג'יקס, אין יותר מושלם.

0: מזה, אני יותר טוב מזה, אז פשוט רוצו, קומו מהספה, עצרו את הרכב בחנייה, תבואו לכאן, ביתר עילית, פארק חזון יוסף, זה הזמן שלכם, אנחנו כאן עד השעה 7.
1: מדהים, נאורי בן שימול, אנחנו נשוב אליך בשעה הבאה, נבדוק כמה חטיפים אתה כבר אכלת, ואתם מאזינים שלנו, כן. מה אתה אומר, נאורי?
0: אני באזור ה-15.
1: וואי וואי, איזו דיאטה, למרות שטוב, תשמע, זה טעים, זה גם בריא. נאורי, בשעה הבאה חוזרים אליך, אתם מאזינים מגיעים לנהורי בן שמעון בנהלת השידור שלנו, פארק חזון יוסף, ביתר עילית, הוא מחכה לכם שם. נהורי, אוהבים אותך, אתה יודע, דש לכל החבר'ה שם. ביתר, תודה, תעשו קצת רעש, תעשו כפיים, שיאמינו לי שיש שם אנשים, משהו.
0: תנו לו אווירה פה.
1: אין על ביתר, אין על ביתר עילית בעולם. תודה רבה.
0: ללא ספק.
1: ביי נהורי, להתראות בינתיים. זה היה נאורי בן שמעון מביתר עילית, את השידור שלנו יחד עם אוסם שם. עוד רגע חם האולפן, עכשיו שמוליק סוכות עם הקדוש ברוך הוא. תמיד איתי. וואו, כמה תמונות אתם שולחים לי, גם מקברי צדיקים, קבר שמואל הנביא ועוד. תכף נקבל החלטה מי מכם יזכה ברכת ים מפנקת.

0: הקדוש ברוך הוא איתי, שמו לי קסוקות. אתם שולחים לי תמונות מהחוף באשדוד וזה נראה מדהים. אתם שולחים לי תמונות מהכדור פורח בגני יהושע וזה נראה מדהים. אתם שולחים לי תמונות כמובן גם מקבר רבי שמעון בר יוחאי, מקבר שמואל הנביא. בקיצור, מדהים. אחד או אחת מכם יזכו היום בערכת ים מפנקת שכולל כיסא מתקפל אבל איכותי, מימייה, מתכווננת. אם היא יכולה להיות ענקית, היא יכולה להיות קטנה, כל זה מתנת חשמל לקרן עם המבצע המדהים שלהם, עם המזגן טופ פיקס אינברטר, עם הציפור הידרופילי המוזב, שווה!
1: חם חם האולפן
0: אריה קרלינסקי, שלום, אחר צהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים, אשר גריידר היקר.
0: איזה קול נעים יש לך בשביל...

0: אחר הצהריים, שלומך אדוני?
1: ברוך השם, מצוין, חסד, רק להודות כל
0: יפה,
1: היום.
0: יפה, האם אתה מקפיד לומר מוידים לא רק בתפילה?
1: תשמע, אני עכשיו גיליתי שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים ביום מוידים, בברכת המזון,
0: נכון.
1: בתפילה, ובכללי, כל הזמן מזמור לתודה, כל הזמן להודות.
0: נכון, וגם שאתה מודה למישהו זה גם כזה, אני מאוד מודה לך, זה גם זוג של מוידים.
1: בהחלט, בהחלט. יפה.
0: וגם שאני אגיד לך תודה בסוף הרעיון, זה גם סוג של מועידים. אז אנחנו תמיד מקפידים להודות.
1: בהחלט, לקחנו את זה צד קדימה.
0: יפה, לחלוטין.
1: בהחלט.
0: שיר חדש שלך רותח.
1: זה אנרגיות בשעות האלה? לא ידעתי שיש כאלה אנרגיות בשעות האלה.
0: הפוך, זה השעות, זה השעות. בבוקר אני מתאמץ להיות עם אנרגיות. עכשיו זה בא בטבעי. עכשיו אני אמור לקבל פחות מזכורת. איזה טיפש מה אמרתי. בקיצור, עכשיו הרבה יותר קל לי. שיר חדש שלך חם מהאולפן, שנקרא מוידים יוצא היום. תקופה ארוכה לא שמענו ממך, לא כל כך ארוכה, אבל חיכינו. וכאן באה השאלה של אמנם מושיר עם מסר כל כך חשוב מוידים, אבל בין הזמן, אם לא חשבת להוציא משהו יותר קצבי?
1: אז בוא נעשה סדר, אני באמת עד היום לא הוצאתי שירים שקטים, הוצאתי רק שירים קטעים.
0: נכון, נכון.
1: וגם מה?
0: אני מאוד אוהב את הטעם
1: שלך. השבוע, תודה, תודה. השבוע אנחנו חוגגים לבן שלי הבכור בר מצווה.
0: או, מזל טוב.
1: אז מה שנקרא,
0: ואיך קוראים
1: תודה,
0: לו?
1: תודה, תודה, ברוכים תהיו. מני.
0: מני היקר, מזל טוב לרגל בר המצווה, שתמשיך לעשות נחת להוריך, מוריך, מלמדיך לעצמך, לקודש בורחו. איזה אלופים יש לך אבא כמו רבריה? זהו, אתה מסודר.
1: אמן, אמן, אני אמסור לו, אני בטוח שהוא ייהנה, הוא יקשיב לזה גם. Mm-hmm. אז אני אומר, אני כמלחין, הרבה פעמים יש לי לחנים שקטים, והיצר רק ככה אומר, לא, אל תוציא את השקטים, כי זה פחות תופס ברדיו, זה פחות יושמע, פחות שיווקי. Mm-hmm. לפעמים שירים שקטים יש להם יותר מקום רק בתוך אלבום, שאני עוד לא שם כרגע. Mm-hmm. אבל הפעם אמרתי, אני מוציא את זה לשם שמיים, וכדי שהציבור ייהנה. אז זה באמת הבנתי. פחות שיווקי. אבל בינתיים התגובות מדהימות, ברוך השם, בשעות הקצרות שזה באוויר, אנשים מאוד מאוד התחברו, ברוך
0: מדהים.
1: השם.
0: מדהים, אז אני חושב שהגיע הזמן שלנו גם להקשיב לזה. אתה רוצה להגיד קרדיטים למי שעזר
1: בוודאי,
0: ועשה
1: בוודאי.
0: פה?
1: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, מוישי קהנה על ההפקה והעיבוד והמקלות, נתן עבודה מדהימה. יש גם רילס, היום אנחנו כבר לא בעידן של קליפים, אנשים אפילו קליפים אין להם סבלנות לראות, אז יש רילס
0: נכון,
1: קצר שככה
0: נכון.
1: נותן לנו השראה לשיר, להבין לאיפה זה הולך. ועשה את זה סושיאל אלעזר כהן, מי שמכיר, בחור מאוד מאוד צעיר ומוכשר, ועל הגרפיקה של העטיפה אשתי, הגרפיקה הייתה נפלאה, אז ככה אני מסודר, ברוך השם.
0: יפה ממש. טוב, מה אני אגיד לך, שיר חדש, שיהיה בהצלחה, מזל טוב, אנחנו נשמע אותו עכשיו ונהנה ממנו, ואני מודה לך על השיחה הזו, אריק קרלינסקי.
1: כמו שאמרנו, מודים, תודה, תודה
0: רבה. גם אני מודה, תודה.
1: תענו כתמיד.
0: עדדי לגמרי, ביי, להתראות, ביי. ביי. ועכשיו שים אוזן, להתראות לחדש של אריק קרלינסקי מוידים, ומיד חיוג לאחד או אחת מכם שביקשתם כאן שיר, וניתן לכם שיר אחר של אותו זמר שביקשתם. תתכוננו, תהיו זמינים.

0: חדש לארי קרלינסקי עם מועדים. עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים. אומרים עכשיו שלום אחר צהריים טובים לצביקי.
1: צהריים טובים.
0: למה אתה נשמע לי שעוד רגע אתה הולך לישון ושאני פונה לך ב-12 בלילה, או שמה אתה בשנץ כרגע?
1: לא, פשוט זה הפעם השנייה שלי שאני עולה פשוט לסידור, אז אני...
0: מתרגש קצת?
1: כן.
0: שטויות. שטויות, קליל, קליל, צביקי, הכל בסדר. הכל טוב, מה קרה? כולה 500,000 איש שומעים אותך עכשיו, שטויות. צביקי, מה נשמע? הכל טוב?
1: כן, ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: מודיעין עילית,
0: איך בין הזמנים? אנחנו בעיצומם של ימי בין הזמנים, השבוע השני.
1: בסדר, האמצעי. נחמד.
0: נחמד? יופי. טוב, איזה שיר ביקשת כאן בשידור?
1: נקי דרך קדישה של סרולי גרין.
0: וניגנתי אותו. כמה אתה מכיר את שיריו של סרולי גרין?
1: אני מכיר רובם, אני חושב.
0: יפה. אני רגע עוצר אותך, כי דודי מעיר לי משהו נכון. לא אמרתי מי זוכה באלקוט שמודן, אמרת מודינית, נזכרתי. רוב המאזינים הקישו על הספרה אחת. מה שאומר שמי שזוכה היום באלקוט של מודן, זו תמר מבית שמש עם הבן שלה אליעזר, את זוכה היום באלקוט של מודן, ונחמה ממודינית תקבל מאיתנו פרס אחר, אז הנה בעניין הזה סגרנו פינה. עכשיו, צביקי, אם אתה אומר שאתה מכיר ויודע, אני הולך לנגן לך 10 שניות פתיח של שיר אחר של סרולי גרין. אם ידעת, קיבלת פרס. אם לא ידעת, ניפרד כידידי. מקובל עליך?
1: אוקיי.
0: יאללה, שים אוזן, 10 שניות בלבד. זה השיר של סרולי גרין, לא נקי דה קדישה, שיר אחר של סרולי.
2: היי לגברי דה מחור, חוזך ניגל אליה.
1: אם יפים של...
0: עוד פעם?
1: של שניצלר, נו, על שניצלר משהו.
0: לא, לא שניצלר.
1: עולם יפה, אנשים יפים.
0: זה חייב להיות של סרולי גרין, אולי הוא שר את זה על מישהו. הביצוע הוא של
1: סרולי גרין. נכון, הוא שר את זה על שניצלר, זה נקרא אנשים יפים.
0: יפה, ואתה צודק, והתשובה שלך מלאה ונכונה. ולא רק אמרת את השם של השיר, גם אמרת למי הוא שר את זה, לנפתולי שניצלר, נכון?
1: כן.
0: זיכרונו לברכה כמובן, שאנחנו מאוד אוהבים אותו. לא, לא, לא, לא, לא, מיכול שניצלר, סליחה, מיכול שניצלר, מיכול, נפתולי, נפתולי, להבדיל, להבדיל, להבדיל. טעות שלי, מיכול שניצלר היקר. עכשיו סגולה, הוא לפני אחרי 4 שנים. טוב, לא, כי בדיוק ראיתי פה לחן אגב שנפתולי, תדע לך משהו חדש שהולך לצאת, חבל על הזמן. טוב, מאיפה הידע הזה אגב?
1: מעצמי,
0: באמת? אוהב מוזיקה יהודית משובחת?
1: כן.
0: יפה. טוב, אז אני שם עוד סרולי גרין, אנשים יפים, וזה מוקדש לך. ויש לך פרס, מה בא לך? אני אתן לך מחלקת הפרסים שלנו משהו. דודי, תן לו משהו מהרשימה, מה שבא לו. ביי, צביקי, בן הזמן אני שמח.
1: ביי, תודה רבה.
0: תודה. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך 2. מעט חוזרים לשעה השנייה. עמוסה לו פחות.

0: and the mala the fin is ocher, that's very different. It's nothing like any other.
1: חמש שבע עם אשר גרייבר, מיד חוזרים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישרא טויס.
8: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.

0: מחויבים לאנשים שבדרך.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
5: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
6: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
5: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי,

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר 57 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, חזרנו 6 ועוד 8 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. 5-7, השעה השנייה שלנו כאן כמדי יום בין 5-7 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את בין הזמנים, את תחילתו של הערב של בין הזמנים, את השבוע החדש בצורה המיטבית. שימו לב, עוד מעט נכריז מבין כל התמונות והסרטונים שקיבלנו כאן מזכה בערכת ים מפנקת מתנת חשמל לקרן, וגם מבין כל מבקשי השירים גם בשעה הזו. בסוף השעה אני הולך לחרג לאחד או אחת מכם לתת לכם שיר אחר של אותו זמר שאתם ביקשתם, ואם תצליחו תזכו בפרס. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. יחד איתי את הוופה, שוב שלום, אחר צהריים טובים לדודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבום טכנאי השידור, והפיקוח משה דאודי, עורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, אשר גרייבר זה אני. פותחים את השעה השנייה עם יעקב שואקי, תדליקו את האש. מיד עוד משימה מאוד מעניינת עבורכם, האזנה טובה שתהיה לכם.

0: מה שהיה הוא שיהיה. ברכות לתמר מבית שמש שזכתה כאן באלקוט של מודן בשעה הקודמת. טוב, עכשיו אנחנו לחידודי גרייבר, משחק חדש אנחנו משיקים כאן בעת הזו, 6 ועוד 16 דקות. חידודי גרייבר, מה זה אומר חידודי גרייבר? גרייבר הוא המלצר והמגיש, חידודי זה דודי זינגר שבעצם מכין, הוא מטבל את החידה, הוא שם את השניצל בתוך הפירורי לחם נניח, בסדר? אז הוא עושה את החידודי ואני עושה את הגרייבר, יחד נוצא חידודי גרייבר. שימו לב מאזינים, אני פותח עכשיו את הקווים רק לשניים או שתיים, לא משנה, 072-390-176, שאלות של נכון או לא נכון במוזיקה היהודית. שימו לב, שאלה אחת תהיה על מגזין קולפליי, שאלה אחת תהיה ידע כללי במוזיקה יהודית. תשובות של נכון או לא נכון, אני שואל אתכם שאלה, אתם אומרים לי נכון. אם צדקתם, יש לכם פרס ואתם יכולים לפרוש. אתם יכולים להמשיך איתי לשאלה הבאה. בשאלה הבאה, אם תצליחו, קיבלתם שני פרסים. אבל אם תיכשלו, תצאו בידיים ריקות, אוקיי? הקווים נפתחים ממש עכשיו לשני מאזינים בלבד, רק אם יש לכם ידע טוב במוזיקה. אם לא, חבל, סתם תיכשלו. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. 072-390-176, חייגו לשידור, שני מאזינים, שחקו איתי בחידודי גרייבר, שאלות, ידע כללי במוזיקה. השאלות הן רק על מוזיקה ועל מגזין קולפליי. אני לא הולך לשאול אתכם כמה מוחות יש להלוקה, בסדר? או כמה נוירונים יש לאדם. לא, אני רק שואל אתכם שאלות על מוזיקה ועל מגזין קולפליי. מי שהיה צריך להבין את הקיצה הבין. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, ועכשיו ניגשים לבקשה הראשונה לשעה השנייה.
1: צהריים טובים לכל עם ישראל ולקולפליי. אנחנו אחרי חוויה מדהימה של כדור פורח בפארק גני יהושע. עכשיו אנחנו בדרך חזרה, יש לנו נסיעה של שעה וחצי, ואתם מנעימים לנו את הדרך. אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. ומבקשים את השיר ילד טרמפולינה, ככה הם רושים כאן. אבל אם הייתם בגני יהושע, למה לא באתם להגיד שלום ברדיו? אתם ממש קוראים, זה עוד חלק מהטיול. אנחנו סוג של כדור פורח פה, שתדעו. הנה שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, הלהיט המטורף הזה, ילד טרמפולינה, שוואו, כל כך הרבה משמעות, אבל מה לעשות,

0: נפתלי קמפה יחד עם ארה לסמת, חוי לסה אהבו, וכמה שאני אוהב אתכם וחולה אהבה בזכותכם, כי אני כל כך אוהב את המאזינים של קולדפליי, ובכלל המאזינים שלי, תודה לכם על מי שאתם ועל מה שאתם, ותודה לשימי שעולה כאן לשידור. שלום שימי, אחר צהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אשר.
0: שימי האהוב מאשדוד, מה עם

0: את הגדולים? אתה יודע מה? בוא נבדוק את הזיכרון שלך. מה הם שלושת הגדולים השבוע הזה שהיו?
1: לב ועיר.
0: נו.
1: שתיים אני לא זוכר. אני זוכר, אבל אתה... שישי, זה, איך אפשר לשכוח? קרוב אליך.
0: יפה לך.
1: קרוב אליך, אשר.
0: נכון, איזה מלך אתה. של אביה שמן ומוטי קרמל. טוב, אבל אנחנו עכשיו מתכנסים לעניין אחר, חידודי גרייבר. הבנת למה אנחנו קוראים לזה חידודי גרייבר?
1: כן, בטח.
0: יופי. יש לך ידע טוב במוזיקה מן הסתם ובמגזין קולפליי?
1: בעיקרון, בוא ננסה.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים לשאול אותך שאלות. יש לך שתי שאלות בסך הכל. אם ענית על הראשונה נכונה, מגיע לך פרס. יש לך באותה הזדמנות אפשרות לפרוש עם הפרס, או לחלופין להמשיך לשאלה הבאה. אם תצליח אותה, יש לך שני פרסים, אבל אם נכשלת, אתה נפרד בידיים ריקות. מקובל?
1: כן, בטח.
0: שים לב. על שער מגזין קולפליי של חודש אייר תשפ"ו, היה בשער המגזין מוטי אילוביץ'. נכון או לא נכון?
1: וואי.
0: 10 שניות.
1: רגע.
0: 10, 9, 8.
1: לא.
0: לא נכון?
1: לא.
0: והתשובה שלך היא לא נכונה. הוא כן היה. מוטי אילוביץ' כן היה בשער מגזין קולפליי של חודש אייר.
1: בשער חודש?
0: של חודש אייר.
1: אני לא חסתי ראש, הוא היה. אני אחזתי ראש אם הוא היה חודש.
0: לא, אמרתי חודש אייר.
1: הוא היה כבר.
0: אין מה לעשות. שווה להקשיב טוב. אבל אני אתן לך עוד שאלה, הכל בסדר. יש לך עוד סיכוי לקחת פרס, אוקיי?
1: זה קורה, אשר, זה קורה.
0: נכון, לכל בהבנה. אבל יש לך עוד שאלה, אתה יכול לקחת פרס אחד.
1: אין בעיה.
0: רולי דיקמן הוציא אלבום בשם כוח אליוי, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: אז מה?
1: הוא הוציא כוח הרצון.
0: ואתה? לא צודק, סתם, צודק. נפל לך כבר עדיין ואתה מה קורה לי. אתה צודק. לאלבום קוראים כוח הרצון ולא כוח עליון. ויש לך פרס מאיתנו. מה ניתן לך? תן לו משהו מרשימת הפרסים המפנקת שלנו, דודי. שימי, תודה רבה.
1: אם יש משהו באשדוד, אני מאוד אשמח.
0: יש לנו משהו מאשדוד, לא יודע, נבדוק. אם יש, קבל באהבה.
1: אם לא, אז משהו קרוב.
0: תצא קצת מאשדוד, מה קרה? שימי, תודה רבה, יש יקר.
1: אשר, ורק אני רוצה להגיד לך משהו.
0: נו.
1: קרוב אליך.
0: אין עליך, גם אני קרוב. מרגיש, הנה, תביא חיבוק, תביא. מעולה. שימי, תודה רבה.
1: יאללה, אשר. ביי,
0: להתראות. הלאה, בואו נמשיך לעוד מאזין, קוראים לו לעניות דעתי משה. שלום משה.
2: משה, כן, אשר, מה העניין עם אשר?
0: או, אילו אנרגיות.
2: תגיד לי איך אני...
0: כן.
2: תגיד לי משהו אחד קטן.
0: נו.
2: אני בטוח שכל המאזינים מרגישים ככה.
0: נו.
2: כאילו עליתי כבר לשידור 3,000 פעמים, כאילו אתה מכיר אותי כבר, מה זה?
0: אני מכיר אותך.
2: איך אתה עושה את זה?
0: למה? אני אגיד לך את האמת.
2: יש לך אינטראקציה מדהימה, אין עליך. גם אם אני לא מצליח, עליתי רק בשביל להגיד לך את זה.
0: וואו, רק בשביל זה היה לי שווה לשדר היום. אומר לך את האמת, לא צריך מזכורת, לא צריך את הרדיו, לא צריך, רק בשביל זה היה שווה לבוא היום.
2: אנחנו עובדים בשביל לחיות, לא בשביל לעבוד.
0: או, וואו, איזה משפט אמרת. אנחנו עובדים בשביל לחיות, לא בשביל לעבוד. איזה משפט מדהים אמרת. וואו, איזה יופי. תשמע, קודם כל... אתה אשרה. מאיפה אתה?
2: אני מאשדוד.
0: גם מאשדוד. אתה מכיר את שימי שאלה כאן מקודם?
2: את מי?
0: את שימי שאלה כאן לפניך.
2: אם היה שימי אחד באשדוד, אז כן.
0: לא, אבל זה שימי רציני. זה שימי רציני, חבל על הזמן. הוא מקושר שם בכל העניינים. אתה לא מבין משהו. מקושר.
2: אני פחות מכיר שם מקושר בשם שימי, אבל אני זורם.
0: סגור. טוב, איך הידע שלך במוזיקה, במגזין קולפליי?
2: אז ככה, מקודם הייתי עם עוד שתי חבר'ה שמכירים את מגזין קולפליי יותר טוב ממני. אני פחות קורא, אני יותר על הכביש ובסיטואציות של פחות קריאה. אבל בוא ננסה, יש מצב שאני אזכור, כי למשל את מוטי אילוביץ' שידעתי בוודאות שהיה.
0: אתה מבין, אז יש לך סיכוי, וזה בסך הכל כיף, כי זה נכון או לא נכון, בסדר?
2: ואמרתי לך, אני לא עליתי בשביל להצליח.
0: אז עלית רק כדי להגיד לי תודה, ואיזה כיף. אז אנחנו יכולים להיפרד, תודה רבה, סתם.
2: בדיוק, אין לי בעיה, תאמין לי, אין לי בעיה.
0: לא משחרר אותך כזה מהר.
2: אבל אם כבר, אני אגיד לך משהו, אם כבר... בוא, אם כבר מנסים, בוא ננסה, מקסימום נופסיד.
0: סגור, אין בה, אנחנו מתחילים.
2: יאללה.
0: בשאר המגזין קולפליי לחודש.

0: חודש אדר לשנת תשפ"ו, שזו השנה הזו, היו בשער המגזין מקלת מלכוס, נכון או לא נכון?
1: נראה לי שהם היו למטה, בתמונה למטה מתחת לשער, אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוח.
0: לא, הם היו שער המגזין או לא שער המגזין? זו השאלה, לא למטה, לא בצד ימין. הם היו החלק המרכזי או לא החלק המרכזי?
1: כן, כן.
0: התשובה שלך היא לא נכונה. להקת זושה הייתה הלהקה שהייתה...
1: זושה היה, נכון, נכון, נכון, היה זושה. אוקיי, הנה, אמרתי לך. אמרתי לך, כל פה אני פחות, אבל לא נורא.
0: אין בה, הכל בסדר, יש לך עוד שאלה. יש לך עוד שאלה, יש לך סיכוי לזכות עדיין. יעקב שואקי הוציא אלבום בשם מוזיקה. נכון או לא נכון?
1: מוזיקה, תן לי זכר, הוציא.
0: עשר.
1: כן.
0: כן. ואתה צודק. יעקב שואקי הוציא אלבום בשם מוזיקה. משה יקר מאשדוד, יש לך פרס מאיתנו, ממחלקת הפרסים שלנו, ויש לנו רשימה ארוכה בשביל זה.
1: מצוין.
0: איזה כיף, אז אתה רואה, גם אני את השידור וגם זכית. היה לי כיף לדבר איתך, תודה רבה.
1: תודה, ביי.
0: ביי, להתראות, תודה. אין על האשדודים. הם מצחיקים, כולים, כיפים, ואין, חברים. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם. מחר, שואלים אותי מחר גם יהיה, מחר יהיה חידודי גרייבר מורחב, נכון דודי? עושה רושם שמאזינים אוהבים את זה. יאללה, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ.
2: מה קורה אשר? צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: ממש תודה רבה על התוכנית, נשמח לשמוע את השיר של אידל ורדיגר, והבן שלו, כל טוב, מהאלבום האחרון, תודה.
0: בכיף, איך קורא לבן של אידל, אתה זוכר דודי? חיים אליעזר? איזה ידע יש לך, אני חושב רק אליעזר. יפה. אידל ורדיגר, יחד עם בנו חיים אליעזר, כל טוב, אתה מכיר את האלה שם בטלפון? כל טוב, שלום, כל טוב, שלום, משתמע, כל טוב. ויש כאלה שמנתקים, או מבקשים לך מספר, אתה שומע, טי, טי, טי, ואז אומר למנתינה, נכון? בלי כל טוב. הנה כל טוב של אידל ורדיגר, יחד עם בנו, חיים אליעזר. תודה על הבקשה הזאת.

0: עוד מעט הרבה חבר'ה מתחילים דרך חדשה, שנה חדשה שעוד רגע בפתח, יונתן שיינפלד, דרך חדשה. בהצלחה בדרך החדשה. מה אתם כותבים באתר למה זה מוקלט? חבר'ה, אנחנו בשידור חי, 639 דקות.
1: 5-7.
0: הנה, דיווחי תנועה. רושמים למוקלט. מה נסגר איתכם? 639 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים, תל אביב עמוס משער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא, וממחלף מוצא עד חמד. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון עד חולון מזרח, וממחלף השיבה עד חולון מזרח גם כן. כביש 38 עמוס מצומת אשתאול עד הרטוב, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40, שם עמוס מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. זה מה שיש לנו בשעה הזו לספר לכם, וזה הזמן שלנו לבקש מכם, נסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. זה הזמן להזכיר לכם את המבצע הבלעדי שיש לנו היום מחשמל הקרן, מזגן טורנדו טופיקס אינברטר עם ציפוי דרופילי מוזב, יעלה לכם היום בחשמל הקרן רק 1,890 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. כל מי שקונה את המזגן הזה היום מקבל מכונת קפה של סאוטר עם הקציף בשווי 800 שקלים במתנה. כל הטוב הזה קורה בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר.

0: ביקשנו מכם לשלוח לי תמונה שלכם מטיילים נופשים, ואחד מכם יזכה בערכת תהיה מפנקת מתנת חשמל לקרן. בואו נחייג למישהו מכם, ככה בחרנו לכיף. יאללה, חיוג. פעם פעם פעם עושה רושם שאנחנו לא כל כך מצליחים לחייג, לא יודע למה. הוואטסאפ לא נותן לחייג. מה, יכול להיות שקיביתם את הטלפון? מנסים שוב? או, הנה, הנה, הצלחנו, יופי, זה היה מהיר. שלום. שלום. יופי, מעולה, איזה כיף. קוראים לי אשר גרייבר, ואנחנו בשידור חי בקולפליי. מי אני?
1: כן, היי, שני.
0: שני, שלום לך, מאיפה בארץ?
1: אני מבני ברק.
0: בני ברק, יש לך מושג למה התקשרנו?
1: וואי, את האמת שהלכתי תמונה.
0: יפה.
1: שאנחנו היום, אז אתה קשור לזה?
0: נכון, נכון, נכון מאוד. איפה הייתם?
1: בקבר שמואל הנביא.
0: בירושלים.
1: כן.
0: את האמת, את האמת. כל אחד שמגיע לקברי צדיקים מתפלל על הצרכים האישיים שלו. האם את התפללת נכון. גם על הצרכים של כל עם ישראל?
1: וואי, כן, את האמת, התפללתי על גאולה, ברור.
0: איזה כיף, והלוואי שנזכה בזכות התפילות כן, שלך גם הלוואי, לגאולה. הלוואי. שני, אמן. יש לך אמן. Mm-hmm. יש לך מאיתנו ערכת ים מפנקת, הכוללת כיסא מתקפל, וממיה מתכווננת, במתנה, מתנת חשמל לקרן.
1: וואי, איזה כיף.
0: באהבה, בכיף גדול. בסיום השיחה הזו, תרשמי לנו בוואטסאפ שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך את זה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, תודה שאני, ביי, להתראות.
1: ממש נהנים מהתוכנית, תודה.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: איזה כיף, אתם מבינים ככה באופן רנדומלי, גם זוכים וגם מקבלים פידבק. הרי אני משדר פה, אני רואה מולי את ארז טיבון ודודי זינגר, זהו. אין לי מושג מי עוד משדר, מי עוד שומע אותי. על פי ההודעות הללו והשיחות הללו, צביקה שטרן נכנס פה בדיוק עם התיק שלו עם היהלומים, אבל מעבר לזה אין לי מושג מי עוד על פי ההודעות והשיחות שלכם אני יודע מה קורה. חבר'ה, צביקה שטרן, אתם לא תצליחו אף פעם לשדוד אותו, הוא הולך עם מסכה כדי שלא ייזהו. כן, הרדיו זה לתחביב. כן, שפרגן, שלא תבין הנכון. כן, מה אתה אומר? נספיק עוד בקשה, יאללה, בואו ניקח עוד בקשה. עוד מעט אני מחייג לאחד או אחת מכם.
2: שלום,
0: אשר, אשמח
2: לשמוע את השיר להביט קדימה של רולי דיקמן. תודה רבה.
0: בכיף גדול, להביט קדימה של דיקמן, רולי. השיר הזה הוא שמע שבוע שעבר בבחורה, אני חושב, וגם התמודד במצעד. כן, כן. עזרו לי דיקמן, להביט קדימה, הנה זה בא, תודה לבקשה הזו, כאמור עוד מעט אנחנו מחייגים, וגם עושם עוד מעט. שמתי בטעות של קליין, הנה הנה עזרו לי דיקמן, עם להביט קדימה, חדש, דנדש. למה לא רוצה שיר דומה, למה ככה?

0: רולי דיקמן להביט קדימה, קדימה, ואנחנו מביטים קדימה לכיוון ביתר אלית, שם נהדת השידור שלנו עם אוסם שממתינה לכם. תביאו מגוון חטיפי אורש שאכלתם, את האריזות, לא צריך את החטיף עצמו, את החטיף תאכלו, תשמרו לעצמכם, כן? את האריזות תביאו ויש לכם סיכוי לזכות בפרסים וגם בכרטיסים למג'יקאס. שימו לב, 8 זוכים בכל יום. כל יום נהדת השידור שלנו ממוקמת במקום אחר. אז כמה מארזים צריך להביא? איך משתתפים? אני רוצה ממש עכשיו לפנות לנהדת השידור שלנו שממוקמת בביתר עילית, שם ממוקם לו האיש, הבמבה והביסלי. הלאו נהוראי בן שימול, שלום לך.
1: שלום אשר, צהריים טובים לך.
0: שוב שלום, צהריים טובים, ספר לי מה הולך שם, תאר לי את האווירה ומה צריך לעשות טוב. כדי להשתתף ולזכות.
1: אני אספר לך כי נשאר ממש דקות אחרונות גם לשידור הזה, גם לנדת שנמצאת כאן, אנחנו נמצאים כאן עד השעה 7, תבואו לכאן עם מוצרים, אוסם, אריזות של חטיפים וכל הדברים האלה, תביאו ותקבלו פרס במקום הסקיות הללו, ובנוסף תוכלו לשחק איתנו חידון טריוויה. תרצה שנשחק פה בשידור עם שני מאזינות שהגיעו לכאן?
0: בוודאי, אני הייתי רוצה לענות, אבל ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת, כתבה שדרנו מפיקה, כבוד הגדול, אז אתה מוזמן לשאול את המאזינות שם.
1: יאללה, אז בוא נשאל שאלה. שלום קודם כל למי, איך קוראים לך?
2: אני תהילה.
1: תהילה ו? ו?
3: יוכבת,
1: בסדר. אז אנחנו נשאל אותך, איזה במבה לא מכילה בוטנים? איזה במבה לא מכילה בוטנים? האם במבה ללא גלוטן? האם במבה לבבות? או במבה אדומה?
2: במבה אדומה.
1: והתשובה שלך?
2: במבה
1: אדומה, ואכן אתם צודקים, זו התשובה הנכונה.
0: כפיים, כפיים, מגיע להם, מגיע, מגיע, מגיע, מגיע.
1: יפה. היא כבר בבמבה סקינן, באיזה טעם יצא במבה לראשונה? האם בטעם גבינה, האם בטעם בוטנים, או האם בטעם טירס?
2: בטעם גבינה.
1: בטעם גבינה, ואת?
2: בטעם גבינה,
1: ושניכם צודקות. יפה.
0: תשמע, יש לך שם
1: מאזינות. אני רואה שאתם ממש צורכות מוצרי אוסם.
0: באו כולנו, כולנו. נאוראי, אז זה קורה ומוזמנים יותר, יותר ממוזמנים להגיע. איפה אנחנו מחר?
1: מחר אנחנו בבית שמש, בפארק ירמות, ממש איפה ששדרת החנויות העליונה. אתם כמובן יכולים לאגור את המוצרים של אוסם, את החטיפים, את האריזות, לאכול אותם מהר, ולבוא עם אריזות רגעות, לקבל במקומם פרסים.
0: איפה נשמע כדבר הזה? ולזכות, ושמונה זוכים בכל יום, וטריוויה עם נאוראי, לפגוש את נאוראי המתוק. אתה מזכיר לי את הבמבה. את הבמבה הוודה, אבל. אל תיפגע, לא בקטע רע. המתיקות, המתיקות, כן.
1: לא קצת ביסלי אולי?
0: לא, ביסלי זה דודי זינגר, יש לו את הפייס האלה של הביסלי. נאוראי בן שימול, תודה, כמו תמיד, לעונג, ביי.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי, להתראות, אתם מוזמנים להגיע לנהדת אוסם מידיין בביתר עילית עד השעה 7, פארק חזון יוסף, מחר בית שמש, להביא את המארזים שכבר אכלתם, להשתתף בטריוויה, לזכות בפרסים, שווה ממש, אולי תיכנסו למג'יקאס. תודה לאוסם, תודה לנאוראי, תודה לדודי. טוב, שיר אחרון, ואז אנחנו הולכים לחייג לאחד או אחת מכם. הנה ברי וברים. טאטאן.

0: דוד, שלום, אחר צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אשר.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ, דוד?
1: כרמיאל.
0: כרמיאל, איזה כיף. תקשיב, אנחנו דקה לסיום. אתה ביקשת כאן שיר שלי פשמלצר משקה, נכון?
1: נכון.
0: אני נותן לך עכשיו 10 שניות משיר אחר של ליפה. הצלחת, קיבלת פרס. לא הצלחת, אני פרד כידידים. דוד, אתה מוכן?
1: כן.
0: קבל את זה. מה אתה אומר?
1: רגע. אמונה אולי?
0: לא, לתת לך שוב?
1: לנתק את הטלפון אולי?
0: נכון, אין גם דפון, נכון, אתה צודק, אתה צודק, זה. מעולה, דוד, מאיפה הידע הזה?
1: אני מאוד אוהב את ליפה.
0: גם אני. גם דפון. דוד, היה לי כיף איתך, תודה. פרס בדרך אליך מרשימת הפרסים.
1: גם תהיה
0: איתך. ביי, להתראות, בין הזמן עם שמח. תודה. השיר הזה סוגר לנו את התוכנית להיום. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל יום. משפחת היום-יום בכל פליי. משפחת 5-7, אם תרצו. תודה רבה למשה דאודי, גבי קץ, דודי זינגראו, ורנז טיבון. מיד אחרינו כוכבי ערב עם צביקה שטרן, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו עם רצי השן פרגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 5 אחר הצהריים, ל-5-7 של שני בשבוע. להתראות, ביי! ותעזבו כבר את הטלפון, תעזבו!

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה בא מכל הלב.
11: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרה טויס.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
13: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
14: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
17: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
18: שימו לב, התחנה הבאה, קול פליי.
17: גם בקיץ הזה, קול פליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
18: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקול פליי.
19: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
14: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי כץ. פותחים עם אלבום חדש, משה לאופר מנגן חבד.

ביום חמישי האחרון התקיים מופע משותף של אידל ונמואל בהיכל התרבות רמות בירושלים. במהלך הערב ביצעו השניים את השיר ממעמקים בביצוע משותף. הנה קטע.

להקת זו שש שמקיימת בימים אלו סדרת הופעות בישראל. בין ההופעות הרשמיות, חברי הלהקה עצרו לשירה ספונטנית בשוק מחנה יהודה בירושלים, כשעוברי אורח התגבצו סביבם והצטרפו לקבלת שבת מוזיקלית.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית שחזר אתמול לאחר פגרת בין המצרים, הגיע למקום השלישי השיר קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים של שמחה אברמצ'יק וליבי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית המקום הראשון נשאר לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום נקודה טובה של לוי כהן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בבין הזמנים. קולפליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון השבוע, הולך אף בחודש אב, פותחים יחד שבוע חדש עם שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקצבית. בכוכבי ערב אני משתדל לדבר כמה שפחות, להשמיע כמה שיותר. אני אוהב להקשיב ולשלב גם את הבקשות שלכם ב-02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 6. ובין הזמן עם ה-DNA של התוכנית נשאר אותו דבר, עם כמה שינויים קלים. מוזיקה מכל הזמנים, עד 30-40 שנה אחורה בזמן. יוצאים לדרך, רק כמה תודות, תודה למנכ״ל הרדיו, אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי קץ, למשה דעודי, חנן בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויזר דרוק. שעתיים של מוזיקה משובחת לפנינו, נפתח עם ישראל ויליגר, מתוך אלבום הבכורה שלו, The Voice of the New Generation, שהלחין איצי בולד ואיבד ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שיר שפותח את אלבומו של דוד שטיין מלך, לחן וגם עיבוד אלי גרפנר.

מורדכי בן דוד עם הלחן הנפלא של יוסי גרין על כל רגע ורגע, מתוך האלבום אין עוד מלבדו, יצא לפני 30 שנה, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

בתקופה שיצאו דיסקים וקלטות, כולם הכירו את זה, זה היה פתיח של אלבומו השני של ליטל ורדיגר, לעשות רצון אביך. העיבוד הנפלא הזה של משה מונה רוזנבלום, ללחנו של איצי בולד, יהודה בן תימן.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
4: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
5: איזה פתיח נפלא, שאיבד דודי קליש, הלחין מוישה קליש, אל תאמר לכשאפנה אשנה, תוך האלבום אשר בחר בנו.

0: אני מאוד אוהב את האלבום שנפתלי קמפה קם הלך, ואני מאוד מאוד אוהב את השיר שוב יש שולמית מהאלבום הזה. לחן נפתלי קמפה, עיבוד משותף לאלי קליין ולאיצי ברי.
1: אל ג

0: קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אחרי תקופה קצרה אנחנו חוזרים לאלבום השבוע של קולפליי, אלבום שפותח את בין הזמנים, אלבומו של לוי כהן, נקודה טובה, כי להשם המלוכה, לחנו של איטי וולדנר, העיבוד של יאן פייטוף.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, בין הזמנים, כאן בכל פלי 107, 6 FM, ברוך לוין, אלחין וגם שר. מתוך אלבומו השקיפה, טוב לחסות בהשם. העיבוד של ינקי בריסקמן, מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומת, ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
9: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
10: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
9: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
11: שולם, אמרי, שולם.
9: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
10: באהבה, תודה.
9: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
8: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
12: בין הזמנים, זה רק עם קולפליי. בין הזמנים, זה...

משלום אחד לעושה שלום. הפעם זה עמיחי שפיגלר. מתוך אלבומו על אר גבוה, עמיחי שפיגלר גם מלחין. והעיבוד המעניין הזה של יואלי דיקמן.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

להקה חביבה עליי שהוציאה רק אלבום אחד. להקה נקראת שערים, האלבום נקרא השיר יהיה לכם, המלחין הוא יוסף אייזנשטארט. העיבוד של לייב יעקב ריגלר, השם אורלי.

וזהו שיר הנושא מאלבומו של איירה אלר, שומר ישראל, שהלחין לו ירחמיאל ביגון לפני 30 שנה, העיבוד של ישראלה. שומר

0: קיץ, לא קיץ, לוהט בכל פליי.
1: עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, סנדי שמואלי מתוך אלבומו בעזרת השם. סנדי שמואלי הלחין העיבוד של אריה בולניק.

הנה הנויכי שולח לכם את אליהו הנביא דוד שטרייכר, הבן של מיכול שטרייכר, מתוך האלבום מזמור לדוד, מחדש את לחנו של יונתן וייס.

יעקב שווקי, מתוך אלבום הבכורה שלו שמעתי שיצא לפני 25 שנה, לחן יוסף חיים בלוך, עיבוד מוישה לאופר.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, מנדי ג'רופי מתוך האלבום היום הוא יבוא, הלחן וגם העיבוד של רובי בנאי.

זהו, זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חנן בלייך, חלזר מקסו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם עם השם שלמי גרטנר, מתוך אלבומו Imagine, לחן פינקי בייבל. עיבוד דודי קליש, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, מאב השבע, שש FM.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישרא טויס.
4: שי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: על פי סקר אומניבוס הסקרי 2023.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM.

שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, אתם על קולפליי 107.6 FM, פותחים פה שבוע שני של בין הזמנים בזינגר אונר, זינגר באוויר, 9-10, ראשון עד רביעי. כאן בקולפליי התחנה שלכם, כאן איתכם באולפן דודי זינגר. איך עברה לכם שבת? אתם מוזמנים לשתף אותי באתר, יש לנו את התגובות שם שאתם יכולים להגיב בוואטסאפ 0515-055-76, גם לבקש שירים אם בא לכם, באופן כללי להגיב לתוכנית, הערות בעין, באלף, מה שבא לכם. בכל אופן, אני הכנתי לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו לשעה הקרובה, בהבטחה. יהיה פה גיוון, קצבי, שקט, חדש, יותר נוסטלגי, הכל יהיה כאן. נודה לאחד יחיד ומיוחד, אבא לשם השמיים שבלעדיו, מה אנחנו? נודה לצוות הנהדר של קולפליי, למנכ"ל התחנה מר אריאל דרי, למשה דאודי ולגבי קץ. ויאללה, אני חושב שנצא לדרך עם השיר הראשון שלנו. נמו אל ארוש, השתבח, פותח לנו, הלחן של איצי ברי, העיבוד של הקליימבריז. נמו אל עם היכולות הווקליות שיש רק לו, עם האנרגיות שיש רק לו. השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים. עד 10 אנחנו ביחד. האזנה רבה שתהיה לכם.

אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

אברהם פריד מבקש, תביא את הבית. איזה שיר מצוין, לחן של איצי וולנר יחד עם אברהם פריד. העיבוד של יובל סטופל, וזה מתוך אויצור של אירס שומיים. אלבום החסידי האחרון של אברהם פריד שיצא לפני כמעט עשור. אני חושב שהגיע כבר הזמן לאלבום חדש, אברמל. מחכים. זינגר אונר, קולפליי, 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר. איזה פתיח יפהפה של בני לאופר, דובי מייזלס ופינקי ובר, פותחים לנו שבוע עם יפסח לוני.

לא חושב על ירושלים, עיר הקודש, ומחכה למשיח שיבוא. נפתלי קמפה עם שירו היפהפה, חושב על ירושלים. המילים של רב שלוי מקרליבך, לחן של קמפה, עיבוד של קליינבריז. והנה עוד קליינבריז, מוטי שטיימץ, איליהו ינובי, מתוך מיני וביטוח נלבומו האחרון, לחן של איצי ברי, העיבוד כאמור של הקליינבריז, שיר של מוצאי שבת, אבל תמיד כיף להשמיע אותו. מוטי עם השירה המתוקה שלו, אליהו ינובי.

קובי ברומר מזכיר לנו לקחת את החיים בפרופורציה. יש כאלה שכואב להם יותר, כן, לא נורא, אז נשפך הקפה, אז שוטר נתן דוח, אז איחרנו לעבודה, אז האמא צעקה עלינו, חבר'ה, יש התמודדויות יותר קשות בחיים, תזכרו את זה. וקובי ברומר מזכיר לנו את זה עם שירו הנהדר, פרופורציה, שכתב הלחין משה ולדר. ולדעתי שקדי איבד את זה. טוב, הנה עוד שיר של מוצאי שבת שכבר מתנגן לו ברקע. שלומי גרטנר ויוסי גרין, זרייני וחספייני מתוך החדש של גרטנר, עד היד.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר עם יאיר אדלר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

כן, כן, תאמינו בעצמכם. מזכיר לנו פיני איינורן עם המסר היפהפה הזה. עוד לחן של איצי ברי. ועיבוד של קליימבריז. פיני איינורן, זמר שאני כל כך אוהב. איזה מסרים יש לו בשירים. וזה הזמן להגיד לכם, חופש עם הילדים, עוד לא מאוחר. המלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי, מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע קרוב. 0498-777-777, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות אדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 0498-777-777, שלוחה אחת. מה רוב הזמינו? אידל ורדיגר עכשיו, ראו ראו.

מתוך האלבום השבועי הנבחר מדי שבוע במצעד השבועי הרשמי בהגשת אשר גרייבר, השבוע זכה אלבומו של אייבי כהן, נקודה טובה, וזה מתוכו חונייני והנייני, שיר של אלול שתכף מתקרב, לחן של פינקי ובר, איזה שיר מרגש. אייבי כהן זמר מצוין, אגב אחיינו של הזמר שלמה כהן, חונייני והנייני, כמה רגש. זינגר אונר, זינגר באוויר, כל פליי 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, 9-10, ראשון עד רביעי. עכשיו שמוליק סוכות, שר לנו ניגון מתוך מילותיו של רבי נחמן מברסלב.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דולי זינגר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר עם יאיר אדלר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

יאן קיל, פשוט לחיות, זהו. תחיו את החיים, תהנו מהחיים, תהנו מהבין הזמנים הזה. ככה אומרים, הלחן והמילים של אלי קליין, העיבוד של הקליין בריס. כמה אלי קליין ואיצי ברי שמענו כאן היום, אבל זה טוב, הם עושים מוזיקה טובה. וברקע אנחנו כבר שומעים את שיר הסיום שלנו לערב, אייליגר בשפר בריבבר. כמה שאנחנו אוהבים אותך, אבא שבשמיים. תודה רבה לבורא עולם, הלא תוכנית, כאן בכל פליי 107.6 FM. נשתמע מחר בעזרת השם, 9 בערב. כאן בכל פליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. תודה רבה למנכ"ל התחנה, מר אריאל דרי, למשה דאודי וגבי כץ. הייתי איתכם אחרי המיקרופון דודי זינגר, מיד אחריי הלילה יאיר, יאיר אדלר. תזינו לו, אחלה מוזיקה יאיר שם. ויאללה, המשך הזנה רבה ומועילה לכל פליי. ביי ביי.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה!
12: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
13: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
14: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמני בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: מחיאות כפיים.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם אמליסטר,
2: תודה רבה. וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
12: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: פשי, השתדרקת.
14: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
15: רוצים

לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך י' באב עד כ"ג באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם עלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.

0: כדי לחיות כפיים.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם, אמלייסטר, תודה.
2: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה!
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: לכם.
1: על פי סקר אומניבוס הסקרי 2023.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
5: שי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
8: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ. פותחים עם אלבום חדש, משה לאופר מנגן חב"ד 6. האלבום החדש שמגיע כ-15 שנים לאחר השקת הסדרה, שמחדשת ניגוני חב"ד תוך שמירה על אופיים המקורי והאותנטי. באלבום משתפים אלי מרקוס, מנדי ג'רופי, יוני שלמה וברוך שלום. הנה טעימה.

ביום חמישי האחרון התקיים מופע משותף של אידל ונמואל בהיכל התרבות רמות בירושלים. במהלך הערב ביצעו השניים את השיר ממעמקים בביצוע משותף. הנה קטע.

להקת זו שש שמקיימת בימים אלו סדרת הופעות בישראל. בין ההופעות הרשמיות, חברי הלהקה עצרו לשירה ספונטנית בשוק מחנה יהודה בירושלים, כשעוברי אורח התגבצו סביבם והצטרפו לקבלת שבת מוזיקלית. השעה

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית שחזר אתמול לאחר פגרת בין המצרים, הגיע למקום השלישי השיר קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים של שמחה אברמצ'יק וליבי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית, המקום הראשון, נשאר לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום נקודה טובה של לוי כהן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

ערב טוב לכם ושבוע טוב, מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך האתר או דרך האפליקציה החדשים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו כבר קובי מירסקי ואברי ויינברג. הריקוד הזה, שיר חדש.

ערב טוב, רב יוסל כותב לחזקל. הרב מורדכי יומון, המוזיקה האמיתית עם נשמה ופירוש מילות, איזו צפייה לגאולה. וזה הוא כותב כנראה על בעלו מושיעים הקודם. הנה יוני כבר עם בקשותיו, וזה בסדר, נחמד, מיד נשמיע גם

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה כמה בקשות שלכם. מוטי זינגבוים, אל תירא. מה העניינים חברים, שואל אייל. יוסי, תודה על האוויר והאווירה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אז היה דדי גראוכם בתחום השם, הנה שלשלת. ברוך הבא לבקשתכם.

0: אריה ברונר, רבות מחשבות.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עברים להמשך פינתו של יאיר משבוע שעבר.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב, שמחיה את הנשמה, ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל, לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי,

לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: שפירכם היה מי.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה יקיר התוכנית, גילה קיבאיו. עד מתי?

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אריה קרלינסקי.

או לא הבנת את ה... אם זה שאלה או הודעה או מה, מה אתם מחליטים על השירים, האם אתה שואל או אומר, או אם אתה שואל על מה אתה שואל.

אייל רוצה הסבר מה הולך פה, מה הולך פה אייל? שומעים שירים, נהנים, מבסוטים, כותבים, מבקשים, לא תמיד מקבלים, לפעמים כן. וזה פחות או יותר מה שהולך פה.

רבי יוסי, מה הפשט בזה? השיר, פירוש המילות, הקוגל השיימי, הגיטרה הפייגה, פיינה, הפשטל ני, התוכנית גטרי. לא הבנתי מילה מפירוש המילות האלה. חצקל, חצקל, תן תרגום, חצקל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנהיל ואני אשיר גם שמושכנת מורקק.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה חיים ישראל, לבקשתכם.

תודה יוסי, כותב יוני, תודה יוסי, תודה לך, כותב חזקל, הארת את הלילה בכוכבים. תודה לכם.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה איזנטל, לא צריך לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלייר. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
3: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששמנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

92.1 FM. התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. זה קול.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.4.3.5.7 FM, מה שלומכם מאזינים יקרים, כמדי יום רבותיי. ובין הזמן הם מביאים אומנים מהשורה הראשונה, היום יש לנו אומן הטרמפולינות העולמי רבותיי. האיש שהפך תוך יומיים להיט לאינטרגלקטי.

0: רבותיי, נעלה את המאזינים, הטלפון 079-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8009-8 וינר.
1: שי וינר כבר לא ילד.
0: עכשיו, הקול שלו הוקלט לפני כן, או זה עדיין נשאר הקול שלו?
1: זה הקול, מה פירוש? מה? ממתי? זה כולה כמה חודשים השיר הזה, עובדים עליו.
0: אדיר.
1: עדיין לא.

0: מצחיק, מה מצחיק?
1: רגע, מי מנהל פה את השיעור, אני או אתה?
2: ראיתי גם את בזנה שם, כל החבר'ה.
3: מה שעשינו ליורה, מה ש... התעללות, התעללות בקטינים.
1: אבל היום

0: אחלה משה ולדר.
1: אומרים שאני של מעשים, מזל שאימא האמינה, עכשיו זורמות למחמאות אל הכיסים.
0: יאה! אבל מה קשור תרנגול? מה קשור תרנגול?
2: תרנגול גם לקח את ההצגה שלו שם. אולי הוצא את זה באב לקראת, אתה יודע, אלול. כל הכפרות. שחקים בכסף מזומן, בוא נצא לדרך.
3: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום מאיתנו, צהריים טובים.
4: יוסי.
2: יוסי, מה העניינים?
4: מה לבור השם, מה איתך?
2: יוסי, תהלת רגיל או טרמפולינה?
4: אני אלה טרמפולינה.
0: יאללה, סגור העניין.
2: יאללה, בכיף,
0: שאלה טוב. יש לי גם שיר, יש לי שיר מיוחד ליוסי. יוסי, יוסי, מכיר.
2: יאללה, איך, יאללה, גייך.
0: טוב, מה בשבילו?
2: כסף גדול או קטן?
4: קטן, עמי.
2: יאללה, מתחילים.
0: תגדיל, תגדיל, אנחנו פה זה.
2: לא, בסדר, אין בעיה.
0: אל תעשה לנו זה פה.
2: תגיד לי כמה שאתה רוצה.
0: תגדיל, עוד, עוד, עוד, עוד, שיהיה כמו שצריך. אוקיי. יוסי, האם אתה מוכן?
4: מסתדר.
0: יאללה. מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר בתורה?
4: וילך.
0: יפה מאוד. כמה פסוקים, אגב? זה שאלת בונוס?
4: רגע שנייה, אני יכול להגיד.
0: בלי שואל
2: את ה... אתה יכול להגיד את זה.
0: 30 פסוקים, יפה, 2. מה פרשת השבוע הארוכה ביותר?
4: ארוכה נסו.
0: יפה מאוד, איזה עוד שני, אתה יודע כמה פסוקים? 170

0: 176 פסוקים, איפה יש עוד 176 אצלנו ביהדות, את עוד 176, אתה יודע? איזה מסכת?
1: לא.
0: עמי, זה לא נוצר בשאלות.
2: כן, מסכת וקוף יוטט, כולם ביחד 176.
0: יפה מאוד.
2: טוב, יש לו שתי שאלות, עוד שאלה. יש לו 40 שקלים, יאללה.
0: הלאה. בוא נראה ככה. ישוע אמר, שמש בגבעון דום, אז כמה שעות עמדה השמש? האם אתה יודע לומר לי דבר כזה?
2: אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק מימון.
0: כמה שעות? 24 יותר. תן יותר, בוא ניתן לך עוד אופציה.
1: רגע.
0: תוסיף משהו הגיוני כזה.
1: יותר,
0: קדימה, נו, תן לנו
1: 48 שעות
0: כמעט פחות, תכף הזדמנות אחרונה
1: 36
0: שעות. יפה, עשית את זה כמו שצריך, אוקיי.
2: יאללה, שאלה הבאה, 260 שקלים, שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה, האם כמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה? שאלה יפה. לא משרד החינוך, כן? כמה תלמידים? כתוב, אני חושב שזה מהגמרה. אין פה מקורות.
1: תלוי כאילו מה מלמדים.
0: לא, יש איזה עניין כזה. יש איזה עניין של כמה תלמידים, כנגד דורות מאדם עד משה רבינו, והרב זה תוספת, כנגד עוד משהו. מכיר דבר כזה? עמי, מה המקור שם של מספר 7? תן לי רגע. זה מעניין.
2: מה המקור של מספר 7? כמה תלמידים? זה בדיוק הטרמפולינה שלך.
0: מה זה בדיוק?
2: איזה מספר?
0: 7.
2: כן, 7, הנה מופיע.
0: תורה וחיים של הרב החיים פלאג'י. מערכת, וואה, זה קשה, אבל מאיפה הוא יודע דבר כזה?
2: שיתקשר למערכת.
0: שיתקשר.
1: אבל זה גם תלוי מה מלמדים, כי אם זה קבלה...
0: הוא אומר תלוי מה מלמדים, קבלה. יפה, תשאר. ככה
1: הגמר בנוסרת חגיגה.
2: טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו פרס חולצה של דיימונדס ועניבה במתנה. דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבות אוהבים. שלום, מצאים טוב לבזי הבא.
0: רגע, מה התשובה? אני שבמתח. מה? אתה לא נכון תשובת? רגע, התשובה לכמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה אומר 25 תלמידים כנגד 25 דורות מאדם ועד משה, והרב הוא ה-26 כנגד שם הוויה ברוך הוא. יפה,
2: ענק. שלום, מצרים טוב למאזין הבא.
0: שלח את זה למשרד החינוך. שלום למי?
3: שלום וברכה.
2: עוד יוסי.
3: גם כן,
0: גם יוסי.
2: יוסי את יוסי.
0: יאללה, יוסי, יוסיס.
2: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה קטן? לכו על גדול. טוב, קטן. תגיד לי, מה עונשו?
2: רגע, סיימת שאלות קלות. יאללה, קלות.
0: איך קינה פרעו את יוסף?
3: צופנת פניה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תן לו כמה?
2: 20 שקלים.
0: 20 שקלים. מי שם חרב תחת בגדיו? אתה יודע?
3: תחת מה?
0: מי שם חרב מתחת לבגדים?
2: אחר כך לא.
0: חרב קטנה. מה לא? כן.
3: מהבת של
0: הכהן
3: גדול.
0: וואי, איך הגעת לשם?
2: בת שלה,
0: בת של הכהן גדול? לא, לא, לא שמעתי על זה.
3: לא כהן גדול, חשמונאים שם.
0: לא, לא, לא.
2: לא, לא.
0: שם חרב קטנה כזאת בצד ימין או בצד שמאל, כי הוא היה זה וזה.
2: הוא היה איתר ימינו וזה, סיפור ידוע.
0: מכיר?
3: מה, בפילגש בגבעה?
0: לא, כמעט.
2: לא.
0: בוא נשמע.
2: פילגש בגבעה הוא לא שם סכין, הוא בא עם...
0: וואי, מה שהלך שם, שהשם ירחם. מי שם חרב, נו?
3: אחד השופטים של ישראל,
0: נו. כן. הגיע דקר אותו בבטן שם, היה אקשן.
3: יפתח הגילדי.
0: כמעט. שם עם ארבע אותיות. מתחיל באלף.
2: נגמר בדלת, קוראים לו אהוד, והוא בן גירה.
0: אהוד בן גירה, הוא שם את החרב הקטנה שם בשופטים ג' תזיין.
2: שקר גדול, קבל מאיתנו את לוש של קרח, משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד, מרן הרב יצחק, כולם שם נקבצו, באו לך, היום שאתה לומד משנה ברורה, חבר'ה, אפשר ללמוד משנה ברורה כמו שצריך, כל הפסקים מסביב, ריגזו את זה, אתה לא לומד רק משנה ברורה, אתה לומד את כל ההלכה, איך הגיעו לזה, משנה ברורה תפארת, חובה בכל בית. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: הלו.
2: מאיפה אתה, מאיר?
4: ירושלים.
2: ירושלים שלי לעד, יאללה, שמחה, לתן להם.
0: כסף גדול או קטן? צריך לשאול, לא?
2: כן.
4: קטן.
0: קטן, אוקיי. שים לב, מה היה... טוב, מצאת שאלה קלה. איך נראה הנחש לפני חטא צדת? מה היה... איך הוא היה נראה?
4: איך נראה הנחש לפני חטא צדת? עם רגליים.
0: יפה, היה הולך על רגליו, כל הכבוד. תגיד לי, למה לא רצה יעקב להיקבר במצרים? להיקבר.
4: למה לא רצה יעקב לקבר במצרים?
0: יש שלוש תשובות.
4: אחד הכנים.
0: כן, יפה.
4: בגלל הכנים. שתיים, עבודה זרה. שלא יהפכו אותו לליל. לא יודע, לעבודה זרה. ושלוש בגלל

0: הכשפים אולי.
1: כמעט, כמעט, כמעט. משהו שקשור לארץ ישראל, גאולה.
0: בגלל ארץ... הוא לא רצה גלגול קברים
1: יפה, תשמע, אלוף העולם, מאיר.
2: כמה יש לו? כמה יש לו?
1: זה 20, אתן לו 30 על זה.
2: לא, בצינות, 40 קילו. 20 ו-20.
1: 20 ו-20, תן לו 20
2: ו-20. ממשיכים הלאה, יאללה.
1: הלאה. מה היה עונשו של טיטוס, קל?
0: מה היה עונשו של טיטוס? נכנס לו יטוש לאף. למוח, הגיע עד למוח.
2: יאללה, סבבה, 60 שקלים.
1: מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחת בית השואבה? אותו מתקרבים.
0: מה היה עושה רבן שמעון גמליאל? אמס.
1: בשמחת בית השואבה,
0: שמונה.
1: יפה, שמונה אבוקות של אש, כל הכבוד, סוכן נונגים אל עמוד א'. תגיד לי, למה נמשלה ארץ ישראל לצבי?
0: למה נמשלה ארץ ישראל לצבי? כי היא כמו צבי שנמתח.
1: אלוף העולם כתובות קי"ב עמוד א', איזה אלוף.
2: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים, ממשיך או רוצה, הוא יכול לקחת 100 שקל מזומן?
1: לא, בטוח הוא ממשיך, מה זה?
0: נמשיך.
1: בטח ממשיך,
2: תגיד. ממשיכים, יאללה.
1: נמשיכים קלים, כן, תן לו, אני אוהב אותו.
2: תן לו.
1: מה שמו הפרטי של רשי?
0: שם הפרטי של רשי, רבי שלמה
1: יצחקי. יפה מאוד. תגיד לי, בן כמה היה יהושע בן נון כאשר עברו את הירדן? קשה קצת.
0: בן כמה היה יהושע בן נון כאשר עברו את הירדן?
1: 82. יפה מאוד! כמה הוא
2: עכשיו? רגע, זו השאלה. הקודמת זה הייתה 150.
1: אה, זה 50 כבר?
2: 50.
1: אז 200.
2: 200. יאללה, שאלה הבאה.
1: שאלה הבאה. תגיד לי, בן כמה היה סיסרא כאשר בא להילחם עם ישראל? קבע שם את כל העולם, היה חברמן רציני, אבל בן כמה הוא היה?
2: הוא סופר את הימים.
1: בדיוק. רגע, אם הוא נולד בתוף שין פיידן? סיסרו, סיסרו. סיסרה, סיסרה, בן כמה אתה, סיסרה. בא להילחם עם ישראל, כבר כבש את כל העולם, מגיע. בן כמה הוא היה? בן 60, בן 90, בן 20, בן 45. האם הוא היה ילד טרמפולינה?
2: בואנה, הכסף נשאר אצלנו נראה לי.
1: מה אתה אומר?
2: הנה, 200 שקלים נשארים אצלנו, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: זרוק מספר, זרוק מספר.
2: 2.
1: הוא איתנו, מאיר?
2: נעלם, נפל.
1: מאיר איתנו? מאיר, אתה איתנו?
2: הוא הלך לחפש את היומן. נעלם, טוב, שלח לו בבקשה משחק שולחן של חברת הקובייה. ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות, פרסומת קצרה. לפני כן יש לנו את... אין לנו דרך אחרת, מוכרים לרקוד רבותיי עם כל הבלגנים. אתמול טראמפ פרסם איזה ציוץ, אני יוצא למלחמה.
1: טראמפ זה טרמפולינה, אין דברים כאלה, עושה מאיתנו טרמפולינה.
2: כל רגע, אחד אמרו, תכין את המקלטים, חבר'ה, יאללה, לא יהיה, יאללה, סע. לא יהיה, סע, לא יהיה. זה ניסי ניסי, זה ניסי הגאולה מה שקורה פה. אתה יודע, המלחמה, רואים טילים מכיוון ירדן, אנחנו לא בפנים. והאמריקאים, זה עושה שרירים, זה עושה שרירים. אומרים לו את שמותינו, בין הזמן אני מדבר איתכם באלול. היי, איפה הלחיים?

0: איפה הרגליים?
1: אגב, תדעו, זה שיר מגויר, השיר הזה. זה ששר אותו בפועל, הוא מנגן על כל כלי אפשרי.
2: זה מגויר, קאבר.
1: כן, כן. זה מגויר, כאילו.
2: יהודה גלנץ. שיר של יהודה גלנץ, אנחנו לא מגיירים שירים. יהודה זה יהודי שכתב, אתה יודע, מכיר את השיר, כן?
1: אמת, רונן אבי קיסר, אני משאיר אותך במונטנגרו.
2: אגב, דיברתי עם יהודה גלנט על השיר הזה, הוא אמר לי שהוא היה לו מחברת, שהוא היה רושם את כל השיעורים ששלמה קרליבך היה מעביר אצלו בבית.
1: וואי.
2: ומתוך המחברת הזאת הוא לוקח כל מיני פנינים, הוא הוציא אלבום של רב שלמה, ואחד מהשירים, אחד מהמשפטים שרב שלמה בטח אמר, אתה יודע, בתוך כדי זה, חבר'ה, ומה יש לכם ראש וצי הגבל, דרך הרגליים, אז הופ, עשה מזה שיר. מה זה מגויר? מה התכוונת מגויר?
1: דהיינו, קאבר, כאילו. קאבר,
2: אנחנו לא מגיירים, פרידמנים לא מגיירים שירים, שים לב, תעקוב אחרינו. זה אפיס קסקובסקי, הברדקיסט שלנו.
1: פה נכנס ניגון חב"ד.
2: לגמרי.

0: עיבוד פצצתי של אפי שיינר.
1: אגב, ספר לך, יש שיר שנהיה להיט בכל חברות הריקודים. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה. צריך לרקוד כל יום. אז אמרתי, זה בטח לקחו את זה מפה. כי זה נהיה להיט מטורף, זה היה היסטרי. זה כל אירוע מבקשים את השיר.
0: כל פעם שאני מגיע לפה, אני מלמד אותי שיר חדש. נראה לי שנה שעברה זה היה ככה השם רצה.
1: נכנס חזק.
0: יש מצב?
1: נכנס חזק, כן. שנה בול.
0: רגליים. מוכרחים לרקוד.
1: לפני שעוברים לפרסומות, מאזינים יקרים, כי בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על הרלב"ד, פועלת בתקופת החופש של הקיץ, בין הזמנים להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים. אז שימו לב, מאזינים יקרים. רכיבה על כלים חשמליים מתפשטת והופכת נפוצה יותר גם בקרב ילדים ובני נוער בציבור החרדי. בשנה החולפת תשפ"ה נהרגו 9 רוכבי אופניים חשמליים, 9 רוכבי אופניים רגילים ו7 רוכבי קורקינט חשמלי. חשוב להכיר את כללי הבטיחות בנושא. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. דיינו מי שעבר, מבחן תיאוריה או בחינה יהודית. רוכבים רק בשבילי אופניים ובמקומות המיועדים לרכיבה, לא רוכבים על מדרכות. בכל רכיבה חופשים קסדה תקנית, מהודקת היטב לראש. קסדה מפחיתה את 50% של הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. לא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה, לא מרכיבים נוסע נוסף, שיהיה לכולנו קיץ כיף ובטוח בדרכים. פרסומות ומיד שווים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: הוא האיש הכי חזק בבמות ישראל, בכל מקום צופים בו, נהנים ממנו. הוא איתי כאן באולפן שמחה פרידמן, והוא עכשיו רוצה להקדיש לנו שיר מיוחד שנקרא ירושלים.
0: ירושלים, עוד דואט שיצא שבוע שעבר, יום לפני הטרמפולינה, יש לציין.
1: איך בערך זמר כמוך מוציא שיר אחרי שיר, כאילו יום אחרי יום?
0: קודם כל, טרמפולינה זה שלי, ועוד שני דואטים שיצאו כשאני משתף פעולה עם זמרים אחרים. זה של ברל, ברל פיילין קוראים לו, זמר חבדי חדש מקראון הייטס.
1: באמת?
0: מאמריקה, עוד שנייה תשמעו אותו, דואט מלחן של מי? נראה לי אלחדד.
1: טוב, בקראון הייטס קרה להם להוציא שירים על ירושלים, כי הם לא פה.

0: תגיד לי, שמחה, איך אתה מחליט מתי אתה עושה שיתוף פעולה, מתי אתה לא עושה שיתוף פעולה?
1: אני זורם איתך. אם אתה מתקשר אליי מחר, אני רוצה שיתוף פעולה, אני איתך. אני יסמן, אני זורם עם כולם.
0: לא מאמין לך.
1: חופשי.
0: כאילו, אתה קופץ ישירות, אומר, יאללה, אני... אפילו, זה לא מצליח מן לך, מה?
1: אני אומר, שלחו לי את השיר, אם מוצא חן ביניהם, נראה חמוד, נראה יפה. אני איתך, זורם.
0: אתה אומר, בוא נהיה מכונות לעתים.
1: אנחנו זורמים, אף פעם אל תיקח את עצמך מדי ברצינות. הכל בסדר, אמי. כל האלה, ראה, לא מתאים לי, אני שואל, יאללה, חבר'ה. האמת ש... תפססו גם את הקליפ, חבר'ה, אחרי הקליפ.
0: האמת שיש להיטים שאתה לא יכול לדעת אם יתפסו או לא יתפסו.
1: אף פעם אי אפשר לדעת.
0: זה מדע בדיוני.
1: בדיוק, תהיה יסמן, תוציא את הזה, איך אומרים, אנחנו צריכים לראות לכל הכיוונים, מתישהו פעם פתאום זה נתפס לך. טרמפולינה אמרתי טוב, לא יודע, גם קלפטתי אם להוציא, אתה יודע, לפני כזה, מה הקשר, אי אפשר להשאיר את זה, זה לא עכשיו זה להיט, מות השאר, יש תקווה, אוי, התגדל, זה כזה, אני ילד, פתאום זה מתפוצץ, וכמה תגובות שאנשים בוכים לי, בוכים. אמרתי, זה קליפ מצחיק כזה, אתה יודע, עם כל התרנגול. האנשים יושבים ובוכים, כי זה מזכיר להם את הזמן שלהם מהבית ספר, איך שכל, אתה יודע, שהם לא מצליחים להתרכז. הם לא מצליחים ללמוד. קודם דיברתי עם אמי, אני חושף כאן בקטנה כזה.
0: תחשוף חופשי, מה הבעיה?
1: חושף, כן, 250 אלף איש קראו את זה כבר בהידברות, אז זה לא נורא. אז אמי ממונגמיה, כילד, הוא בלגניסט, מופרע, היפר כזה, אבל הנה, תראו, חבר'ה, אם גם אם אתם שומעים אותנו, אתם בני 12, 13, 14, קשה לכם בלימודים, יש לכם הפרעות קשב, יש לכם, כמו שאומרים אצלנו, הפרעות קצב וריקוד.
0: קצב וריקוד, נכון.
1: קצב וריקוד. אתם ילדי טרמפולינה, איך אומרים, על מלא. מישהו אמר לי, אני לא ילד טרמפולינה, אני ילד מתחם אי-ג'אמפ. בקיצר, יש לכם סיכוי, לא רק יש לכם סיכוי שתהיו בגיל 30 יום אחד תהיו מצליחנים, עכשיו בגיל 12 יש לכם אפשרות, הולכים לאיזשהו אבחון קצר, בודקים, מה יש לכם, אפשר לטפל להם בכל הדברים, אפשר רק עניין של מודעות, גם להורים שהם הורי טרמפולינה, גם לילדים שהם ילדי טרמפולינה, כל השיר הזה הוא העצמה לילדים האלה. תאמינו בעצמכם, גם ההורים תאמינו בילדים שלכם, ההורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בילדים שלכם.
0: שעת חינוך עם שמחה פרידמן. עוד שיתוף פעולה מבורך מבית שמחלה.
1: מבית, הפעם זה מבית מנחם לוי, הזמר הצרפתי שעושה הרבה דואטים.
0: נכון,
1: נו. על הכפית לך של ערבי. הקודם היה עם פריד.
0: אני שמעתי את זה, שמעתי את זה.
1: יש לו כל מיני.
0: זה פתרה, קצצה.
1: ממש חמוד. והעיבוד עשה בחוצ'יק, בחור בישיבה בקירת גת חבדניק.
0: האמת שלא ידעתי שיהיו לו המילים.
1: מחשבת?
0: לא, כאילו, חיברו את זה לניגון חבד עתיק. אני זוכר את זה.
1: יש מצב.
0: אני זוכר.
1: יכול להיות.
0: אני זוכר שיצא בלאופר 2. זה יצא בלאופר 2. הייתי בישיבה בכפר חבד. בלאופר 2 בקלט את צבע לבן עם נשר על זה. ציפור כזה.
1: וואלה, רגע, באיזה שנה היית בישיבה? באיזה שנה?
0: ממתת.
1: תפקוף ממתת?
0: לא, תפשין ממתת.
1: תפשין ממתת? אז זה בטח אתה לפני. השיר הזה הולחם לפני.
0: כן.
1: כן, בטח.
0: ביחד. לא, שם זה רק ניגונים. רק ניגון, לא היה מילים.
1: אינסטרומנטלי.
0: כן. לא.
1: כן, אינסטרומנטלי. משה לאופר. אני אומר, אינסטרומנטלי, זה כאילו רק המנגנה בלי המילים.

0: אגב, שפור ללאופר החדש שהוציא טובול, הצגת על חלל.
1: טובול הזה לא נח לרגע.
0: הוא מוציא כסף.
1: זהו, בדיוק, צריך למשוגע לדבר שיוציא את הדברים האלה, והוא יוציא גם חבד, עוד 20 שנה אנחנו ניפגש בו, עכשיו יצא חבד לאופר 27, אתה יודע, מכסה את כל הנגונים. לביק טובול, אנחנו אוהבים אותך לביק.
0: אחלה לביק.
1: גם גרפיקאי על חלל.
0: נכון.
1: העיבוד של יהודי ספרנוביץ' בשיר הזה, אחלה יהודי.
0: איך אתה זוכר את כל המעבדים?
1: סיימת.
0: אצלי זה מעבד צונו.

0: רמי מימון. כסף קטן גדול.
1: רגע, רגע.
0: אני יכול לשאול את המאזינים גם שאלה, ימי?
1: בטח.
0: כמה פעמים מופיע טרמפולינה בשיר ילד טרמפולינה?
1: שאלת את זה כבר, לא?
0: אותך לא.
1: לא, בכללי, זה היה זה משהו שעשית את זה.
0: אני אמרת לך, מה? עכשיו שואל אותך. בוא נראה אם זה... אם יש סנכרון במערכות.
1: אני יכול לשאול ב-AI?
0: לא, אין מצב שהוא יודע.
1: לא, זה כתוב את המילים. שלום. בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה?

0: עוד פעם, עוד פעם, תן לנו את זה.
1: הלאה בשידור חי ברדיו, שמחה לפרידמן רצה לאתגר את המאזינים לטובת השיר טרמפולינה, כמה וכמה פעמים מופיע המילה טרמפולינה בשיר טרמפולינה. אז אני פניתי ל-AI, ואני עכשיו אומר לו, שלום, בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה? בבקשה, תודה. רגע, הוא מחפש. בשיר טרמפולינה של נער הפלא שי וינר וזה, 22 פעמים. אה? 22 פעמים. אה? לפי מה שראינו, אתה מבלבל את השכל. נא לחפש תוצאה אחרת. רגע, הוא מחפש, בוא נראה. בטקסט הרשמי של השיר, המילה מופיעה 18 פעמים. בשיר המלא, כולל כל החזרות, 22 פעמים. גם את זה הוא טועה. טוב, אל תאמינו לי, יאי, רבותיי.
0: 8 פעמים בשיר הרשמי, ועוד 5 פעמים
1: מה אתה מדבר שתיות?
0: 8 ו-7.
1: אולי 27.
0: 8 ו-7, אז בדקתי, נו מה. 8 ו-7, אז ביחד זה 15 פעם.
1: יאללה,
0: פרסומת. AI, לך לישון.
1: טוב, חבר'ה, פרסומת, ברייק, מעט חוזרים. תקשיב.

0: טוב, יוצאים הדרך, מאזינים יקרים, איתנו שמחה לפרידמן. שעה שנייה, חידודון. מיד יפתח את הקווים בכל ברמה 079-989-8921. שמחה לב, מה עשית בחופש?
1: בהפסקה? בחופש, מה? צילמנו קליפ בחופש. צילמנו קליפ טרמפולינה.
0: לא, לא, בחופש, עד שהגענו פרסומות חדשות.
1: אני יושב בינתיים על כל מיני פלייליסטים פה של אירועים. אני לא מכיר את זה, מה זה הדבר הזה? איפה זה הגיע?
0: שמחה פרידמן ושמיל.
1: השמיל, שמיל. הפכת אותו לשמיל, מנהיג הקווקזים. שמיל טוויטי קוראים לו מצרפת, כולם צרפתים, מה? נחי לוי, שמיל טוויטי, יוני שלמה, נמואל, כולם צרפתים.
0: פעם ראשונה ששומע את זה.
1: באמת? גם אני נראה לי.
0: לא, אני אגיד לך את
1: זה. זה מחבד לאופר משהו גם, נכון? לאופר חבד איזה 3-2-4-7. זה היה אלבום של לוי, לקח אותי לעשות מקהילות, להיות מגיע על השיר איך שרים ולעשות מקהילות בשירים.
0: האמת שאחר שזה הוא אלוקנו, ועכשיו אני רואה שעשית את זה.
1: שמע?
0: הניגון אלוקנו בשירה לא היה.
1: לא, אין.
0: לא היה. אני יוצאתי שמחת הרבי עכשיו בגימל תמוז.

0: כתוב לך שנת הוצאה של כל דבר?
1: כן, זה כתוב, כן.
0: מה רשום?
1: עכשיו, לפני שנה, מה?
0: אין מצב.
1: 25.
0: רק לפני שנה זה נכנס למחשב של עמי מימון. מה יהיה?
2: עמי מימון, אוהבים אותה, עמי מימון.
1: למה, זה הרבה יותר ישן?
0: בטח, מה זה, 10 שנים אולי.
1: באמת?
0: איך הייתי נשמע פה, כמו איזה...
1: אתה יודע מה, צריך לשאול את שניאור גרינפלד, הוא יודע את כל התארכים, מתי נולדת, כל זמר, מה הוא אכל.
0: אין דברים כאלה.
1: איזה קליט הוא שיר עם ציפורן חודרנית, איזה... 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 עלה יוצאים בדרך, חברים יקרים.

0: אז זה פייד אאוט. בשבילך
1: ובשבילי.
0: זה לא מסתיים, לילו, פייד.
1: כן, זה מהפעם. אין כמעט היום פיידים, נכון? אין שיר כמעט שמסתיים היום. זה כאילו פאק חותכים טאק, בום.
0: טאם דאם דאם דאם דאם דאם דאם.
1: אפילו בלי טאם דאם דאם. זה נגמר.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך מאזינים יקרים. שלום וצהריים טובים למאזין הראשון. שלום איתנו. שמעון.
3: שלום, צהריים טובים
0: רבי עמי. גם לך שמעון,
1: מאיפה אתה נסיך? מירון.
3: אני
1: בבני ברק.
4: יאללה, בוא נעשה...
1: כסף קטן או גדול, דבר איתנו.
3: קטן, קטן.
1: קטן, אוקיי.
0: יאללה.
1: שים לב, זה קשים? זה מה זה? זה בשביל כסף קטן?
0: כן.
1: טוב, מי תיקן את ברוך שאמר?
3: פתק נפל
1: מהשמיים. יפה, יפה. מי הם? מי איך קראו להם?
3: כנסת הגדולה.
1: יפה מאוד, אנשי כנסת הגדולה, כל הכבוד. תגיד לי, מדוע מכסים ביד את העיניים בזמן אמירת שמע ישראל?
0: לא, לא, זה לא זה,
1: זה לא זה.
0: לא, לא, לא, לא, יש פה בעיה, כן, מקשיחים, כן.
1: מניין לומדים שאישה חייבת בתפילה?
3: מאיפה יודעים שאישה חייבת בתפילה?
0: כן.
1: מאיפה לומדים את זה?
3: כי גם היא חייבת להודות.
1: מאיזה אישה גדולה? פרק בתהילים? לא פרק בתהילים. זה מי שם? זה מי שמואל או מלאכי? מה זה?
0: כן, שמואל.
1: שמואל, מספר שמואל. רמז גדול הבאנו לך עכשיו.
0: הספרדים אומרים את זה כל יום בתפילה, אגב. בטח, כן.
1: הלאה, אנחנו בדיקים פספסים.
3: איזה אזור בתפילה?
1: באיזה אזור, הוא שואל. צפון, אזור כביש 6.
0: אזור החוף, אזור החוף.
1: אני אמרתי כביש 6, הלכתי.
0: באיזה אזור, באזור שאתה מדלג. אתה מגיע ישרות להודו, נו.
1: זה לפני?
0: כן.
1: אתה אומרים את זה? אתה אומרים?
0: אחרי שעות אחרי ברכות השחר.
1: מיד אחרי ברכות השחר?
0: תתפלל חנה ודומר, עלץ ליבי בשם, רמק אני בשם.
1: איזה יופי. ותתפלל חנה, מכאן למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת, יודחת ברכות.
0: יאללה, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, בדת צדה חרדית ורב לנדו.
1: שמור לי איזה חתיכה שמון.
0: יאללה, אז יש לך כוכבי 68-10 זה הטלפון, אתה מחייג, כוכבי 68-10. מי שמחייג יכול להזמין פיצה, אבל השובר יגיע אליך בדרך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, אלה שרוצים לשחק איתי 079-9-8-9-2-1. טולמן, 20 מאזינים ברצף, עכשיו לא לעצור. עד שאנחנו מפרקים את כל הכסף שיש לי פה המזומן, מפרקים אותו למה. פרידמן אומר לי, אם אתה לא מפרק למאזינים, אני לוקח את הכסף. 079-9-8-9-2-1. שמחה לה, שאלות שלך.
1: קדימה, רגע, מי איתנו?
3: שלום,

0: מי זה? איך קוראים לו? איך, איך?
1: ניסן.
2: ניסן,
0: ניסן.
1: ניסן?
0: ניסן, ניסן. ניסן, אני מאמין בניסים. כסף קטן או גדול?
1: קטן.
0: קטן, תגיד לי, המבקש רחמים על חברו, האם צריך להזכיר בתפילה את שמו?
1: אם זה
0: מונוע,
1: לא צריך, אבל אם זה לא לידו, עדיף להזכיר
2: בשם. תשובה נכונה,
0: אוקיי, לא צריך להזכיר, נכון. רפנה לה, רפנה לה, הוא לא אומר רפנה למרים, רפנה.
2: לא, אם הוא לידו, הוא לא מזכיר, אבל אם הוא... אם הוא
0: שומר.
2: זה כן, זו תשובה נכונה, יפה.
0: מצוין, 20 שקלים שלך, נקסט, עמי, תעביר לנו בשאלות, אוקיי, מדוע, אופה, זה יפה. מדוע נכתב אשת חיל וחולי, וחולי, יש לומר, מאלף ועד תו? איפה זה? מהמדרש? קשה מדי, לא לשאלות קטנות.
2: זה שאלות קלות, לא, אתה תדע.
0: זה קלות?
2: ויש שזה יקבל שאלות קשות, אתה תדע, תפרד, אני...
0: מדוע נכתב אשת חיל?
2: לקרוא פה מלא כסף, מה אתה חושב?
0: שלוי מהמלך, כתב אשת חיל באלף, מאלף ועד תו. מדוע מאלף עד תו? אומר המדרש.
1: וגם ילקו. אלף של אחרת?
2: אומר המדרש, מכיוון שכל הנושא אישה כשרה, כאילו כי הם כל התורה כולם מראש ועד סוף. אתה יודע מה, תן לו שאלה אחרת? בוא נעבור שאלות לגיל הרך, רגע, רגע, רגע. תן לו שאלות לגיל הרך.
0: מה ברא השם ביום הראשון? בוא נעשה לו כאלה, אז מדי. מה ברא השם ביום הראשון? אתה זוכר רגע?
2: את האור ואת החושך אינה. יאללה, נו, יאללה.
0: או, זה קשה.
2: קל מאוד.
0: אה, זה קל?
2: אני אספר לך, הייתי במופע גדול של ארגון תפארת, והיה מופע לבנות. כל בנות קטנטנות כאלה, וזה, שאלתי את זה, שיבת הריקים, בום, ענו על המקום. כמה ילדה כיתה א', סליחה.
0: וואלה. טוב, קדימה, ניסים, מהם שבעת הרקיעים?
1: וילון, שחקים,
0: רקיע,
1: מכון.
0: מעון, אוקיי, כן.
2: בסדר, נחשיב.
1: מעון, מכון, שחקים, וילון, רקיע.
0: אמרת וילון?
1: גבול.
0: אהבתי את ההברקה, אבל אין וילון פה. אוקיי.
2: כן.
0: תן לי עוד שניים.
2: לא, לא, יש וילון, זה לא מופיע בו.
0: אה, באמת?
2: כן.
0: עמי?
2: כן.
0: תעדכן את המערכת.
2: התשובה שלו, בסדר, נחשיב לו את זה, נחשיב לו את זה, כן.
0: אוקיי, קדימה.
2: אתה התפעלת פה עכשיו, שמתי לב שהתפעלו אותה.
0: כן, כן, זה רק...
2: מה זה חידודונים?
0: זה רק מכון, זה גם מכון? מכון ומעון, זה אותו שמתחלף? כן, כן. איזו זערת אדם מסוכנת לבריאות ואיזו לא? איזו זעה של אדם מסוכנת לבריאות ואיזו...
2: תפור עלינו לחום בחוץ, כן.
0: כן, לגמרי.
1: איזה מה?
0: זעה, זעה, זעה, זעה, יוצאים בחוץ חם, יש זעה.
2: כמו של אנטים, נו, זיה.
0: אז איזו זיעה מסוכנת, איזו זיעה מסוכנת לאדם, מרשום בירושלמי. כתוב, כל זיעה דנפקה מברנש, שם המוות, חוץ.
2: מזיעת הפנים, לכן יש את הגבות. קדוש ברוך הוא שם מתנה, שהגבות נרדו על העיניים, שלא יעשו עיוורון. ולכן האדם מזיע במצח וזה וכן הלאה. קבל בידנו קלמר של מודן, תתחדש, שלום, יצא טוב למאזין הבא. שלום איתנו, כן.
3: שלום.
2: נועם, שלום.
3: שלום, נועם.
2: מאיפה
0: שלום? שלום, נועם. לך זו איזבנו, ים השם ירושלים עיר הקודש. ירושלים. תגידי, לאיזה בעל חיים קר? רגע, כסף קטן או גדול?
2: קטן זה, כן.
0: מה הוא רוצה, אבל?
2: מה אתה רוצה, קטן או גדול?
3: קטן.
2: יאללה.
0: לאיזה בעל חיים קר? בימות החום והקיץ.
3: חמור.
0: יפה מאוד, שבס נון גימל.
2: יפה מאוד.
0: איזה בעל חיים זה קוי, קוי, שהוא לא בהמה ולא חיה. מה זה הדבר הזה?
3: ספק מין חיה, ספק מין בהמה.
2: כן, אבל מי זה? מאיפה
0: הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע? מירושלים?
2: מה הערבוב הזה? מאיפה?
0: הערבוב, מאיפה?
3: הוא מגיע מפרד וחמור.
0: כמעט, כמעט. זה משהו אחר, אבל פרד וחמור זה עוד משהו.
2: לא, פרד וחמור זה לא קוי, לא.
0: זה משהו...
3: מגיסו?
2: זה
3: אתון.
0: הוא אומר אתון וסוס, פרד וחמור, לא, אבל קוי מגיע מ... אתה לך עוד ניחוש אחרון? מחולין, חולין האינטס, נו שמה למטה. ראי, למעלה.
3: נו, מה הגמרא אומרת? הוא מגיע מסוסה נראה לי?
2: לא, איזה סוסה, מה פתאום? קוי.
3: מנמר?
0: נמר הלכת, וואלה, מנמר.
2: מנמר וחתול, שניהם הלכו לטיול.
0: הבא מן התייש ומן הצביעה, כך כתוב בחולים. להמשיך איתו?
2: לא, גם הכסף נפל, קבל מאיתנו שובר לקלמר של מודן, תהנה לך.
0: קלמרים, הבא בתור מי איתנו?
2: שלום ותוריים טובים למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום, איזה קו, מאיר אחד?
4: כן, כן.
2: מאיר, מה קורה?
4: מה נשמע?
0: ברוך השם, חמדולילה, מאירקה, זוג מירה זוהי, ויבי ומזרחי ומזרף נהוז רחבן.

0: אה, לא, זה לא ביידיש פה
1: אצלך. יו, יו, יו, יו, יו, יו.
2: אתה התבלבלת, אתה לא בכל פלי.
0: מה הם, מה הם פני ארבע החיות הנושאות את כיסא הכבוד?
3: אריה, נשר,
0: מה הוא?
2: אריה ונשר זה מצוין.
0: התחלת טוב, בדיוק. הלכת על הגעה הזה, יש לך עוד שניים.
2: אני יותר אחד נתן ממני, פני אדם, ועוד תן לי עוד פני.
0: זה כעמי, בן אדם טוב, אז נתוך הפני אדם. חסר לנו אחד אחרון.
3: זאב, לא.
0: רמז חיה קשרה. וואי, איזה רמז עם קשרים.
3: יונה.
0: איזה יונה, במרכבה אתה רוצה לשים לי יונה? יש לך נשר שם, מפחדת מהזה.
2: שור.
0: שור, פני נשר, פני אריה ופני אדם. שכוייך לך, וממשיכים על זה. רגע, תן לו משהו.
2: יאללה, קבל מאיתנו חולצה של דיימון, חולצות איכותיות, לכבוד שבת קודש. כל בחור יש שבות טובים, דיימון, קיבלת. יאללה, בכיף. שלום, צהריים טובים, למאזין הבא. אביחי, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
2: מאיפה אתה, אביחי?
4: מהר חומה,
2: ירושלים. הר חומה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: קטן, ירושלים, הרים סביב לה. מה ניתן? טוב, זה קלים יותר קצת, מה אתה? אני מאוד דברים מעניינים פה, בוא נראה את זה. אופה, זה קהל, אבל ניתן לזה. תגיד לי, איזו חיה אין האש שולטת בה?
2: ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו. קחים את הדם של הסמים עליך, אתה יכול לקפוץ לחום של הסחנה, של ההתעלפות.
4: יכול להיות
2: ספרדיה? לא. לא, סלמנדרה.
0: זה דומה, אבל נכון, זה קשור לעולם הזה של האמפיבים שם. סלמנדרה, אולי בכלל היא מארגנטינה, סלמנדרה.
2: כן, ארגנטינה.
0: סלמנדרה.
2: ארגנטינאים אוהבים לקפוץ לאש.
0: תן לו איזה סלמנדרה במתנה.
2: קבל מאיתנו סלמנדרה במתנה. תן לו בבקשה משחק של גלאטויס. מחפשים רעיון למתנה. חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. בחור חבדי מתוק, יש לו משפחת מגנטי. הריקס, איזי ביץ, נמצא בכל החנויות המובחרות. חפשו את המשחקים של גלאטויס.
0: גלאטויס.
2: שלום לצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
0: מי זה?
5: שלום.
0: שמעון, מה קורה? שמעון, מה מצב? כסף קטן גדול.
5: קטן.
0: הקליינה כסף הוא רוצה, הקליינה. תגיד לי, כמה צבעים יש לטווס על פי מדרש תנחומה? וואלה, הוא היה בפינת החי, הוא ראה שם איזה חמישה צבעים, הוא מסתבך עכשיו. הייתה לך שאלה אחרת. איזה אוף מרחם על בניו ואיזה אוף מתאכזר לבניו? ולפי ירושלמי קידושין שם. ירושלמי פאה קידושין.
2: לא, זה בגן מלמדים אותך, זה נו.
0: כן, נשר מה?
5: נשם הלכם, הוא שם אותו מתחת שלא יפגעו בו, נכון, שם אותו
2: מהכנפיים
5: שלא
2: יפגעו
5: בו.
2: שאם יפגע חץ, יפגעו באבא ולא בילדים.
0: ובה?
5: העורב
0: החזירי לבנה, ויפה מאוד.
5: העורב
0: הוא רק מהילדים. יפה. איזה נברא מכניס ואינו מוציא?
2: קראו לנברא הזה בריאה קלה. נכון, תשובה נכונה.
0: הוא אמר יטוש?
2: אמר, כן.
0: אמר טיטוס? אמר טיטוס. יאללה, רד למטה עוד קצת.
2: זה יפה,
0: למה? אוקיי, בוא נראה. באיזה חודש אין היונה יולדת? בבטרה. כתוב, יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש. כך כתוב, זכר ונקבה. חוץ מחודש, טוט, שאין יולדים. השלם את המשפט. מה זה, רגע, את מי אתה שואל שם?
5: לא,
0: משהו, אב יכול להיות, לא? נעשה משהו אחר, תלך שתי אופציות אחרות.
5: ניסן
0: כמעט, אחרון.
5: אדר,
0: יפה, ענה על זה, ניתן לו, ננה.
2: בואי נה, פנק לי אותו, בכיף, פנק לי אותו.
0: הלאה, שאלה הבאה, תן לי שאלה הבאה, אנחנו ב-60.
2: רגע, אנחנו 60, יאללה, בוא נראה.
0: 60. מה הם סימני הכשרות בעוף?
5: מה, בשחיטה?
0: לא, מה, איזה עוף הוא כשר? שלום, פשוט. איזה עוף כשר? אתה רואה עוף, אתה אומר, אתה כשר או לא כשר?
5: שלא
0: מוציא
5: תלף, שלא
0: תורף. איזה תלף, אבל אומרים על אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, לא איזה נמר.
2: לא סטייק, אחי, אוף, פרגיל, אוף, פרגיל, פרגיל, של ריבקין, פרגיל.
5: אוף שהוא לא דורס.
0: זה גם נכון, אבל...
2: גם נכון, נכון.
0: אוקיי, כן, התחלת טוב, כן, כן. יפה, זה, כן, כן. לא, זה כיף, זה פק, תקן אצלך. נכון, שמה, מה עוד? מה עוד? עוד איזה סימן... כן, מה עוד?
5: מתחת לגרון.
0: כן.
5: והוא לא נראה לי ציפורניו בקרקע, משהו...
0: כמעט. יש משהו שקשור לאצבעות, כן, משהו שקשור לאצבעות.
5: כן, שהוא לא תופס את
2: ה... שהוא לא אוכל עם האצבעות, כאילו, הוא אוכל עם סכום, אתה מזמין את העוף, הוא פותח לך על השולחן, הוא מוציא סכין ומזלג, ואתה אוכל איתו.
5: כן, הוא לא תופס עם האצבעות.
0: כל שיש לו

0: אצבע יתרה, וזפק וקורקבנו נקלף.
1: טוב, אני את הטעות, אני אתכה כך שאלה מתנה. איזה מהחבר'ה הגדולים בתנך היו להם במקום חמש אצבעות, שש אצבעות? בכל ידיים רגליים. הם היו הולכים לגננת במקום עשר אצבעות יש, 12 אצבעות לי יש.
2: בתנך?
1: כן, בתנך, כן.
0: בארץ התנך. אי אפשר לשיר, 12 אצבעות לי יש, זה כאילו נכון, זה לא חרוץ כזה. צריך למצוא משהו אחר או לשיר אחר.
1: אתה לא יודע. אתה להם גננת מבולה כזה. שישי, למה נקרא שישי? בגלל שאלו שש אצבעות.
0: זה ענקים.
1: כל הענקים.
0: הענקים שם.
1: כל הענקים האלה הם זה, כנראה שהם משחקים 10 אצבעות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, כן.
3: אבי.
1: מאיפה אתה?
3: מאור מחולון,
1: לא נשמע. מאור מחולון. זה האחרון, הוא היה בסדר. הוא היה בסדר, תן לו איזה פרס. אם עלה לך משהו, כך נקסיום, זה נגד עליות וירידות.
3: לא, רשות פלסטינית, כנגד זה יש את רבי שמחה פרידמן, כנגד זה.
0: לא, רשות, מה זה? רשות פלסטינית יעני שין פי?
3: כן, רשין פי.
0: רשין פי, רבי שמחה פרידמן, וואלה, בסדר, קיבלתי, וואלה. תודה רבה, מאור מחולון. קטן או גדול?
1: תן לי עוד אחד, כן. קטן או גדול?
3: קטן.
0: יאללה. מאיזו חיה לקח הקדוש ברוך הוא את האור לקוטנות האור שעשה לו אדם הראשון?
3: מאיזו חיה?
0: וואלה, לא ידעתי.
3: תהנה, לא את החיה.
1: איזה תהנה? קוטנות, לא זה.
0: זהו, זה שאלה מבלבלת, כי גרו יום
3: בטרים. הנחש, לא?
0: יפה
1: מאוד.
0: מן האור שהפשיט הנחש, כל הכבוד. תגיד, איזו חיה יש לה הריון הכי ממושך מכל החיים?
1: נכון. סופר סיפור בגמרא על זה, זה סיפור יפה דווקא.
3: כל החיה, נחש גם.
0: גם נכון, יפה כתוב לו, נכון? מוליד ל-70 שנה. יפה, יפה, הבחור שכוסה טוב, עושה טוב. כל הכבוד, מאור. טוב, תן לי ככה, איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש? זה מסכת ברוכס, זה בהתחלה, כולם יודעים.
3: אוף החול?
0: מה זה אוף החול? אוף החול לא...
3: שושנה, לא אוף החול.
0: חול זה משהו אחר, זה יש סיפור אחר עליו, ב-70 שנה, ומחליף את הזה וזה. איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש?
3: אוף שמקבל... איזה דף ובחות?
0: וואלה, לא זכרתי, דף ובב, כאילו שזה יעזור לך. רגע, דף ובב, רגע.
1: לא, יש כאלה.
0: עמוד ב', יש כאלה ששולטים?
1: יש לי שכן, שהוא לא לומד גמרא, רק מסכת אחת, ברכות. 250 פעם סיים את המסכת. מה אתה אומר?
3: כן.
0: מה אמרת?
3: יש שם קירום זולות עם בני אדם שם, את כל
0: הגבול... יפה, יפה. מה, אתה עם הגמרא מול הבזה? גם על זה מגיע לך כסף. מי שעם גמרא בא ביד...
1: יפה, הוא 60.
0: הוא גם יודע להחזיק ברוכס. אתה חושב, יש לו עכשיו... לשלוף? אין בעיה, סבבה, שלך. שאלה הבאה, שאלה הבאה, שאלה הבאה. זה האוף ששמו קורם, כיוון שנצטרך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום. זה נראה לי קרום ולא קורם. תבדוק אחר כך אצלך קרום, נכון?
1: יכול להיות, כן. מה יש יותר הרבה?
0: מה יש יותר הרבה? חיות טהורות או טמאות, או עופות טמאים או טהורים? מה יש יותר?
3: עופות יותר טהורים, חיות יותר טמאות. מה שבמיעוט זה מה שכתוב בתורה.
0: יפה מאוד. בהמה טמאה מרובה מן הטהורה, לפיכך מנה כתוב בתורה. כל הכבוד, מאור. מאור מאיר לנו פה את העניינים. תגיד לי.
1: רגע, על כמה עומד?
0: הוא עומד על איזה כמה?
1: כמה תשובות נכונות, דנית?
0: 450? לא, לא, 770, לא. נראה לי 60.
1: לא, לא.
0: 60.
1: לא, 80 בעליך.
0: 80, יאללה, 80.
1: שאלת 100 שקלים.
0: שאלת 100 שקלים. איזה ציפור נחה תוך כדי מעופה? כך כתוב ברייש של סרבו.
3: יש את הג'וגרפיק היום, מה קרה?
0: היום אנחנו בחיות, כן,
1: זה בין הזמן.
0: אתה לא רוצה חיות? תן לו משהו אחר בלי חיות. אתה יודע מה, מה ספציאליטה שלך? מה, רגע, רגע, מה ספציאליטה שלך? מה הדבר שאתה אומר? בזה אני שולט חבל על הזמן. במה?
3: תורה נביא, אני שואל.
1: יאללה.
0: תנך, זה זה?
1: כן.
3: משתדל.
0: אוקיי, יוסף מת 10 שנים קודם זמנו. כי הוא שמע 10 פעמים עבדך אבי ולא מיכה.
3: נכון.
0: אבל כשתמנה, תמצא רק 5 פעמים. מה הסבר?
3: נכון. כי יש את התרגום של מנשה.
0: יפה, כי המליץ בין אותם, בוא נה, בחוצ'יק שולט, תן לו על זה... כמה הוא...
1: יש לו 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
0: מה זה עוצר?
3: ממשיך, יש לו שמות, ממשיך.
0: מי כתב את 13 העיקרים? אל תענך לי, זה קל.
3: הרמב"ן? לא, רגע, לא, הרמב"ן.
0: יפה, הרמב"ם. איך אמרת, אמרת הרמב"ן או הרמב"ן? אבל אמרת, סבבה. תגיד לי, איכן מוזכרות 10 המכות בתהילים? באיזה פרקים? תגיד לי פרק אחד, זה גם מספיק. 10 המכות בתהילים.
3: יאיר, זה כתב שם חצי לבולם, קוף משהו.
0: כן, כן, כן, נכון, קוף משהו לגמרי. אחלה פרק, אני אוהב אותו, נכון. אני איתך, מה אור, אלוף אותה. איזה אתה.
3: רגע,
0: דקה. חציל יבולם, לחציל יבולם, איפה החציל?
3: חציל יבולם, נכון.
0: החציל על האש.
3: רגע.
0: תפתח, תפתח, יש לך, יש לך 10 שניות. קדימה, חציל יבולם.
3: אני בתוך חנות, אני בכלל עולה על תנ"ך. אה,
0: מה זה, מהזיכרון כל זה?
1: או בתוך חנות ספרים, פה איך יודע לפחות? הוא בגיטלר.
3: קופזיין, קופזיין.

0: כזה.
1: אה, כמעט נוח אחד אחורה. אה, לא, זהו? איי, איי, איי, איי, איי. אמי אומר את
0: זה. לא, קופי דלת, קופי.
1: קופי הוא אמר.
2: קופי, אמרת, אמרת קופי.
1: אמר קופי, ניתן לו, לא, כי הוא חמוד, תן לו, תמשיך.
2: אז יש לו, רגע, רגע.
1: 150.
2: 150, יאללה.
1: 150, הלאה, תן לי שאלה הבאה, מי...
0: לא,
1: 200,
0: אני עליתי על מנשה, לא?
1: אה, נכון, 200. מה הסימן לסוג...
2: רגע, עצור, עצור,
1: עצור,
2: רגע. תן לו 13. זה לא משחק?
1: זה לא נראה לי.
2: לא, יאללה, הנה, זה קל, יאללה.
1: היה כבר.
2: לא, זה.
1: אוקיי. מאחר לומדים את תחיית המתים מן התורה.
0: אחד לא נצחה את המתים מן התורה, שכתוב לנו ולאבותינו, זאת אומרת שכתוב, בקריאת שמה.
1: לא, ממש בקריאת שמה, שאני לא יודע מה פספסתי, אני מכיר.
0: שנייה, שנייה, וואי.
1: מה, בשביל בכלל בקומך?
0: השם נשמע להם, לתת להם. לא כתוב לתת להם, לא כתוב לכם, כתוב להם.
1: מצד אחד הוא צודק, יש הרבה הרבה דרשות על תחיית המתים, אבל פה זה מעניין.
2: לא, זה מופיע מפורש.
0: לתת להם.
1: פה אנחנו דברים...
0: כתוב לתת להם ולא לכם. רש"י אומר את זה.
1: כן, כן, אבל אנחנו דברים פה על פסוק מפורש בספר דברים, שממש אומר שיום אחד ימות ויום אחד יקום. כזה, אני ככה ותחכה כזה...
2: כן, כן.
1: כזה, כזה.
0: ובניכם אשר... ובניכם אשר לא ידון זה, אז...
1: לא ידון זה, אז...
0: וואו. וואו, אבל זה גם בדברים, להם ולא לכם, זה רש"י מפורש.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, המדע 50 נשארים אצלי.
1: וואי, וואי, וואי, הנחה שוכל עם אבותיך, הנחה שוכל עם אבותיך, וכמה רמזה. וכמה רמזה, ומפרגן לו, ונותן לאשתו ארוחה, תן לו.
0: זה משהו לאישה,
2: זה ארוחה. ארוחה זוגית, גריל אוס, בשרי, מח פוד עלינו, עם כל ההצגה, המסעדה הכי טובה ברעננה. לך תתפנק לך וסי, יוכלו ענבים ויסברו, מסעדה פגז, שלהם, אתה יודע, את הבשר הסדו עם הסילן, את הפרגיות בתוך הקיצור אוכל של חול שם, חוב אחוז ה-124, 126 ברעננה, כולם מוזמנים להגיע לשם, וקיבלת ארוחה זוגית גריל אוס עליי. פרסומות מיד חוזרים.
3: תוכן פרסומי.
2: טוב, אנחנו עם אייטם מיוחד לאחרונה. פורסם נתון מדהיג שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד שקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. איתנו על הקו מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה, איתי נסימי. שלום איתי.
4: שלום עמי, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה. איתי, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שהחזר החודשי כבר מכביד עליהם ומכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אילו מקרים כדאי לבדוק כמחזור משכנתה?
4: תראה, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה זה לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. זה מוצר שצריך להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, או שהמשפחה צברה הלוואות נוספות, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא נכונה ולא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה. אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר חודשי או לקצר מספר שנים, או אפילו להוריד את ההחזר החודשי במאות שקלים ולחסוך כל חודש הרבה כסף.
2: שאלה נוספת, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה, גם הלוואות במקביל, האם אפשר לאחד את כל ההלוואות להחזר חודשי אחד? מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
4: תראה, בהרבה מקרים כן, זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות צריך לבדוק שווי נכס, אחוז מימון, את הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת מבנה כל ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבדוק את התיק, לבנות את התיק בצורה נכונה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות, וזה חוסך בסוף בסוף המון כסף כל חודש.
2: תגיד לי, אתם מתמחים בשיפור תנאי המשכנתה ובייחוד ההלוואות. תוכל לתת לי איזה דוגמה מהשטח, בלי לחשוף פרטים, כן? מקרים שבהם הצלחתם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי.
4: בטח, בוודאי. אני אתן לך דוגמה של משפחה שמכניסה 25,000 נטו בחודש. הם שילמו כ-20,000 שקל על משכנתה והלוואות, שזה בעצם כל המשכורת שלהם. רק על התחייבויות, הם היו על סף הליכים משפטיים, רצו לקחת להם את הנכס. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסוף התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד ל-8,000 שקל בלבד. זה אומר שהורדנו את ההחזר החודשי יותר מחצי.
2: וואו.
4: מבחינתי זה, כן, מבחינתי זה רק עסקה פיננסית, זה משפחה שקיבלה את החיים מחדש.
2: תגידי, מאזינים שומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת